0: jy nie toe al gesê nie, Lily.
1: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
2: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
3: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates.
1: Nou ja, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 5 minute na 5. My naam is Julien. En ons kyk vanoggend regstreeks hier vanaf ons oudsonateleer. En almal is hartlik gegroet en welkom. Ek kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Stereo, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8 FM Stereo en in die Kannaland omgewing by 97.9 Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1 FM Stereo. Nou, hierdie is die laaste dag van hierdie week vir Oudtshoorn. En my heel laaste prediker vir vandag, om hierdie week af te sluit, die mooie week wat ons gehad het in Oudtshoorn, sonder enige probleme, sonder enige uitdagings, behalwe Eskom, wat ons nou verhoed het dinsdag om hier te wees. Maar nie te min, het ek vanoggend vir Apostel Frans Sabat, wat saam met ons gaan kuier. Hartelijk goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre, Julien. Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Julien. Ek is wonderlik bly vanmôre, ek groet in die mooie naam van die Here. Dit is 'n voorreg om vanmôre hier te kan wees. En ek wil hê dat julle moet saam met ons vanmôre, saam met my sal inskakel, saam met my luister. Ek het vanmôre so 'n bietjie iets om vir u te deel mee. En ek glo die Here sal ons hier wonderlik seën vanmôre. Die getuienis wat ek sal aflewer vanmôre of wat dat ek sal gee vanmôre en die Here seën.
1: Amen. Daar sê, dankie apostel. Ja, luisteraars, u kan vir ons kontak tydens die musiekbreek as u wil skakel by 044-884-0831 of u kan 'n WhatsApp stuur na 060-525-2693. So ja, kontak vir ons, stuur hy boodskapies nou, en net na die getuie, dan lees ek al die boodskapies. Ons gaan breek vir musiek, en net daarna, dan gaan apostel vir ons bedien.
3: Dan is die naam van die Here vir die Heerlijk. Halleluja, halleluja, een Seun is vir ons gebore, een Seun is vir ons gegeet, en die Heerskap hier is op sy skuld. As God vir ons is, as die Here vir jou is, al wat te laat in jou gestaan, as die Here vir jou is, alles jou droom van toestaan is hier, as die Heere vir jou is, al gaan jy dier wat op sy soen, maar as die Heere vir jou is, wie kan dan geen jou wees? Yes, Lord, ons gaan die naam van Heere lieflik groot maak, as die Pinkster mense, Jesus, yes, Lord,

여러분 프레시 액션 영맨스 액션 액션 영맨스 여러분 프레시 나우 퍼치즈 I see the

Hey, dankie, goeiemôre, luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre, die wat nog geslaap het, ook gegroet het. Groet ek u weer vanmôre in die mooie naam van die Here. Ja, ek is apostel Sabbat van Oudtshoorn, ja, eintlik oorspronklik van die Victoria West. Maar ek wil vanmôre vir u vertel 'n getuie waar die Here my gelei het, ja, wat gepaard sal gaan met Matteus 5. Is die opskrif, sal wees die bergpredikasie, die saligsprekinge, Matteus 5 van vers 9. Nou, vanmôre sal ek praat oor vrede. As daar mense is wat vanmôre nie vrede het nie, sal ek vanmôre met u gesels oor vrede. Wat met my gebeur het, dit was so 45 jaar gelede, het ek my ma op 'n baie wrede manier verloor. En my ma word deur my stiefpa vermoor met die byl gekap. En in daai oomblik was ek aan die kant van welkom in die Vrystaat. Jongman, vol bloed, maar ek wil vir u vanmôre sê, die Here kan vir 'n mens deurkom. En ek besluit daai moment, nadat ek die tyding kry dat my ma alreeds begrawe is, sy is doodgemaak en al reeds begrawe. Hulle kry my, daar was die foontjies, en die dag wat ek in Victoria West kom, besluit ek, prys die naam van die Here, besluit ek om self my stiefpa dood te maak. En ek wil u vanmôre sê dat die Here, as die Here dinge nie toelaat of wil dat geskied in 'n mens se lewe nie, sal dit nie geskied nie. En daai moment koop ek vir my 'n mes en ek koop en ek bewerk daai mes om hom dood te maak en alles werk ten goede mee. En ek besluit, my wens is dat ek en hy moet mekaar kry alleen op 'n plek. En daai oomblik gebeurde dat ons kry mekaar op 'n donker spot. En binne in my is wreedheid. Binne in my is daar nie vrede nie. Want wat hy gedoen het, gaan ek ook doen. Ek het my mes. Ek gaan oor tot aksie. Enige oomblik gaan ek oor tot aksie. En met eens hoor ek 'n stem vir my sê, moenie haat nie. My kom die wraak toe. En daardie moment besef ek, dit is die Here wat met my praat. En ek draai my rug op hom en ek stap van hom af weg. En terwyl ek wegstap, roep hy agter my aan, my seun, en ek stap aan een. En ek wil u vanmôre sê, die baares luisteraars, die Here is vanmôre net die Here. Ons bedink, maar God bestuur. En daai moment het ek gesoek na 'n kerk. Ek soek na 'n kerk en ek kry die kerk Christen Gemeente aan die kant van Victoria West. En ek gee daai oomblik my hart vir die Here. Maar die moeilik van alles is dat ek moet nog altyd hom in die oë kyk. En toe kom hierdie skrif by my. Matteus 5:9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En elke oomblik, ek het verreis uit die Kaap, ek het uit Victoria West, ek het gaan bly in die Kaap, en elke keer as ek Victoria West toe gaan, dan loop ek om raak. Maar die Here het hy kalmte in my lewe geplaas. Ek wil u vanmôre sê, die baares, daar is no replacement vir 'n ma. En ek het besef dat die Here het my lewe radikaal verander. Mense, om vrede te maak en om vrede te hou, is nie by almal nie. Baie mense prys die Here, maak die naam van die Here groot, maar binne in sy lewe is daar nie vrede nie.
En vanmorgen wil ik elkeen aanraai dat om vanmorgen naar die Here te gaan. As jy vanmorgen nie vrede in die lewe het nie, as jy nie vanmorgen vrede vind in die lewe nie, wil ek jy vanmorgen aanraai om na Jesus toe te kom. Ek denk die oomblik moes ek terwille van die bekering, terwille van die evangelie, terwille van die woord van God, moes ek met hom vrede in vrede lewe. En ek het gelewe met hom in vrede. Ek het die voorgegee dat ek het hom vergewe nie. Ek het met hom gelewe volgens Godse woord, wat sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En ek wil vanmorgen vir elke luisteraar, elkeen wat na my stem luister vanmorgen sê, daar is alleenlik vanmorgen, sal u vrede vind, wanneer u vrede met iemand maak. Baie mense ken nie hoe om vrede te maak nie. Baie mense haat, baie mense, dit is waar die lewe vandag mee gepaard gaan. As iemand aan jou 'n ding gedoen het, dan haat jy hom. Maar ek sê vanmorgen, vir 45 jaar gelede, het die Here 'n groot werk in my lewe gedoen. En ek moes, terwille van Godse woord, terwille van Matteus 5:9, moes ek, die woord van die Here sê in die nuwe vertaling, geseend, halleluja, is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons kan maar maak wat ons wil in hierdie lewe vanmôre. As ek nie vrede het nie, jong mense het nie vrede nie, baie moeders, vaders het nie vrede nie, baie mense neem hulle toevlug na die verkeerde plekke toe, baie mense maak hulle self dood, as gevolg van, ek het die vrede nie, maar ek wil u vanmorgen aanraai, om vanmorgen by die Here uit te kom, om vanmorgen vrede te maak, ek denk ek het niks oorgekom, van daai tyd tot nou toe, ek was 'n ouderdom van 20 jaar oud, toe ek my ma verloor, vandag 45 jaar later, is ek 65 jaar oud, maar ek het niks oorgekom nie. Al wat die Here vir my gedoen het, hy het net al die mooie dinge op my pad gebring. Hy het net al die seëninge op my pad gebring. Ek kon vir mense ook vertel, wat is vrede? Ek kan oral waar ek gaan, kan ek praat van vrede, want ek het nie gehoor van vrede nie. Ek het vrede geontdek in my lewe. Want wanneer iemand 'n leed aan jou doen, is dit baie swaar vir mense om vrede te maak. Maar die woord van die Here sê vanmôre, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As ek nie 'n vredemaker is nie, en ek is 'n prediker, kan ek nie 'n kind van God genoem word nie. Alleenlik as ek 'n vredemaker is, dan kan ek 'n kind van God genoem word. Prys die naam van die Here. Dit help nie ons gaan vir mense preek. Dit help nie ons gaan wil vir mense teregwys, maar ek loop sonder vrede in my lewe. Ek haat nog my bure. Ek haat mense wat leed aan my gedoen het. Baie mense loop in hierdie wêreld met boosheid, met kwade gevoelens, omdat hulle nie gemoedsrus gekry het nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, om vrede te maak is een van die beste dinge in 'n kind van die Here se lewe. Enige een vanmôre wil ek uitdaag om vanmôre by die Here uit te kom wie nie vrede het nie. Dit maak nie vanmôre saak wie leed aan jou gedoen het nie. Dit maak nie vanmôre saak wie aan jou kwaad gedoen het nie. Dit maak nie vanmôre saak watter seer jy gekry het nie. Maar vanmôre wil ek jy aanraai om vrede te maak. Maak vrede met jou buurman. Maak vrede met die enemy. Because ek het vrede gemaak. En wanneer ek in Victoria Wes kom van die Kaap af, en dan kom my stiefpa by my, terwyl ek op pad is begrafnisse toe, dan vraag hy vir my seun, wat het jy vir my saamgebring? En dan moes ek hom gee wat ek het. Nie dat ek pretend nie. Ek het nie voorgegee, maar terwille van Godse woord, moes ek in vrede met hom lewe. En daarom wil ek vanmôre elkeen aanraai, om vrede by die Here te kry.
prijs sy wondernaam. Maar as onder vrede vanmorgen, sal ek in u niks kan bekom of bereik nie. Alleenlik net die vrede van die Here bring gemoedsrus in ons lewens. Halleluja. Prijs sy wonderlike naam. Ek dink vanmorgen ook aan Jakob en Esau. So klompie jare wat Jakob vir Esau vlug en waar hy Esau geberoof het, waar daar die vrede tussen die twee broers was hy. Maar hy moes sy broer Esau opsoek nadat hy hom geberoof het van sy eersgeboorte reg. En hy moes sy werkers vooruit stuur met die vee om Esau te pamperlang. Maar terwyl Jakob by Esau kom, het Jakob gepleit en gesê, my broer, ek vra dat jy my moet vergewe. Maar Esau sê vir Jakob, ek het jou al reeds vergewe, prys sy wondernaam, en by die Jakobs rivier was die worsteling met die engel. En Jakob sê, ek gaan hom nie los, voor hy my nie sien nie. En ek dink, abens, kry alleenlik een sien by die Here, kan jy wegdra, wanneer jy vrede gemaakt het met die verlede. Wanneer jy vrede gemaakt het met dinge wat in jou leven plaasgevind het. En ek dink die skrif bemoedig my so mooi, toe Jakob terugkom na die volk, toe almal weet dat Jakob was een rower, een skelm, maar Jakob het vrede gemaakt met sy broer. En toe Jakob terugkom, was hy mank in sy heup, prys sy wondernaam. Hy was mank in sy een heup. En wat ek altyd sê vir mense, al wat in Jakob se gedagte is, ja, ek is wel mank, maar die Here het my vergewe. Ek is wel mank, maar ek is vergewe. Prys sy wondernaam. Ek wil elkeen vanmôre aanraai. Kyk hoeveel jare het dit gevat vir Jakob om met Esau te versoen. Maar hulle het versoen met mekaar. Daarom wil ek u vanmôre sê, vriend en vriendin, luisteraar, om vanmôre die vrede van die Here in jou lewe te kan kry. Baie jare lank het dit gevat vir Jakob om die vrede met sy broer te bewerkstellig. Maar het het gebeur. Maar ek en u vanmôre wil die vrede maak. Ons wil die vrede maak. Ons wil die vrede maak omdat die bure my kwaad gemaak het. Hulle kinders het my ruit uitgegooi. Hulle hond het my kat doodgebyt. Ek het die vrede nie. Maar ek wil u vanmôre aanraai om by die Here uit te kom om vrede te maak. Vrede is een van die beste dinge in 'n kind van die Here se lewe. Want sonder vrede kan ons maar vergeet. Ons moet vrede in ons lewe hê. Soos die skrif sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En ek gewaar dat ek kan nie 'n kind van God genoem word as ek die vrede het nie. Of as ek die vredemaker is nie. So jy moet vanmôre 'n kind, 'n vredemaker wees om 'n kind van God genoem te word. Dit help nie, ek gaan preek, ek gaan die Here prys, ek gaan uiting gee, ek gaan rejoice, maar in my lewe het ek nie vrede nie. Ek dra nog iemand in my hart. Ek het al klaar vir my voorgedoen. Baie mense het gesê, ek sal vergeet, maar ek sal hom nooit vergewe nie. Ek wil vir u vanmôre sê, dan beteken my godsdienst 'n ronde nul. Ek beteken dan niks. Al sal ek die woorde uiter, ek sal vergeet, maar ek sal my vergewe nie. Met ander woorde, jy het nog altyd die haat en nait in jou hart. En ek wil vanmôre, vir my het niks gekos nie. My lewe het die Here verander. Ek het niks oorgekom nie. Die Here het liewer beter dinge in my lewe toegepas. Ek kon die hoër hoogtes bereik. Ek kon plekke bereik wat ek nooit sou gesien het nie. Met die vrede in my lewe loop ek nog tot vandag toe. Met die vrede in my lewe kan ek elke ene tegemoet gaan. Ek kan elke ene groet. Ek kan met elke ene lag en gesels. Want ek het vrede in my lewe gevind. Daarom wil ek u vanmôre aanraai om by die Here uit te kom en om vrede te bewerkstellig. Jong mens, jong dogter, as jy vanmôre nie vrede het nie, roep die Here aan, sê die woord van die Here, terwyl hy te vinde is. Soek die Here,
terwijl hij nabij is. Laat die goddeloze zijn weg verlaat en die kwaaddoener zijn gedachtes en laat hij hem tot die Heere bekeer. En dit is vanmorgen mijn bemoediging voor elke ene wat naar mijn stem luister, om vanmorgen die Heere te zoeken. Als ik vanmorgen niet vrede heb, om vanmorgen die vrede na te jagen, om vanmorgen bij die Heere uit te komen. Die woorden in Romeine sê, elke knie zal buig en elke tong zal belei voor die aangezag van die Heere. En ik wil vanmorgen elke ene moeder, vader, wil ik vanmorgen bemoedig, als jullie vrede het, bij je huis gesinne, bij je mannen en vrouwen, leven in een huis, bij je families leven in een huis, maar let die vrede onder mekaar nie. Ek wil jy vanmorgen sê, as jy vanmorgen by die Heere is, hou vrede met hom. As jy nog nie by die Heere uitgekom het, sorg dat jy by die Heere uitkom. Maar eens wat jy moet doen, sorg dat daar vrede in jou leven kom, zodat die Heere kan met jou op pad stap. Prys sy wonderlike naam, want alleenlik met die Heere kan een mens ver stap. Maar daar moet vrede in jou leven wees. Ja, daar die onrus, daar die boosheid, daar die kwaad, prijs sy wondernaam, moet ek van ontslaan raak, as ek sê ek is een kind van die Heere. En ek moet my tot die Heere bekeer, prijs sy wondernaam. Want wat die Heere van my gedoen het, kan hy ook vir elke ene doen. Halleluja, ek het een ma verloor, maar ek het die Heere in my lewe gevind. Prijs sy naam, terwijl ek my ma verloor, het die Heere in my lewe gekom. En ek dink, as my ma nie moes weggevat het, sou ek seker ook nie by die Heere uitgekom het. Want daai jare van my, toe jong man, 20 jaar oud, was ek al reeds op pad om 'n alkoholist te word. Maar die Heere kom my tegemoet op die regte tyd. Prys sy wondernaam. Terwyl my ma wreed doodgaan en doodgemaak word, kry die Heere my in die hande. En ek wil elke vriend, vriendin, luisteraar vanmorgen bemoedig om vanmorgen na die Heere toe te draai. Ek dink elke huis, elke mens het gemoedsrus wanneer hy vrede in sy lewe het. As daar nie vrede in jou lewe is nie, dan is jy soos 'n spook wat dwaal. Jy het onrus in jou lewe. En vanmorgen wil ek jy aanraai om by die Heere uit te kom. Prys sy wondernaam. Elke jong mens wat die vrede vanmorgen het, kom na die Heere toe. Roep hom aan terwyl hy naby is. Soek die Heere terwyl hy nog te vinde is. Die woord sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hom tot die Heere bekeer. Bekering is 'n baie belangrike iets in 'n mens se lewe. Bekering het vereis dat ek moes in vrede lewe. As ek nie by die Heere uitgekom het, sou ek ook die vrede gehad het. Prys sy wondernaam, maar vanmorgen kan ek elkeen bemoedig. Vrede, as jy vrede het, dan is daar niks wat jou pla nie. Prys sy naam, daar is mense wat jy kan slaap nie. Daar is mense wat nagte moet slaap, hulle drink, want jy het die vrede nie. Daar is mense wat moet soek, heel nacht regop sit, hy het die vrede nie. Maar vanmorgen wil ek vir u sê, ek het vrede gevind by die Heere. En daarom kan ek vir u ook vanmorgen aanraai. Ek is blij vanmorgen dat ek dit kan vanmorgen vir u kan bemoedig om vrede in die lewe te kry. Is een van die mooiste dinge in die mense lewe, as jy vrede het. Baie mense loop hier met boosheid. Baie mense maak mekaar dood, want hy is boos. Hy is kwaad, maar ek wil u vanmorgen sê, met die vrede van die Heere in die mense lewe, kan jy die wêreld hier kruis. Prys sy wondernaam. Die Heere het van my groot dinge gedoen, en ek glo vanmorgen, is hy ook in staat, in die selle Heere, om ook vir u groot dinge te kan doen. Prys sy wonderlike naam, jong mens, want in Psalm 119 sê die woord van die Heere, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na die woord van die Heere. So dit is baie, baie belangrik om vrede
in een mens leven te kan hê. Sonder vrede, alles te vergeefs. Prys sy wondernaam en die Here seën. Amen.

0: Heer Jezus, kracht.
1: Welkom terug, luisteraars. Tijd so 23 minuten voor 6. Ons sê baie dankie aan Apostel Frans vir die wonderlijke getuie wat hy vanochtend kom share met ons. En jy kan vir ons contact by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-555-2693. Kom ons begin somme hier. Die ene keer het na 3 deurgekom. Nou weet ek nie of dit vir Karpedemus is, maar kom ons luister.
2: Goeiemorgen, Jolien, morgen aan onze prediker. Ek wil net vir morgen, vir sister Teresa, die kinders het baie sterkte, wat hulle mama nie dood afgestaan het in vir die breë Lavak familie. Ek wil ook vir morgen vir AGS groot brak sê, al die dierbares. Ja, nee, het was een goeie dag gister gewees, morgen, pastoor Leon, morgen, sister.
3: Morgen, Jolien, en ek wil jou sê, baie dank vir jou weeks opoffering, vir al die predikers, allemaal jyre, om dit in te neem, vir die mooie getuie vir jou week, Jolien. Baie dank vir allemaal, Jolien, ons waardeer wat jylle doen, en jy moet nou lekker ris hoor, baie dank vir alles. Mama Daina hoor, baie dankie Jolien, en jy moet ook een prachtige dag hee hoor. Baie dankie vir almal. Bye bye, Mama Daina.
1: Daar sê vreselijk baie dankie Mama Daina. Eden FM, goeiemorgen.
4: Morgen, Jolien.
1: Morgen.
4: Ja, ek is ook voor wat ons vraag, bekendis. En die dankie ook vir die week, dit is een voorrecht genade van die Heere, die we allemaal wat getuigen gelegd. Baie dankie, dit is een leven vir ons allemaal wat dat nog eens gestaan nie, maar baie dankie vir ek is mijn hoofd die vader. Baie dankie aan ek van voorbereid, de onze predikers allemaal wat geopkom naar de huis van onze jongere vader. Baie dankie vir
1: jy. Dat sê Anna, mooi dag vir jy, goed gang. Ja, so skakel ons luisteraars. Had ek een goeie morgen, my dierbares, hoop jylle het een geseende naweek gehad, en mag jylle ook een geseende dag het, en week, wat voorleef, vraag vir voorbinding asblief vir my en man en onze families vir vrede, eenheid, uitdel vermoe, deersettings vermoe, geduld en kalmte asblief en van alles is dit die liefde asblief my dierbares mooi gesiende dag en veilige reis huis toe, God bless. Dan het ons nog een stemnota, kom ons luister morgen.
5: Goeiemorgen Jolien en prediker. Ja, vir oggend is ons weer eens dankbaar en blij vir ons uitgespaarde lewe. Jolien, dan wil ek van oggend net goeiemorgen sê aan almal in die hele opvangsgebied. Ek wil ook baie geluk sê vir oggend aan een paartje wat gister in die huwelik getrou het. Sis en boy. Ja, ek ken nou nie hulle regte name nie, maar hulle het gister in die huwelik getrou. Baie geluk. En ons wens hulle net godseëninge op hulle pad, hoe baie liefde van saak, want vogel goed gaan of veilig wees allemaal.
1: Daar sê, dankie Jack. Goeiemorgen Jolien en Span, ek is ingeskakel en afwachtend vir die woord. Dankie vir een wonderlike week vol liefde, genade en omgee. Almal moet een geseënde dag het en veilig wees, sluit my en my families in. By die slotgebed, het kom van Maria Mene. En toe die Sabbat voorbij was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Salome, speserije gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? Markus 16 vers 1 tot 13 en dit kom van broer Martin daar van Mosselbaai.
6: Hartelike goeiemorgen mevrou Mekie, ons prediker vir oggend aan wagten vir die woord, ja dis die dag wat die Heere gemaakt het, van oggend net voorbereiding vir vandaag, vir Ramona, daar aan die kant van Sons, kent Valentina, sy dochter, ons weet dat die Heere se morgen saam met u, wees sterk en vol moet, ons bid vanmorgen vir u, en my goeie vriend Teens Willem, so Jacques Winkoog, en julle somme allemaal van oggend hartelike groet, dankie mevrou Mekie, vir jou opoffering hierdie week, maak die Heere vir jou reiklik sien, baie liefde en sien, van Elze Winnie, Dorien Cameron, uit die prachtige Mosselbaai.
1: Daar sê baie dankie. Morgen Jolien en Apostel ingeskakel en wachtend op die getuie en ek wil voorbring vir amal wat by oopgrafte sal staan vandag en selfs hierdie wat vir jaar vandag. Maar God hulle nog vele jare spaar en gegroet is allemaal wat ingeskakel is, en aan my gemeente, AGM en Maritje Lafontier, Lona, Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, en dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Goeiemorgen, Julien, en prediker van oggend jaar, juffrou Sylvia Vister, en alle seëninge op levensjare van Salome Brits. Morgen Julien René Relien op Afrans en prediker verjaarsdag wense aan Antie Mil Page van Heidelberg en Willem Frederiks van Sierbrak, wat albei vandag verjaar. Gods rykste seëninge oor julle lewe. Geniet dit ten volle van Mina Konradi. Dankie Julien vir die afgelope week, sy opofferings waardeer. Morgen Julien wil net dankie sê vir die prediker vir sy getuienis. Dankie aan u ook vir die weekse opofferings. 'N geseënde dag aan u vanaf Sarah. My, baie dankie sister Sarah, kom ons kyk, môre pastoor, bid vir my kind is ook wreed vermoor, die moordsaak kom dinsdag voor, maar wat stikkend is, bid vir vrede. Goeiemôre, ek wil net vra of Ela asseblief my dogter wil bid, sy het groot probleem met infeksie en ekseem wat baie lelike letsels laat op haar liggaam. Okay. Goed, ek gaan nou nie verder lees.

geseënde dag hê. Antie, mis jou baie en baie lief vir jou van Antie Teresa Hyman van Olomo. Goeiemôre geliefdes, baie dankie vir die woord, dankie vir nog 'n jaar wat die Here by my lewe gevoeg het. Ek is altyd so dankbaar omdat ek weet die Here sal my hou. Geseënde Sondag almal van MK Maricus en nou ja, geluk met u verjaarsdag. Hartelike môre aan jou Judine en almal in die ateljee. Kawuxi en sy pragtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Geseënde Sondag aan almal. Goeiemôre Judine en Apostel my buurman, wat 'n geseënde woord. Ek, my meisie, is ingeskakel van Theo, Lengterie af. Môre, Theo. Kom ons kyk gauw. Daar is nog tyd, so. Ons gaan vandag breek vir 'n stukkie musiek. Jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-555-2693.

0: Seuns van Sion met 'n liedjie getiteld Kom na Jesus toe. Tyd het amper beweeg na 10 minute voor 6 en dit is amper tyd vir die algemene gebed, maar kom ons doen gou die laaste paar boodskapies. Môre pastoor, bid vir my seun. Hy is in Mosselbaai gevangenis, bid vir vrede. Môre Juline René prinsessie en apostel dankie apostel vir die mooie getuie, salig is die vredemaker, want hulle sal kinders van die Here genoem word. Dankie Juline en al die predikers vir 'n geseënde week. Die Here seën julle mooi dagie vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Oom Baba. Môre ek wil net vir ons kind Jaywin Witboy geluk sê met sy 16de verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet van die Oktober familie van Kandelaars rivier. Juline, baie dankie vir jou gelukwense, ek waardeer, dit kom van MK. Môre sê Juline, wil net my ma suster en Reen en ma sterkte toewens, dit kom van Donovan Pikaan. Nou op die noot gaan ek vir Apostel Farm vir ons die algemene gebed te doen.
1: Kom ons bid saam, onse Vader wat in die hemel is, Here vanmôre sê ons vir die baie dankie, omdat u die God is van Abraham, Isaac en Jacob, Here. Ons het vanmôre geluister na versoekies wat uitgegaan het. Here, daar is verskillende versoeke van mense, Here, wat uitgegaan het, my God. Ek wil vanmôre bid, Here, daar is moeders wat verlang dat hulle kinders moet verander, Here. Ek bid vanmôre, Here, vir elke een se versoek. Here, verskillende versoeke, en ek vra, Here, u ken elke versoek vanmôre op die naam wat hulle gevra het, en ek wil bid dat die Here sal voorsien, Here, aan elkeen vanmôre se behoefte, Here, se begeerte. Ek wil bid dat die Here sal voorsien, my God, dat alles wat mense vra deur die versoek, my God, dat u vir hulle sal deurkom. Ek weet, Here Jesus, u sê in die woord, alles wat julle in my naam vra, sal ek julle gee. En ek weet vanmôre, u is die God van die onmoontlike. U is die God wat voorsien. U is die God wat ons uitlei, Here. Soos die woord van u verklaar uit Egipte, laat uit die slawehuis uit. Here, ek wil vanmôre bid dat die Here vanmôre, hulle wat ook op oopgrafte gestaan het, Here, geliefdes verloor het, dat my God vanmôre die trooster in daardie huis sal wees, Here. U het al reeds vir hulle deurgekom. Ek bid vanmôre, my God, dat u vanmôre elke familie, huishouding vanmôre radikaal sal verander. Ek bid, Here, vir die seun wat ook verslaaf is aan dwelms, dat my God vanmôre vir hom ook sal deurkom. Ek wil bid dat die Here vanmôre elke moeder se hart sal vertroos. Here, elke vader se hart en begeerte sal vertroos, dat die Here vir hulle sal deurkom. Ag Here, want ons weet vanmôre, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Ek bid spesiaal vir ons jong mense, Here Jesus, vanmôre, dat my God hulle se lewens ook sal verander. Here, doen 'n wonderwerk, Here. Ook vir ons vanmôre, Here Jesus, wat vanmôre in die ateljee sit, wat vanmôre nie die moed opgegee het om hier te kan wees nie. Ag Here, dat die Here vir ons ook sal bewaar, sal beskerm, terwyl ons weer sal hy uit sal beweeg huiswaarts, dat die genade, Here, wat ons hier ingebring het, dieselfde genade ons weer veilig by ons bestemming sal bring. Doen 'n wonderwerk vir elke ene vanmôre. Here, ek wil bid dat u vanmôre sal voldoen aan elke een se begeertes, aan elke een se behoefte vanmôre. Kom vir hulle deur, Here, in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen.
0: Amen. Ons sê baie dankie aan apostel. En die Poppy, ek wag vir u boodskap. Dis amper grootheid van my kant af. Ek gaan so lank vir apostel geleentheid gee om te groet. Baie dankie.
1: Baie dankie Jolien, ek wil ook baie dankie sê vir almal wat geluister het. Ek wil ook baie dankie sê vir Eden FM wat vir my die geleentheid geskep het om my getuienis af te kan gee. En dit is vir my 'n voorreg dat elkeen na my stem kon luister, want ek weet dit sal 'n verandering bring. As daar iemand is wat die vrede het, weet ek dat die Here gaan vanmôre en iemand se lewe vrede bewerkstellig en die Here seën.
0: Daar sê vreeslik baie dankie. En Antie Poppy het intussen 'n boodskap deurgestuur. Kom ons hoor.
2: Goeiemôre Jody. Welkom my huis, geen gesalde. My amper verslaaf van moegheid, want ek was op die plaas. Mijn gegeberen. Een mooie dag voor al mijn ieden maatjes, mijn familie. Jou naar allemaal zullen. Wat God gedoen heeft, waar ons allemaal voor opgeraft gestaan, dat wel gedaan. Bij je liefde, door je antipoppie.
0: Daar sê baie dankie Antie Poppie, mooi dag en lekker rus. Ek myself gaan lekker rus, net so vir 'n weile, en dan moet ek weer besig raak. So ja, vir my kinde, dit was 'n aangename week, luisteraars. Baie dankie vir elke prediker, wat hulle getuie kom afgee het, of kom lewer het. Dit word opreg waardeer. 'N Mooi geseënde week vir u, tot die volgende keer, mooi bly. En weer eens baie dankie ook aan ons gastprediker van vanoggend, Apostel Sabbat, wat vir ons tot diens was. Danny B. is volgende aan die beurt met die program Power of Praise.

Hartlike goeiemôre, hartlike goeiemôre, goeiemôre vir die wat nou eers wakker is. Die Here is vir ons goed. Ingeskakel op hierdie FM, u stem in die paradys en ek hoop en vertrou dat u hele lekker geslaap het. Dat u 'n goeie nag rus gehad het. Die Here is vir ons getrou. Die Here is vir ons goed. Vir die wat nog nie ingeskakel is, doen so al langs die kus by 93.8 Karoo, 103.6 Kannaland by 97.8 Knysnaplet by 99.7 Hesekwa by 87.8 en Uniondale by 98.1. Ja, familie, jy is ingeskakel op Eden FM saam met die program Power of Praise met my Denny B. Elke sonoggend tussen 6 en 7. Dit is moed gevat die lekker crew, God van lewe, en dan het ons ook gehad, ek is 'n nuwe mens, en ja familie, as julle vir mense het, daar ver, laat hulle inskakel by www.edenfm.co.za, en laat hulle vir ons die WhatsApp stuur by 060-505-2693, dis 060-505-2693, en laat hulle vir ons volg op Facebook, TikTok, Instagram, en dan ook X. Ja familie, wil net baie dankie sê daar vir collega Jolien, wat so vroeg opgestaan het die week, en ja, dit is nou weer vir haar 'n bietjie rustyd, wat sy 'n bietjie weer vroeg gaan slaap. Ja, nee, is lekker om saam met julle te kan kuier, en ek hoop en vertrou dat julle ingeskakel is. Vir die wat nog nie ingeskakel is nie, asseblief tog doen so. Kom ons kyk, gaan ons so 'n paar koortjies speel, en dan gaan ons kyk wat sê ons so WhatsApp lyntjie vir ons. Ek weet, daar is seker natuurlik mense ingeskakel, dit is lekker vroeg. Ja, nee, daar is mense ingeskakel. Ja, Jolien, wat afgesluit het met die lied, The Potter's House. The Father wants to put you back together again. Die Here is vir ons goed. Ja, familie, kom ons speel nog 'n weenetjie van ons eie suster Tina. God se liefde, hier al die pad van Oudtshoorn. Ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Ja, familie, ek hoop en vertrou dat u julle vandag saam met ons gaan wees by die studente bedag. En ja, hier is suster Tina Skons met God se liefde. Alipad van Oudtshoorn. Waar is Oudtshoorn se mense? Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons.

Godse liefde, Godse liefde. Niemand anders as sister Tina Alipad van Oudtshoorn. Ja nee, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed. Hoop julle is ingeskakel by Eden FM E-stem in die paradys. Kom ons gaan na ons WhatsAppies toe en ons gaan luister wat sê ons mense. Hartlike goeiemôre. Hartlike goeiemôre. Niksie. Hartlike goeiemôre. Niks. Nog niks. Ja nee, familie, kom ons luister. Ons gaan doen môre, brother Danny. Dankie vir koortjies. Geniet elke Sondag. Blessings. Ma Sarah, baie dankie Ma Sarah dat u ingeskakel is. En dan die enetjie wat sê môre Danny, ek wil net sê môre vir my hubby Clifton en my kinders Candace, Candy, Chad Lee en van hulle ma West Dean. Baie baie dankie vir daai boodskapie. Ek luister net gou. Waar is ons stemnotas? Kom ons kyk gou wat gaan aan. Ja, die Here is vir ons getrou, hy is ingeskakel by Eden FM e stem in die paradys. Kom ons luister, waar is daai enetjie? Het ek nou gehad het hartlike, o ja, hartlike goeiemôre. Nog niksie. Kom ons kyk nou, hartlike goeiemôre. Nee, wat, gaat niks aan nie. Kom ons kyk. Deniekie sê, môre en welkom op hierdie sonna, Deniekie, ek jy voor my potte en baie dankie vir die mooie koorkie, jy maak my dag en hou aan, goed doen, en dit kom van Elmarie in die metrogronde, dankie, baie, baie dankie Elmarie, die Heere sien vir u, een mooi dag vir u ook daar, môre Deniekie, gaan dit goed, ek wil vir Monica, Winnie, Elsie, Elizabeth en Nita sê, hulle moet een geseënde sonderdag, hé, dit kom van Pietie van die Ara, speel asjeblief Jesus, kom in die môre, dit kom van Pietie van die Ara, mooi dag, meneer Danny B, mooi dag Pietie, die Heere sien ook vir u. Môre Danny B, ingeskakel en geniet die geseende koorkies, Miriam Minnie van Blanco, Alipad van Blanco af. Ja, nee, die Heere is vir ons geseend, die Heere is vir ons goed, ons gaan definitief kyk wat ons kan doen, dame, en hy stemnotas, om te kyk of ons gou hulle kan deursit hier op die systeem, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Ja, nee, familie, kom ons luister gou weer vir 'n keer.

0: Besanımsın, besanımsın. Tot hier, want zijn naam. Ja, familie, ingeskakeld op Eden FM, je stem in het paradijs. En het is lekker om samen met jullie ingeskakeld te wezen. Ik denk ik heb dit probleempje opgelost. Kom, ons luister gewoon nou. Of je daar is hartelijke goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, brother Danny B. Ingehaak en ingeskakel. Wauw, dis 'n prachtige somersoggend in Mosselbaai. Ja, sterk op pad werk toe. Al my collega's daar by korrektiewe dienste Mosselbaai wat nachtdienst gewerk het. Hier is vanoggend hartelike groet aan die Lena, Jack Windpogel, ou Teensie, my goeie vriende. Julle is vanoggend hartelike groet. Jy het 'n pragtige Mosselbaai. Ja, brother Danny B. Deurgedras, sterk op pad werk. Jy moet ook 'n pragtige en 'n geseënde dag, brother Danny B. Baie liefde van brother Elswin en Sifidori Cameron uit die pragtige Mosselbaai.
0: Al die pad uit Mosselbaai. Baie dankie, brother, dat jy altyd ingeskakel is. Ek het vir oomblikke dink ek gaan nie die stemnotas kan speel nie, maar hulle het deur gekom. Hartelike goeiemôre.
2: Goeiemôre, Danny B. Welkom in my huis. So genot om aan jou liedjes te luister hou so aan. Het gaan nie ongesiense bij nie. Mooi en een lieve dag van al my Eden maatjes. My mens is jou mens is allemaal klim. Lief ek jou en lief allemaal. Jylle eie antipoppie.
0: Onze eie antipoppie, baie dankie vir die boodskap antipoppie, die Heere sien vir u, en baie dankie dat u altyd ingeskakel is. Hartelike goeiemôre.
3: Hartelike goeiemôre, Danny B. Welkom in aan die Lena se huis. Ek wil net vanmôre vir die Heere sê dankie, dat ons op hom wakker maak lys was. Dan wil ek van ons pastoor af, al die dierbares, wat gister meegemaak met ons suksesvolle bazaar, vir hulle allemaal sê, dankie die breispanne, ja, julle was stof geweest, mooi dag Danny B, en allemaal in een geseende dag vir jou en jou familie.
0: Baie dankie Antelina, een mooi en een geseende dag ook daarvan Antelina, altijd lekker om u te kan hoor, die Heere sien vir u, hartelijke goeiemorgen.
4: Morgen Danny B. Madaina is aangeskakel, dankie vir jou mooie koortjes. Jy moet mooi huis toe gaan hoor. Baie dankie vir al die opofferings, bye.
0: Baie dankie, mama Daina. Die Heere seën is, die vroue is ingeskakel. Hartelike goeiemôre.
5: Goeiemôre, Danny B. Ek is ingeskakel. Ja, Danny B. Die koortjes laat een mens so goed voel, al gaan jy ook die oogend kerk doen nie, maar jy laat een mens goed voel vir die dag. Een mooi dag verder, Benny D en die Jean van Mosselbaai.
0: Baie dankie, Antie Jean, altijd ingeskakel, baie dankie, en ek is baie blij dat die Heere my so kan gebruik om jylle goed te laat voel, en ja, ons gaan anno jylle beter laat voel. Die Heere sien vir u. Goeiemôre.
6: Goeiemôre. Eden FM en almal in die atelier. Siel is met ons op van Heidelberg, wel net een versoek aan stuur vir Samuel Tuintjes. Wat vir jou houd in die week, en hy moet sy dagie geniet. En hy moet altyd deur by die voete van die Heere bly, dan wil ek ook net vir elke kandidaat wat vir oogend sal bevestig word en sal gaan was kerk. Sy stifte en bly by die voete van die Heere. Die belofte sy heel vir ons sal aflê. Hou rap by, ook vir my familie. En hy is ons in die familie en my vriend. Rustiende dag en ook vir julle. Mooi bly, bye.
0: Baie dankie vir die boodskap, die Heere sien vir u, en ja, almal wat boodskap gestuur het, die Heere is getrou. Ja, kom ons kyk, en ons kom luister nog na iets, die so baie vrouwe wat vir ons goed te doen het, en ek het die eniekie deel van die playlist gemaakt, vrou van Samaria, die Heere sien vir u. Jy is in die skakel op Eden FM, die stem in die paradijs, by die program Power of Praise, ja, ek is nog oogend. Dit is 6 en 7.

0: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Mr. Leaf in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Centre in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

The Apostles' Creed. I believe in God, the Father, Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Lord God, we ask you to give us your blessing, to your church holiness, to the world peace, to this nation justice, and to all people knowledge of your law. Keep safe our families, protect the weak, heal the sick, comfort the dying, and bring us all to a joyful resurrection. We ask these things through Jesus Christ, our Lord. Amen. The collect for today. Lord of the feast, you invite everyone to your banquet. Keep from us all that distract us, and stir in us the desire to respond with gladness through Jesus Christ, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. O God, the author of peace and lover of concord, to know you is eternal life, to serve you is perfect freedom. Defend us, your servants, from all assaults of our enemies, that we may trust in your defense and not fear the power of any adversaries, through Jesus Christ, our Lord. Eternal God and Father, by whose power we are created and by whose love we are redeemed, guide and strengthen us by your Spirit, that we may give ourselves to your service and live this day in love for you and one another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Our scripture reading for this morning is taken out of the Gospel of St. Matthew, chapter 22. We read from verse 1. Matthew chapter 22 from verse 1. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He said his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and my fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized the servants, mistreat them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find.'
So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and garnishing of teeth. For many are invited, but few are chosen." Here ends our scripture reading. May I speak to you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In the Jewish culture, two invitations were expected when a banquet was given. The first, ask the guest to attend. Second, announce that all was ready. In this story, the king invited his guest three times, and each time they rejected his invitation. Ons sien in hierdie story dat die koning drie keer sy gaste genooi het. Die eerste twee keer het hulle verskonings aangebied, hulle het ander dinge gehad om te doen. Die derde keer het hy sy diensknegte uitgestuur om almal te gaan nooi van die hoeke van die straat af. En so het die feesmaal vol geraak. Maar toe die koning inkom en na sy gaste kyk, het hy opgemerk dat as een wat nie die regte feesmaalklere aangehad het nie. Dit was die gebruik dat die gaste wat na 'n feesmaal of 'n bruilofmaal genooi was, spesiale klere ontvang het by hulle aankoms, en dan moes hulle hierdie klere aangetrek het, sodat hulle almal deftig daaruit kon sien. Maar hierdie een persoon het dit nie die moeite geag om die regte klere aan te trek nie. En dit spreek natuurlik van sy arrogantie, sy draak my nie agtige houding nie. Like this king, God invites us time and time again. The question is, do we accept his invitation? God nooi ons keer op keer na hierdie groot feesmaaltyd. Maar aanvaar ons sy uitnodiging? Die uitgenooides het verskillende verskonings aangebied. Hulle het belangriker dinge gehad om te doen. The guest had more important things to do than go to the banquet. Do we also have more important things to attend to when God invites us? Elke sonoggend lei die kerkklok drie keer. Dit is 'n uitnodiging na die fees van die Here. Maar ons sien ook dat die kerk nie baie vol is nie. Daar kom wel mense, daar is wel gaste wat kom, maar daar is so baie wat daar buite rondloop. En die vraag is, waarom kom mense nie meer na die kerk toe nie? Is daar belangriker dinge wat hulle het om te doen? Baie keer hoor ons die verskonings, dat mense sê dat ek het 'n belangrike taak om af te handel. Ek moet môre eksamen skryf. Ek het baie werk om te doen. Daar's so baie dinge wat my besig hou. Ek kan nie nou na die kerk toe kom nie. Of ek het gisteraand te laat by die huis gekom en ek was baie moeg en ek kon nie opstaan nie. Daar's ook verskonings dat eers lyk dit het baie hard gereën, of ek was baie besig, of ek kon net nie daar by die kerk uitkom nie, dit was baie, baie koud. Baie mense stel eenvoudig net nie meer belang vandag om in die kerk te wees nie. The world of today have too many things that distract people from God. Some people don't have any need for God because they think that they can determine their own lives.
Mense dink dat hulle hulle eie lewe kan bepaal en hulle dink dat hulle hulle eie lewe kan regeer sonder dat iemand vir hulle voorsê. Today we must pray to God to keep us from all that distracts us and to stir in us the desire to respond with gladness to his invitation. Ons moet vandag bid, vriende, dat die Here weer daardie honger na hom sal wakker maak. Ons moet bid dat daar niks in hierdie wêreld is wat ons van hom af wil weglei nie. Daar moet 'n begeerte wees na die Here, omdat hy vir ons gemaak het, omdat hy ons lewens vir ons gegee het. Ons moet weer eens 'n begeerte ontwikkel om in sy teenwoordigheid te kom. Kom ons kyk na ons lewens. Wat is dit wat my van die Here af weghou om sy uitnodiging te aanvaar? Verlede Sondag het ek verby 'n drankwinkel gery wat daar naby die kerk geleë was. En tot my verbasing en skok het ek gesien hoe baie mense met kruiwans vol kiste bier na die drankwinkel gegaan het en baie wie daarvan af weggery het met hierdie kiste bier in plaas daarvan om die uitnodiging te aanvaar na die Here se feesmaal. Wil mense liefste hulle eie partytjies by hulle huise hou met drank en met allerhande dinge wat hulle dink hulle plesier kan verskaf. Dit mag lyk asof die aardse partytjies, aardse aktiwiteite lekkerder is as die Here se feesmaal. Maar vriende, die aardse partytjies hou iewers op. Die drank raak op, die kos raak op. Die geselligheid kom tot 'n einde, maar die Here se feesmaal hou vir ewig aan. Toe die koning in hierdie evangelie les van ons in die feesmaal saal inkom, het hy opgemerk dat iemand wat nie reg aangetrek was nie, en soos ons vooroor gesê het hierdie gaste spesiale klere gekry om aan te trek. En hierdie persoon was te arrogant om hierdie feesmaalklere aan te trek. Vriende, die vraag van môre is, as ons wel die uitnodiging na God se feesmaal aanvaar, het ons die regte klere aan? Met ander woorde, het ons die regte geestelike gesindheid wat God van ons verwag? Paulus verduidelik in die boek van Filippense hoofstuk 3 hoe hierdie klere moet lyk. Hierdie klere is eensgesindheid onder gelowiges. Hierdie klere is blydskap, inskinklikheid teenoor ander mense. Paulus gaan verder deur te sê dat ons alle begeertes alles na die Here toe moet bring in gebed. Ons moet dit in gebed aan die Here bekend maak in plaas daarvan dat ons self ons probleme wil oplos, self ons begeertes wil vervul. Paulus sê dat ons hoef oor niks bekommerd te wees as ons alles in gebed na die Here toe bring. Dit beteken nie dat ons nie sonder bekommernis gaan wees nie. Dit beteken ook nie dat daar nie uitdagings gaan wees nie. Maar hy sê dat wanneer dit kom, dat moet ons weet dat die Here is daar om vir ons te help deur ons uitdagings, dat die Here is daar om ons gebede te beantwoord op sy tyd. Maar vriende, Paulus gaan verder en sê, daar moet ook dankbaarheid in ons harte wees. Dankbaarheid dat ons lewe, dankbaarheid dat ons ons oë kon oopmaak, dankbaarheid vir geliefdes rondom ons, alles wat ons het, kom letterlik van God af. Gaan ons die Here se uitnodiging aanvaar na sy bruilofsfees toe? As ons dit aanvaar, dan is hierdie bruilofsfees vir ewig en vir altyd. God wil vir elkeen van ons die ewige lewe gee. Amen.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

야, 아이, 아스! 본 더 바흐.

0: Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Ja, en hy is die ewige Vader. Kingdom Time, groet u vanoggend.
1: In die naam van
0: Jesus Christus.

0: Ja, ons groet u vanoggend weer eens in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus Christus van Nazareth. Hartlike geseënde môre. Ja, u het reg gehoor, u is ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM. Die stem in die paradys.
1: Geseënde groete van môre elke luisteraar van Eden FM. Ja, u is by die regte stasie.
0: Definitief. En die luister is soos gewoonlik elke sonoggend tussen 8 uur en 9 uur na Kingdom Time. 'N hartlike geseënde môre. En natuurlik by die kus is hy ingeskakel by 93.8 FM Stereo. Dit is nou George en Mosselbaai en die omliggende plekke. By die Karoo, Oudtshoorn, 103.6. By die Essequa area, dit is nou Riversdal, 87.8. Kannaland, 97.9. En Nuisna en Plettenberg Baai area, 99.7. En Uniondale, 98.1. 'N hartlike geseënde môre. Dan wil ons ook 'n geseënde môre sê daar vir Andy Erasmus en Liz Filani. Dan ook vir Jacqueline Boestanders en al die Boestanders. Was lekker om weer mekaar weer te kon sien en te gesels. En 'n hartlike geseënde môre ook vir u. En dan ook vir niemand anders as Suster Kandas. Ons wil vir Suster Kandas ook 'n geseënde môre sê daar. En dan ook vir Delise Afrika. Dit is nou al die Afrikas. Delise Afrika, Adrian, Masiano, Afonique en die Baba AJ Afrika. Ons wil vir hulle ook sê 'n geseënde môre. Dan ook vir die Geduld gesin en Tony Stoffels en sy gesin daar. Dit is nou 'n mondjie vol vanoggend. En dan wil ons ook vir die koopman familie, die kinders en die kleinkinders in die kant van Budgets, baie sterkte sê daar met die ingaan van hulle moeder, Jenny Klaasen daar, koopman en toe Klaasen. Ja, mag die Here vir u vertroos en versterk in die tyd van droefheid. Dit is nou aan die koopman familie in die kant van George en sterkte ook met die begrafnis wat vandag gaan plaasvind. Dan ook baie sterkte aan broer JP en sy familie in die kant van Convent Gardens, wat hulle liewe Tannie Enna Spandiel gister ter ruste gelê het. En baie sterkte daar vir u in die uitgebreide familie daar. Dan ook baie sterkte vir Keith Skeepers daar in die Harry Komei Hospitaal. Mag die Here ook vir u versterk en ons vertrou die Here vir u spoedige herstel daar. Dit is vir Keith Skeepers in die Harry Komei Hospitaal. Baie sterkte, Keith. Ons vertrou die Here saam met u vir u spoedige herstel.

0: Ja, luisteraars, broer Bion wil vanochtend, in die slingerfamilie, broer Bion wil vanochtend vir ons kom sê, dat al vat dit hoeveel jare, en jy sal hoor hoeveel jare, daar is hoop vanmorgen vir 'n huisgesin.
1: Definitief.
0: Want jy weet, en ek weet, daar is nog heidiglik sulke uitdagings, soos wat broer Bion oorkom het, deurkom het, en oorwin het.
1: Definitief.
0: Halleluja, en selfs sy moeder en dogter, die slingerfamilie, dierbare
1: suster.
0: En suster, ja. So, dierbare, as 'n mens nooit 'n getuie hoor nie, sal 'n mens nooit weet hoe groot God ons se God, hoe groot hy is, en hoe groot God ons dien nie. As 'n mens nooit 'n getuie hoor, sal 'n mens nooit weet wat mense deurmaak nie.
1: Ja.
0: Dis hoekom broer Bion vanoggend dit in ons en u wil laat verstaan, dat alles daar 'n huisgesin vanoggend wat deur ewige uitdagings gaan, dierbares, en die klem val op ewige uitdagings. Daar is hoop en daar is redding vir die huis en gesin. So, dierbares, 'n huis en daar is verlossing vir so'n huis, want broer Bion is so'n bewys vanoggend. En daarom wil Kingdom Time dit beklemtoon vanmorgen, dat die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Ja, hy is so wonderbaar. Dierbares, ja, broer Bion, nee, nie die dochter, en broer Bion se sister en moeder wil vanoggend vir ons dit kom beklemtoon. En dan gaan hy ook sy selnommerkie gee later in die program, want hy wil graag so 'n dag reël waar hulle net en u kan met hom kontak maak, dan om net die Here iewers net te prys, net te prys. So dierbaar is dit is vanoggend. Maar eers almal wat asem het, kom ons loof hom met die tromme. Kom ons loof hom met die klinkende simbale. Ja, hy is wonderbaar.

0: Halleluja.
1: Goeiemôre luisteraars. My begroeting is in die naam van die Here. Ek groet vir apostel De Vries, ek groet vir paaste Tia en ek groet ook vir paaste Cedric Smaat, my mami, ek groet my lieflike vrou, ek groet my die hele slinger familie in die mooie naam van ons koning Jesus.
2: Absoluut, lieflik.
1: Luisteraars, ek wil graag my story deel. Wat het gebeur op my dae van jongheid? Op die ouderdom van 17 het ek myself begin stel aan dagte. Die tyd het aangeloop, die jaar het aangeloop en ek het my kon bevind op die ouderdom van 18.
0: Jammer.
1: Toe is raak ek besig met Mendrex. Ek het een van my vriende kom kry, besig om Mendrex te roep. Toe het ek vir hom gevra, waarmee is jy besig? Toe het hy vir my laat verstaan, hy is besig met Mendrex en is om eerste keer wat hy dit gebruik. Toe sê ek vir hom, ek wil ook graag die gevoel kry van Mendrex. En die een sin het my toe jare gekos.
2: So.
1: Ek het begin skoolbank. My ma was 'n enkel ouer gewees. Ek en my ouer suster het geen vaderlike liefde gehad nie. En my ma het toe agtergekom dat ek skool begin in bank. En my ma vra vir my, wat gaan aan? Hoekom loop jy nie skool nie? Ek het haar nie geantwoord nie. En so het die tyd aangegaan. Ek het die skool geloop. Ek het begin betrokke raak by vriende wat in 'n bende betrokke was met die naam van Bad Boys. En ek het op hy oomblik besluit dat ek het nie 'n pa nie. Dit is tyd vir my om my eie man te staan. En toe het ek begin uitbeweeg en betrokke geraak met kriminele aktiwiteite. Ek het begin in mense roof, ek het begin in inbreek. En toe ek my oë kom uitvee, toe is dit tronk. En soos ek tronk begin loop, het dinge net vir my gevoel asof dit maklik is. En ek het myself weer eens kom blootstel aan die drak met die naam van tik. En so het ek tik begin gebruik. En 2009, toe het die tronk begin in my huis word. Ek het 'n gewoonte daarvan gemaak om terug tronk toe te gaan, want ek was later nie meer bang nie. En later het ek die begeerte gekry van, ek wil ook deel wees van die bende in die tronk. En 2011 het ek deel geraak van die 26 bende. Toe begin in worry ek niks meer oor wie wat sê en wie wat doen nie. Ek het selfs in my ma se huis begin steel. My ma en suster het nie geweet wat om te doen nie. My ma het selfs geweer by 'n plek van veiligheid met kinders wat deur mekaar was. En my ma het altyd vir die mense gesê wat kom klaar, laat vang hom, stuur hom terug na die tronk toe. Nie omdat sy my nie lief gehad het nie, maar omdat sy harde liefde moes wys. Daai tyd het ek gedink, maar my ma is nie lief vir my nie. En die jare het so aangegaan, ek het net niks meer gehoor nie. 2014 gaan ek weer terug gevangenis toe. En ek het toe in daai tyd besef, toe het ek 3 jaar gevangenis tronkstraf gekry en ek het toe besef dat dit is nie die lewe wat ek wil lewe nie. En ek vra daai oomblik vir die Here dat die Here my nog 'n kans moet gee en dat ek nie weer sal drugs gebruik nie. En soos die jare aanloop in die tronk, 2016, die 7de maand, toe kom ek huis toe. En my ma verwelkom my met oop arms. En ek het toe opgehou met dwelmsrook. En op, soos die jaar aangegaan het, 2017, toe ontmoet ek 'n dame. Sy ken al my doen en late. Ek het vir haar gesê, sy moet vir my 'n kans gee. Ek wil 'n lewe saam met haar bou. En van 2017 af het ek en sy vriendskap begin bou en ons het in 'n verhouding ingegaan. En 2019, die 7de September, toe het ek saam met haar getrou.
0: Wow.
1: Maar soos die tyd aangaan, het ek my weer in 'n kring bevind van bende aktiwiteite en selfs dwelms mishandel. Ek het was selfs ook 'n stes gewees waar ek klompe drugs moes aanhou in my huis. En soos die tyd aangegaan het, toe het daar baie lelike dinge gebeur. 2024 toe begin en sterf my vriende. Een na die ander. Toe tref dit my. Die dood van daai jong manne was vir my 'n boodskap. Ek het vir die Here gesê, as ek die dag 40 raak, gaan ek tot bekering kom. Want ek het geweet dat ek het 'n gawe en die duiwel wil nie hê ek moet my gawe uitleef nie. En soos die tyd aangegaan het, 2025, word weer 'n vriend van my doodgesteek. Daai nag in my alleentyd sê ek vir die Here, Here, ek wil U dien. Ek wil nie so doodgaan nie. En 2026, op die 20ste Januarie, toe raak ek 40 jaar oud. En die 25ste Januarie 2026, op my seentjie se verjaarsdag, het ek my hart vir die Here gegee en ek het die Here as my persoonlike saligmaker aangeneem.

0: van daai dag af het ek net 'n begeerte gekry om saam met jong mense te wees. En ek het dit gedeel met 'n pastoor en die pastoor het my voluit begin en ondersteun en hy het vir my gesê Bion, hier is my kerk. Jy kan met my kerk maak net soos jy wil, solang jy die naam van die Here groot maak. En ons het begin dienste hou. En manne wat saam my gedien het, het my gejaag. En ons het baie siele na die Here toe gelei. Vandag is baie van daai siele deel van my jeug.
1: Ja.
0: Ek wil net dankie sê vir apostel en ek wil dankie sê vir pastor Tia. En dan wil ek ook vir 'n mamma, vir 'n pappa, 'n oom, 'n antie, 'n niggie, 'n neef, 'n broer en 'n suster sê, jou kind kan dalk vandag vasgevang is in dwelms of in bendes of in prostitusie. Moenie moedeloos raak nie. Klim jou kind terug by die duiwel. Maak hom toe onder die bloed van Jesus. Breek daai ketTINGS in die naam van die Here met geloof. God sal deurkom, nie op jou tyd nie, maar op sy tyd. Met die wat die Here vir my gedoen het, kan hy vir een en elke jong dame, vir 'n jong seun doen wat vasgevang is in dwelms, bende aktiwiteite of prostitusie. Daarmee staan ek nie terug nie. Daarmee staan ek vorentoe in die Here seën. Amen.

0: Sister Beverly, u is mos nou by ons se mammy. Nou kan u vir die luisteraars net sê, verduidelik, wat het deur u kop gegaan? Hoe het u dit ervaar, dit wat u deurgemaak het met u seun?
1: Ja, want jy kan ook nie die kind vir die wolwe gooi nie. So, hoe hanteer 'n moeder sulke so 'n situasie? Want daar is 'n moeder daar buite wat ook dalk by moedverloorse vlakte sit, soos 'n mens al gehoor het. Help net asseblief, mams. Daar is 'n mams. Jaar net.
0: Raad.
1: Wat doen 'n mens?
0: Wat doen 'n mens?
2: Goeiemôre luisteraars. Goeiemôre apostel en pastoor. Ja, dit is 'n baie moeilike situasie waar mense bevind, wat die mense raak skaam, want die mense maak jy mense kinders so groot.
0: Ja.
2: En ek was 'n enkel mamie en ek het gewerk met kinders, wat ook verhoorafwagtende kinders was.
0: Okay.
2: En ek moes met hulle praat en kyk hoe lyk my kind.
0: Ja.
2: Maar wat ek vir mamies vandag kan sê, ek het my tough love ook gebruik. Ek het op 'n stadium met 'n interdiktie gekry, ek het met die huis het gesit, maar een ding wat ek vir my kind, vir my dogter altyd gesê het, moet jy vir hom kos weier. As hy gekom het by die jaar, dan het ons vir hom kos gegee, alles tot in die nag en hy kom roep en sê hy is honger, dan ons het hom nooit kos geweier nie. So vir sê vir mami sê, ons moet aan hulle liefde ook betoon. Ons voel kwaad en ons voel hartseer en ons voel ons wil nie betrokke wees in hierdie dinge nie. Ons is skaam vir die gemeenskap, vir ons kinders om te leer gestel. Maar ons moet ook liefde betoon en ons moet nog nie hoop opgee nie. En ons nog nie ophou bid nie. Het baie gebid en ek het ook baie gebid. Daar was 'n stadium in my lewe wat ek gevoel het die Here moet om ek kom haal. Die hoe ek skaam was en vir die dinge wat ek gedoen het.
1: Maar
2: dan sê ek vir die Here, ek kan ook nie so omstandighede sterf nie. Help hom, laat hy deurkom, laat hy kan verander. En toe die dag uit die gevangenis en my sê, mami, ek is nou klaar, ek wil nou nie meer nie, ek gaan vir mami bewys. Toe was ek nog skepties, maar hy het toe my bewys.
0: Mas,
2: en hy het getrou, en hy het sy hart nou vir die Here gegee, en hy werk met die jong mense, en ek is baie trots op hom.
0: Absoluut.
1: Isa hart, klop nou sieke in plaas van 90 keer.
2: Ja, baie trots op hom.
1: Want dit is, ek meen jy het deur
2: een
1: vallei, die deur een vallei gekom, maar
2: ek vertel nou bo langs, maar ek was hier baie diep vallei. Dit is nie baie, is nie lekker as een mens, een kind het wat aan dwelling verslaaf is, maar ek wil van mamies vandag sê, moet nie moed opgee nie, hou moed. Hou moed. En buig julle knie en vra vir die Here. En buig julle knie en vra vir die Here om julle kinders deur te dra en hulle te verlos. Gaan verlos en kom nie om die onse tyd op die Here se tyd.
0: En dit vat omtrent hoeveel jaar het dit nog gevat vir hom? Om verlossing te kry vir u, om te sien die Here het gewerk.
2: Dit was meer as 13 jaar wat ek met hierdie probleem gesit het. Baie mense het vir my gevra, "Jo Beverly, ons weet jy hoe hou jy dit? Ons weet jy hoe hanteer jy dit?" Maar ek het net vir myself gesê, ek het altyd vir hom gesê, "Daar's een ding, jy gaan nie my saam met jou afsleep nie. Jy gaan nie my saam afsleep nie. Ek kan daar." My dokter was baie keer skaam en sy sê, mami, die mense gaan sê, ons hou ons so kyk jou seun. Toe sê ek, nee, hy was nie so geleer, my kind, lig jou kop hoog. En ons het niks verkeerd gedoen. Hy is die een wat verkeerde dinge doen. Hy het die lering in die huis gekry nie. En daarvoor is ek trots om te kan sê, ek het hulle goed groot gemaak. Hulle het sonnagskool geloop, hulle het jeug geloop. En hy het verkies om so te leef. Maar ek het hom, toe hy die dag besluit, hy gaan nou nie meer nie, hy wil, toe ek hom weer bygestaan, en ek het hom gejaag, en hy het vir my kom sê, mami, ek wil trou, van troue gehou, en alles, so, ek wil vir die mami sê, moet nie moed opgee nie, daar gaan die dag kom, wat die Here vir julle gaan deurkom.
0: Ja, en as een mens nou na broer Beon kyk, dan sal een mens nooit sê nie, hy was so'n type persoon nie, hy lyk heeltemal verlig,
1: absoluut.
0: Hy lyk heeltemal pragtig, mens kan sien,
1: yes,
0: die Here, en een mens kan sien aan u wat sy moeder is, het rechtig waar geloof gevat, om hom by die Here uit te bring. Ons wil vir u sê, dankie vir die stukkie geloof. Ja, nie eens een stukkie nie, die groot geloof wat u gevat het, om vir hom so te bid en hom te bring op die pad wat hy nou is. Prys die Here.
1: So moeder, daar is hoop. Al is het ook 13 jaar.
2: Ja,
0: 13 jaar.
1: Ja, daar is hoop. Daar is hoop. Ons weet nie wanneer is die Here se tyd nie, maar daar is hoop.
0: Daar is hoop.
2: So hou vas, ek het vasgehou. Iemand het een dag toe sê, hy was 26 jaar oud, toe sê iemand vir my, toe mag my nie worry nie, hy sê 30 is, dan gaan hy verander, toe sê ek, joh, jy moet nou nie vir my duiding kom sê nie, moet ek nou nog 4 jaar wacht, laat ek met hierdie lewe, toe sê en 30 het hy geraak in die tronk, en toe sê lewe verander, en ek het vir die meneer gaan dankie sê, en ek sê, ek voel hy dit gespreek oor, en dat hy gaan 30 sy lewe verander, en hy het om 30 sy lewe verander.

0: Ja, dierbares, da's hoop. En hoop is hy vertroue in Christus Jesus.
1: Hy broer van ene, hy is nou broer Beyond se sister. Nee, hy is broer Beyond se sister. Nou, hy mami het nou gesê dat as Beyond huis toe kom, dan moet hy nie vir hom kos weier nie. Jylle moet nie hom kos weier nie. Jylle moet vir hom altyd kos gee.
0: Dit is in haar rustig.
1: Ja, dit is in haar rustig. Dit is in die nacht wanneer sy slaap. Nou, wat het alles dier hy kop gegaan toe broer Beyond dan nou in die nacht jylle so opklop vir kos en so aan?
2: Goeiemorgen, luisteraars. Ek moes maar opstaan, want ek die tyd met Beyond met die dwelings, dit het recht, daar waren ons meer nader aan mekaar, want ek was die een wat ooral moes gegaan het.
0: Wow.
2: My ma was eerlijk waar taf, soos hulle dit sê, taf laat.
1: Ja.
2: Wow. En ek was maar die een wat altyd uitgerik het en gesê het, mami, gee kans, mami, kom ons gaan, maar ek moes maar dronken loop,
1: ja.
2: My, gaan soek,
1: om gaan waar soek.
2: Is. So, dit was moeilik, maar vandag kan ek my trots sê.
1: Absoluut.
2: Ek is die spuit van my opoffering sê, want op die einde van die dag pluk ons die vruchte.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: Dit was meer as 13 jaar,
1: ja.
2: moeilike 13 jaar, maar ek kan vandag met trots sê, dis my broer, dit wat hy in die gemeenskap in terug.
0: Ja,
1: was
0: fantastisch.
2: Hy het baie mense seer gemaak, ons verstaan
1: ja.
2: Dit, en daar is mense wat nog steeds die verlede teen hom hou. Maar dit wat hy vandag in die gemeenskap in terug, geloof ek, mense sal 'n ander siening oor hom het.

0: Een ding kan ek, ja, baie dankie, en een ding kan ek deel met jy, die duivel sal altyd dink dat daar is 'n verlede, maar die tyd toe hy sy lewe vir die Here gegee,
1: absoluut,
0: of enige iemand sy lewe vir die Here gegee, waardeur hy, wat se vallei kom, dan
1: is
0: die persoon 'n nuwe mens, en dit is wie hoe God die persoon sien. 'N nuwe skepsel, nuwe mens, alles het nuut geword. So dis hoe ons dan kyk na daai een wat na die Here toe gekom het.
1: En wat ervaar u nou vandag in die tyd nou van Bio nou by die Here uitgekom het?
2: Jonas op die oomblik is hy iets waar mens na toe kan opkyk. Die jong mens is verskriklik baie lief vir Bio.
0: Okay. Dis powerful.
1: Vir al hier in die
2: omgewe. Ja, hy wil hier in die jong mense. So, dat maak die mens maar net trots.
1: Absoluut.
0: Wow.
1: Ons is bly die Here het vir broer Bion so deurgekom.
0: Oh,
1: dankie,
0: absolute.
1: Broer Noor.

0: Mr. Bjorn, nou wat doen u deesda om die jonge spanne so na u toe aangetrokke te laat voel? Want ek weet, die jong mense is uitdagende mense. En jy moet 'n passie het of jy moet 'n styl het om hulle soos u hulle deesda bemoedig om dit te kan reg te kry. Hoe doen jy dit? Wat doen jy om die jeug so te laat opgroei met krag, met 'n visie en missies in hulle lewe?
1: Apostel, om eerlik met apostel te wees, is baie van die jeug wat ek mee werk, se ouers ken my verlede.
2: Oh.
1: En ek vertel altyd my storie vir hulle en ek weet en ek glo en ek vertrou dat my storie is baie kragtig.
0: Hulle kan vat in hy storie.
1: Ja, as hulle hoor, as ek my storie vir hulle elke Vrydag aan vertel ek my storie. Ek vertel dit elke Vrydag aan, vertel ek my storie.
2: Sure.
1: En dan sy gunsteling vers in die Bybel is Psalm 23. Al gaan ek weer dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie.
0: Yes.
1: Dan sal ek altyd vir hulle sê, as jy daai vers lees, moenie bang wees nie. Moenie huiwer om te praat saam met my of saam met julle ouers nie. En ek sê altyd vir hulle, daar is 'n beter uitweg om God as jou persoonlike saligmaker aan te neem nie.

0: Dr. Bion, nou, hoekom sal jy die mens nou vraag, hoekom doen, sal jy nou so iets wil doen? Niemand betaal jy nie, dis jy vrye wil, dis jy vrye tyd. Wat is die passie daar achter en wat drijf jy om vir die jeug so 'n geweldige voorbeeld, maar 'n geweldige toekoms vir hulle te laat daar te stel?
1: Apostel, die rede hoekom ek dit doen, is omdat vandag se daar baie jong mense gaan op 'n jong ouderdom dood.
0: So,
1: nie net deur siektes, maar hulle word, hulle lewens word gevat deur dwelms, hulle lewens word gevat deur bende aktiwiteite.
0: Ja, hy onnatuurlike.
1: Ja, en ek wil hê 'n ander moeder of 'n ander pa moet hier, dat gaan wat my ma gegaan het.
0: Presies.
1: Ek kan net vir die Here dankie sê dat die Here se genade hand nog die hele tyd oor my was tot in hierdie uur toe. So ek wil vir die jong mense laat verstaan, dit is so gevaarlik om jou in 'n kring van dwelms en bende aktiwiteite te bevind, want jy gaan jouself bevind in tikhuise. En in tikhuise gaan al die onheil aan in. Dit kan tot die einde van jou lewe kom as jy jou bevind in 'n kring van dwelms en bende aktiwiteite.
0: Wow. Absoluut. Absoluut. So treffend en so opbouwend dat jy eie tyd en jy eie wil, dit is dan hoe God jy gebruik vandag, ne? Ons elkeen, ja, het

0: Hy is nou in Jesus en Jesus is so in hom. Hy kan nie stop nie. Mr. Bion het nou nie meer brieke nie, dierbares. Is net platvoet vir Jesus. Mr. Bion, hierdie ware getuie verander 'n hele paar lewens in hierdie Suid-Kaap vanmôre. En wil u net bid dat daar jong manne en jong dogters, dat hulle nie ompaaie in hulle lewens hoef te loop nie, maar 'n reguit pad kan loop. Gebed verander sake. Wil u 'n paar mense vanoggend se saak net verander asseblief? Wil u net vir hulle vir ons bid?
1: Amen. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit die oë. My hemelse God en Vader, Here. Here, vanoggend kom ek na u toe in die naam van Jesus, Here. Here, vanoggend wil ek bid vir elke jong seun, elke jong dame, Here. Here, hulle wat vasgevang is in die klauwe van die duiwel, my God, Here. Here, ek vra dat u elke plan van die duiwel sal kanselleer oor hulle lewens, Here. Here, ons kom breek die kettinge van Satan in die naam van Jesus oor hierdie jong mense se lewens. Here, selfs bid ek vir die manne wat in gevangenes sit, vroumense wat ook in gevangenes sit, Here. Ek vra dat u sal beweeg van sel tot sel, Here. Here, dat u sal beweeg van bed tot bed, persoon tot persoon. Here, dat u hulle gedagtes, hulle harte sal aanraak, Here. Van hulle koppe af, Here, tot onder by hulle voete, Here. Here, die dag wanneer hulle uit die gevangenes uit sal beweeg, Here, dat hulle nooit weer dieselfde sal dink nie, Here. Here, dat hulle nooit weer dieselfde dinge sal doen nie, Here. Here, hulle sal weer sal blootstel aan dwelms, my God, Here. Here, ek bid ook vir elke moeder, vir elke pappa, Here, wat moedeloos is, Here. Here, dat u hulle die krag en die moed sal gee om nie ophou om te bid vir hulle kinders, my God, Here. Here, die Bybel sê, waarmee sal 'n jongeling sy pad sy rou as alleenlik saam in die woord van God, Here. Here, waar ons sal skei nou, Here, vra dat u saam een en elk van ons sal wees in die naam van Jesus. Amen en amen.
0: Amen.
2: Amen. Ja, liewe luisteraars, ons het nou aan die einde gekom van vandag se program. My broer Bion en suster Beverly, baie dankie vir die tyd en Bronwyn, wel vir die tyd wat jy hulle uitgekoop het om vandag net weer te bemoedig en in die luisteraars te bemoedig en die mammies te bemoedig daar buite. Baie, baie dankie. Ons weet dit wat jy gedoen het, het nie op dowe ore geval nie. Dit is op vrugbare grond. Nogmaals, baie, baie dankie. Julle is lieflike mense en julle gaan selfs aan mekaar.
0: En die energie wat die is.
2: Het was goed om julle te kon ontmoet vandag. Kan julle vir die luisteraars sê tot ziens?
1: Ek wil vir al die luisteraars sê wat luister. Ek wil sê baie vir almal, julle moet 'n geseënde dag verder hê en moenie moed verloor nie. Hou net aan, hou net aan.
0: Yes.
3: Amen. Ja, ek wil ook vir die luisteraars sê tot ziens en hulle moet hulle dag geniet.
2: Absoluut. Ja, liewe luisteraars, en as u vir broer Bion wil kontak,
0: en die nommertjie is nou weer
1: 086-751-7486.
0: En die nommertjie is nou weer
1: 086-751-7486.

0: Piece of a miracle working God. We serve a God who never, never fails. En u kan vanoggend saam met my stem. Ons dien 'n God wat ons nooit teleurstel nie. Ja, en Sister Beverly het sommer tegnieke ook strategieë vir ons deurgegee daar. Wat het sy gedoen om broer Bion by die Here uit te kry? Wonderlik. Nogmaals baie dankie, Sister Beverly en Sister Bronwyn daar en broer Bion. Wat 'n lieflike gesin in die Here en ook sy vroutjie daar. Nogmaals baie baie dankie. Dan het hier so 'n boodskapie ingekom wat sê, hulle wil net sê daar vir Sophia en July of Julie. Arendses sê hulle verveels geluk met hulle huweliksherdenking van 35 jaar. Net genade van bo, sê die persoon daar, 'n geseënde Jesusdag. Ja, 35 jaar, sy huweliksherdenking, dit wil gedoen wees. Sterkte daar vir julle daar die egpaar. Dan ook Sister Essie wat 'n lieflike boodskapie ingestuur het. Sy sê daar, dankie vir die ware getuie. Die Here is die Here. God genees en red. Ek is baie trots op die jongman. God seën vir die jong mense met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Dan sien ons Sister Dolores se boodskapie daar, Alikan van Blanco. 'N Geseënde dag ook vir u in die kant van Blanco. Ja, liewe luisteraars, u moet 'n geseënde week hê in die Here en onthou, ons dien 'n God wat ons nooit, nooit teleurstel nie. Hy kom vir ons deur, al is dit na hoeveel jaar hy kom vir ons deur.
1: Ja, u moet verkieslik vir ons 'n leesboodskapie stuur. Ons hartliepies om met die
2: Hi, goeiemôre te Dean, bro. Ek is net op pad. Dienst toe. Na 'n geseënde dag. Dit is te Dean.
0: En
2: 'n mooi Sondag.
0: Geseënd, Sister Dolores. En geniet die diens daar waar u heen gaan. Ja, liewe luisteraars, ons het aan die einde gekom. En ons wil u groet. Vanoggend weet, daar is hoop vir ons. Tot de volgende keer, as die Heere wil. Shalom.
1: Ja, en as ek jy weer sien, dan sien ek jy met huis. So wonderbaar. Shalom.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: dan wanneer u ons terugkom, dan sit u weer op u plek. Ons gaan 'n massing doen om die kerk en dan kom ons van daai kant af in. Kan al die leerders beweeg na die kant toe asseblief? Baie dankie.
1: Na jou linker, na my linkerkant toe en jou regterkant. Ons gaan nou die kleintjies vat hier nie. Nee. Net die grootes. Net die kinders wat nou kan loop. Baie dankie.

Azafani, goeiemôre, Azafani. Skole is wat nog nie hulle items vir my kom gee nie. Asseblief. Ek wag vir u sodat as die program begin, laat ons kan vloeiend wees met die program. Asseblief, ons maak ek maak staat op julle op die skole, asseblief.

0: Luis. Julle wat hier sit, ek sing vir julle. Wyl hulle gaan maats in die kerk.
1: I dream of a city

Ahana imana. Aimana khana ahata imana. Tawela imana khan ika lekasam wisang ekhan usang. Sorry. Ya ini. Kom ons. Ah, daai mense, kom ons ons reg. Kom ons staan op hulle voete saam met my. Prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus. As een van my favorite songs. Ek is nie skaam nie. As u skaam is, ek is nie skaam nie. Op die oop lip.

0: Sami.
1: Luister.
0: Apostel Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Want is die kracht van God tot redding, koning David sê, die Heere is my herder.

Halleluja, kom ons prys die Here, kom ons gee die Here so 'n klap. Halleluja. Ons vra net dat u julle die gedeelte vir ons oopbou asseblief vir die matrikulante. Die gedeelte, u kan ons sien dit is skoon. Ons vra nie om u te kom sit nie. Net so 'n bietjie agtertoe. Sê die ou mense, right, here we go. Halleluja. Hy manne kom, ons gaan aan. Here, die Here. Hy sê vir Moses, jy moet die volk uitlei.

Thank you, Lord Jesus. Yeah. Yeah. Ich an uns.

Aleluya. Vamos a seguir a su praise. Ek wil vir jou sê, as jy die selfde hier uitgaan soos wat jy ingekom het, is jou probleem. So jy het 'n probleem. As jy hier ingekom het, so jy het met die probleem ingekom, want jy wil die probleem vir Jesus gee nie. Gee die probleem vir Jesus, haak om my manne. Haak om my manne. My manne kom, hulle vat ons blaas. So ons kan nie nou nog een sing nie. Ons gaan maar nou wacht. Want ons gaan die mekaar raak, as hy manne nou blaas en ons sing, dan klink het nie so lekker nie. Die skole wat nog niks van my gegeet nie, raak in hulle items, jy het nou die geleentheid om te kom, voor ons gaan begin met die program, want as hy manne hier kom, dan begin ons met die program, moet nie sê, ek het nie vir jou gesê nie. Babbels en krabbels, hy dame, kom gooi na my, kan jy gooi na my toe kom? Die link verstaan ek hier so lekker nie. As mys die kleintjies. Wil jy mee? Hier kom my mense, kom ons staan, en manne kom blaas, hier loop die mense al, my vaderland, ek het hulle nie gesien, hallo, my George, kaptein, ek, wat julle is oulik, nie, ons het ook mense hier vanmorgen, ons het die burgemeester, ons het die ander burgemeester, ons het die, as die speaker ook hier so, Ons het hoge mense hier so jylle. Ons het baie hoge mense vanmorgen. Meneer die burgemeester, hierboekant, die stoel is so jylle hierboekant. Van jylle hierboekant. Moora, my kind. Kom, hoge mense, burgemeester, hulle. Ja, nou my eeuw, saak hier, hulle. Moora, manne.

Ons vra net dat ons het ons nou na die huis van die Here toe gekom. So denk jy nou nie net wil sommer kom inkom en sit jy net hier staan. Ons gaan nou die volkslied na die sing. Thank you.

0: Prys die naam van die Here. Terwyl ons so staan, gaan ons vir meneer Delaan van Rooiheuwel primêr vra, net om die Here se seën toe te bid, as hy die openingsgebed vir ons doen, meneer Delaan.
1: Baie dankie, programleier. Kom ons sluit die oë, dames en heren, studente. Liewe Here, baie dankie vir 'n dag wat u gemaak het. Here, dankie dat ons ons oë kon oopmaak en as 'n gemeente, as 'n gemeenskap, as verskeie skole by mekaar kan kom. Ek bid u seën op hierdie dag, Here, dat ons erkenning gee aan u, dat u ons leerders, ouers, opvoeders tot hiertoe gebring het. Here, dankie dat die eer aan u toekom. Wees u met ons deur hierdie dag, en spesifiek met ons studente wat eksamen skryf, Here, dat hulle weet, dat wat in u en u woord sê, is u help hom, wat hom self help. Here, gee dat hulle tydens die studietyd, die Bybel oop langs hulle sal hê, om u as krag en ondersteuning te hê. Here, gaan dan met hom wat die woord gaan bring, gee dan vir ons, dat ons as studente van u woord hier sit om te leer dit wat u vir ons wil sê. Here, gaan met ons deur hierdie dag. Dit vra ons nie om dit ons verdien nie, maar enkel uit genade en met baie danksegging. Amen.
0: U kan my sitplekke inneem. Hartlike goeiemôre aan almal van ons vandag hier, baie hartlike goeiemôre aan almal in ons gemeenskap, ons leerders, ons broers en susters, die ouers. Baie welkom ook aan die luisteraars van Eden FM, want hierdie is 'n regstreekse lewendige uitsending op die senders van Eden FM, dis ook op die Facebook bladsy van Eden FM. So almal van julle wat vandag deel is aan die diens, jy kan later weer op die Facebook van Eden FM gaan kyk en luister jy hoe jy gesing het en hoe dit lekker was hier in die diens. Die Bybel sê, ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. Sê agter my aan, ons is tot alles in staat. Ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. Nou sê jy daai sinnetjie vir oor daai hoe langs aan jou sit. Sê, ek en jy is tot alles in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. So dit maak nie saak hoe groot jou uitdaging is nie. Dit maak nie saak wat 'n berg voor jou is nie. Of die berg die wiskunde vraestel is, en of die berg die eksamen is, en of die berg geld is, en of die berg jou senuwees is. Die Bybel sê ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Die berg, God is selfs die God van die berg. Die Bybel sê jy geloof het soos 'n mosterdsaad, dan kan vir jy die berg sê lig jou op en gooi jou in die diepte van die see. Niks is ons se Here te onmoontlik nie. Ons gaan geleentheid gee, ons is so wonderlik bly. Hierdie wat vandag hier gebeur, is deel van ons se erfenis in Oudtshoorn. Dis deel van ons se geskiedenis. En ons wil vir elke opvoeder en vir elke kind en elke jong mens en elke leerder vra, al ons al weg eendag, moet nie toelaat dat ons studente biddag vir ons se kinders verlore gaan nie. Die eerste Sondag van die vierde kwartaal elke jaar. Onthou dit. Ons is vir opvoeders in hoofde sê, en ons gaan het volgende week sê, as jylle jylle jaarkalenders opstel, onthou die eerste Sondag na die vakantie in die vierde kwartaal, is het Oudtshoorn se jaarlikse studentebiddag vir die eksamen. Moet nie laat ons dit laat verlore gaan nie. Dis deel van ons erfenis en deel van ons geskiedenis. Dis deel van ons trots en deel van ons seëning oor ons kinders en hulle toekomstige lewens. Baie dokters en professors en onderwysers en prokureurs wat vandag reg oor die wêreld van Oudtshoorn is, het hier gesit. Hulle het hier gesit. Hulle kan vir jou sê, hulle onthou die studente biddag in die UCC Bridgeton, want dis ook deel van ons erfenis en ons geskiedenis. Die UCC Bridgeton is die tuiste van die studente biddag vir die eksamen. Dis ons die grootste kerk in Oudtshoorn. En ons wil hom weer volpak. En ons vertrou die Here dat ons volgende jaar hom gaan vol hê. Met ons kinders en ons leerders en ons ouers en ons opvoeders. Prys die naam van die Here. Ek gaan geleentheid gee vir ons kerksekretaris, Sister Elizabeth Waarts, om net vir ons die aankondigings aan die kerk te doen, voor ons net vir die amptelike verwelkoming doen. Baie, baie dankie. Geef vir hierdie gemeente een lekker applaus toe.
2: Baie dankie, Mr. Monina. Het is voorwaar so, dat die history in termen van students is hier. Julle kan gaan oppik. Familie en vriende, vir die kinders van die kerk, ons het jaarfeest aan komende naweek, die 17 en die 18e, en die ouwens weet mos, en ek nooi sommer allemaal hier achter my, die groot mense, en allemaal wat teenwoordig is, kom maak deel uit van ons bazaar. Julle weet mos die pens en pootjes, wat die klok goed eindelijk ken nie, die bron wat hulle nie ken nie, hy kerrie vetkoek en goed, alles is hier so. En hy sakkers wat julle so wil hee, met die klomp boommeise en goede in, kom, koop die tijd uit en kom die woord deel van die jaarfeestvieringe. En familie en vriende, die vrijdag aand het ons die children's ministry, ons gloe, ons beleen, onze kinders. So die brigade is hier, die ambassadors is hier, die sondagskool is hier, en dan die katkisante. Ons is so groep katkisante wat die 8 november aangeneem word, hulle maak ook deel uit van die concert van die children's ministry wat vrijdag aand om 6 uur is. Dit gaan nie so lang wees nie en ons vraag net R20, want hulle moet die geldjies inbetaal by die kerk. So ons leer hulle nou al om te gee, om te pledge daar wat het nodig is. So enig wat ja is daar vandag, familie en vriende, van maandag af tot en met vandag, in die huis van die Here, niemand het verjaar, kan het wees? Kan het wees? Meneer, broer Pet is in die jaken en hy is die bandse voorzitter. Broer Pet het verjaar. En so het ook om sakje. Ek gaan maar net die ouwense ouderdomme vraag nie van. Soos hulle hiervan al lyk het na 21 jaar. Familie en vriende, ons sê vir hulle leef tot lof en eer van die Here. Is dat nog? Maar ons sê leef tot lof en eer van die Here. En maak julle begeertes in onbekend. En hy sal vir u gee die begeertes van die hart. Kom ons klap vir hulle hande saam. Mr. Mone, ons het ouwens wat 50 jaar getrouwd is in die kerk, wat 25 jaar getrouwd is, wat 1 jaar getrouwd is, en ons sê, ons bid vir ons huwelike. Ons bid vir die pare, die getrouwde pare in die kerk. Is daar enige ou, enige paarkie wat nou al 1 jaar getrouwd is, wat sy anniversary gevier was, waar die huweliksherdenking gevier was die afgelopen week. Het allemaal gewacht tot Christmas toe. Allemaal het gewacht tot December toe. Hoe sê jy, was dit die winter gewees? Ons het gister een begrafenis gehad. En Sister Joanna was 79 jaar oud. Ons bid in besonders vir haar sister en die familie. Vir algehele sterkte vir gedurende die tyd. Ons weet dat wanneer ons in rouw is, is het nooit lekker nie. Maar ons weet ook dat die Heer ons anker is. En ons vraag dat ons bidden play vir die familie. Sister Martha Julies, in Wijk Elim, familie en vriende, is so lekker nie. Ons bid ook dat die Heere haar gezondheid aanraak. Want ons weet dat in die Heere is ons anker en met hom kan ons een bende storm loop. Ons weet dat hy vir ons uitsorteer van dag tot dag. Familie en vriende, ek kan nie verwelkom doen nie. Maar julle is allemaal welkom van Mr. Dam. Wie ken van Mr. Dam? Mr. Dam, kijk, jou oud leerders. Mr. Dam is die ou wat die verwelkoming gaan doen. Maar van ons, die van die kerkekant af, so wil ons vir allemaal welkom sê. En ons weet dat hierdie dienst is tekenend in termen dit wat ons van die Here afvra. Baie dankie.
0: Amen. Baie dankie, my sister. En baie dankie weer eens aan hierdie gemeente, dat die so prachtig vir ons die gasheere is. Hulle sê altyd, as hulle jaarprogram opstel, is die studenten bedag so my eerste op. En baie, baie dankie dat julle elke jaar vir ons so speciaal akkomodeer. Mag die Heere u ryklik sien. Ons gaan nou vir meneer Geisman gee, meneer Damon Geisman van de Villiers, wat net vir ons die amtelike verwelkoming gaan doen.

0: Dis en dierbare leerders, waarom is ons vandag hier? Ons is hier, omdat ons besef dat kinders meer as net goeie punte en akademiese prestasie nodig het. Hulle die leiding, die liefde, ondersteuning, hoop en geloof nodig. En ek wil u verwelkom met Jeremia 29 vers 11, baie bekend aan ons allemaal wat sê, want ek weet wat gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis om my 'n besondere voorreg en 'n groot eer om elkeen van u vandag by hierdie spesiale studentebiddag te verwelkom. Ons het vandag hier bijeen gekom met een gesamenlike doel, om ons leerders, ons jong mense, ons skole en die toekoms van ons gemeenskap in gebed aan die Here op te dra. Ons glo dat wanneer ons saam bid, ons bekommernisse, uitdagings en drome in God se hande plaas. Ek wil graag ons belangrike gaste, hooggeplaastes en almal wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het, hartlik welkom heet. Ons plaaslike regering, die ons agbare burgemeester, raadsheer van Ros, ons onderburgemeester, raadsdame Michaels, en alle ander raadslede hier teenwoordig. Ons gemeenskapsleiers, dankie vir u teenwoordigheid, ondersteuning en betrokkenheid by die ontwikkeling van ons gemeenskap en ons jong mense. Ons spesiale gas uit die sakewêreld, meneer Maurice Wickham van Standard Bank, baie welkom. Dankie vir u betrokkenheid en belangstelling in die toekoms van ons leerders. Ons onderwysersleiers, al die prinsipale, adjunkprinsipale, departementshoofde en opvoeders wat dagliks 'n verskil in die lewe van ons kinders maak. Ons waardeer u opreg. Ons gasspreker, Pastor Majola, baie welkom. Ons sien uit daarna om die boodskap te ontvang wat die Here deur u met ons wil deel. Ons geestelike leiers, Bishop Errol Boysen, Pastor Jonathan, dankie vir u geestelike leiding en ondersteuning. Ons musiek en aanbiddingspan, Mr. Dido, baie welkom, dankie dat jy altyd deur lofprysing en aanbidding ons help om ons harte op God te rig. Ons media vennote hier in FM, baie welkom, dankie dat jy hierdie belangrike geleentheid ondersteun en help om ons boodskap verder uit te dra. En dan ook 'n spesiale welkom aan meneer Adams. Meneer Adams was prinsipaal van Coleridge Primair, hy is nou nog hoër geplaas. Meneer Adams is nou, is het Deputy Chief Director for Management and Governance binnen die Eden District, Centrale District Karoo. Mr. Adams, meneer kan net so staan. Ons sê ook vir meneer geluk. En dan wil ek spesiaal ons belangrike gaste van vandag welkom heet. Ons leerders, julle is die rede waarom ons vandag hier by mekaar is. Julle is ons hoop, ons toekoms en die leiers van môre. Ons bid vandag vir julle akademiese sukses, julle emosionele welstand, julle veiligheid, julle drome en julle verhouding met God. 'N besondere verwelkoming aan die klas van 2026. Julle staan op 'n belangrike kruispunt in julle lewens. Die einde van julle skoolloopbaan bring nuwe uitdagings, groot besluite en onbekende paaie. Mag hierdie bedag julle herinner dat julle nie alleen stap nie. God is met julle en daar is mense wat in julle glo en vir julle bid. Aan elkeen van ons gaste en ons besoekers, u teenwoordigheid maak hierdie dag besonders. Voel thuis en wees deel van hierdie betekenisvolle geleentheid. Baie welkom aan almal.
1: Prachtig, baie dankie meneer Gysman vir die besondere wyse waarop u die verwelkoming doen vandag. Ek dink almal van julle voel warm en welkom nou, ne? Yes, en ons is reg, kom ons maak ons self oop vandag, want hierdie is gewoonlik 'n baie unieke diens. Dis 'n diens waar ons trots is op ons dorp, ons is trots op ons kinders, ons is trots op ons toekoms, ons is trots op ons Here en ons is trots op al ons prestasies.

0: Mense wat die voorsit is, mense wat vir ons geleer het, dat hulle uitstyg. Hulle presteer, omdat hulle besluit het eendag, ek gaan my mouwe oprol, en ek gaan skouer aan die wiel sit. Ek gaan nie onder die boom sit, die hele dag met 'n okkapypie, en ek wonder wanneer gaan nie goed gebeur, ek het wonderlike gedagtes, ek wonder wanneer gaan die voeltjies oor my kop vlieg, ek wonder wanneer gaan daar vir my iets in die lewe kom, ek wonder wanneer daar vir my ietsie gaan wees, nee, jy gaan nog wonder as die wereld weg, nee, baie manne wonder, bo in die begraafplaas, wonder hy nou nog, maar hierdie mense, en allemaal van julle wat hier so sit in julle uniform, sê vir ons, ek rol my mouwe op, ek maak 'n besluit, ek vat my toekoms aan sy hoorns, en ek gaan haal om, ek gaan nie vir my rest van my lewe sikkelie, ek gaan presteer, ek gaan uitblink, en dis wat vir ons hier is, om te sê, jy kan, as ander mense dit kon doen, wat is verkeerd met jou, jy het net so 16 cm tussen die oor, in die oor, as amal van ons hier, dan word die Here vir ons die selfe brein gegee, ons moet om net gebruik, amen, ons gaan nou, bro Jannie gaan vir ons help, en ons bro Jim gaan vir ons begeleid, en dan gaan ons vir u vra, om vir ons die offergawes te doen, dat ons al die formaliteite klaar kry, voor ons gaan wonderlik geniet, wat die Here vir ons vanavond vandag opgedis het, so ons vra dat so twee leerders per school vir ons net help, om na vore te kom, bro Jannie gaan vir julle hier ontvang in die voorkant, net om die offermandjies te kry, en dan gaan ons een lied lekker sing, en dan gee jy die offer, seën mildelik, dat help ons om die diens aan te bied, seën ons saaikie, so dat die Here vir ons kan seën, prys die naam van die Here, kom ons sing lekker saam, terwyl ons saai.
1: Dames en Here, hier om vir ons te sing, Psalm sing, Joshua Jansen.
2: Kom ons staan lekker.

0: geht ihr lafochen.
1: Amen. Bye bye, dankie. Kom ons bly staan. As ek vir Pastor Winston Jonathan vra, net om die Here se seëning op die offers toe te bid.
2: Vader in die hemel, baie dankie. U is Jehovah Jireh, die God wat voorsien in elkeen van ons se lewe. Ons bid nou, Here, vir hierdie offers. Ons bid die seën van u, die Here, daaroor. Ons bid die guns van u, die Here, daaroor. En hulle wie met dit werk, Vader, bid ons vir insig en wysheid, sodat hulle dit reg sal aanwend, sodat dit sal wees tot uitbreiding van u koninkryk. Sien elkeen wat gegee het. Hulle wat nie gegee het nie, Here, bid ons dat u ook sal voorsien in hulle lewens. In die magtige naam van die Here. Seën hierdie offers in Jesus naam. Amen.
1: Amen. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. Ons wil net vra indien daar enige van die skole of die voorskoolse skole is wat gaan optree en u het musiek wat u wil hê moet oor die stelsel gespeel word, soos agtergrondmusiek of stiek of wat ook al, dan moet u net voor die tyd hier na Bro Jim Diro toe voorkom, sodat as ons vir u aankondig dat ons hier nog lank wag voor u musiek begin nie. Ons program is baie tyd en is ook 'n lewendige uitsending. Ons moet sekere tyd moet ons klaarmaak sodat ons kan terugskakel na die radiostasie toe. So ons wil net vra dat die oomblik as ons die items doen, dat het baie sal vloei asseblief, en ons nie te lang vat om te begin nie. Dis vir my kosbare voorreg, hierdie man is 'n man wat jare in die onderwys gespandeer het. Dis 'n man wat sy loopbaan as onderwyser klaargemaak het, deurdat hy die skoolhoof was van die De Rust Hoërskool, De Rust, hier net buitekant ons dorp, of eindelijk binnen in die groter Oudtshoorn munisipale area. Waar hierdie man het hier gaan stilsit, hy het besluit om die stok nog weer op te vat en sy gemeenskap verder te dien. En hy het deel van die stadsraad van die groter Oudtshoorn geword en huidiglik het hy die posisie as die eerste burger van ons dorp, ons uitvoerende burgemeester, wat spesiaal vandag in sy besige program, want hy gaan hierna gaan hy vroeg verskoning maak, want daar is ook 'n studentebiddag aan in Duiseldorp, waar hy ook gevra is om te gaan optree. So ons gaan vir hom dan net iewers in die diens verskoon, maar ons is so dankbaar dat hy vandag gekom het om sy boodskap aan ons te lewer, aan ons opvoeders en ons leerders, ons studente en ons ouers. Dames en heren, is my voorreg om ons uitvoerende burgemeester van die groter Oudtshoorn aan u bekend te stel en om na vore te roep, meneer Jan van der Ros. Kom ons gee verwelkom hom.

0: Baie dankie meneer Pietersen, programleier. En ek is eerlijk bang om hier so na my linkerkant toe te kyk, want hier sit sulke hoë manne. En hier langs my rechterkant, en hier bo op die kansel. Maar nie te min. Dis vanoggend vir my een baie groot en besonderse voorreg om vanoggend eindelijk hier te kan staan in hierdie groot gebouw, in hierdie kerkgebouw. Ek van julle wat nou seker hier sit, wat nou al oud genoeg is, sal weet van wanneer af kom hierdie kerkgebouw. En nou wat vir my so interessant is en so goed is, is dat toe ek aangeneem word, in 1973, toe is hierdie kerkgebouw ook ingewy. In hierdie kerkgebouw, want dit was in die courante en alles beskryf en gesê, kan so 3000 mense vat. En daardie dag, ons was op daardie dag 300 katekisante, wat die aangeneem was, die hoërskoolsinne en oudsoringsinne, en ons was van der Rus, en almal was hier so, en dit was een groot massadiens. Hierdie kerk was stampvol. En ons ouers moes van buite af ingekom, en om ons te ondersteun, by hierdie eredienst, wat die daai dag plaasgevind het. So, dis vir my vanoggend een besonderse voorreg, dat ek vanoggend hier kan staan, jong, en nogal is eerste burger, van Oudtshoorn. Nee man, as jy dit nou daai dag vir my gesê, het ek jou uitgelag. Maar ek kyk net hoe wonderlik werk die Here. En hy het my baie deurgeneem. En as soos meneer Pietersen gesê, hy het my die geleentheid gegee om 40 jaar in die onderwijs te wees. Hy het my die geleentheid gegee om my hoërskool te stig. Op de Rus. Uit niks uit die. Hy gee die leiding, want die ander skoolhoofde, hulle kry sommer skole wat bestaan. Ek moes een stig as een hoërskool. Ek moes hom registreer, net soos enige ander ding by die departement. En ek moes doodseker maak dat ons het onderwijsers, en ons het kinders om so iets te kan doen. En die Here het ons daardeur gehelp. En hy het ons eie hoërskool gegee. Nou, maar nou het ons maar net een hoërskool, en een mens wil hy jou hoërskool moet presteer. En ek sê wie, en ek, het, ons kan nie hier sit, en jy kan nie school gaan, en jy kan nie leer, as jy nie die Here vra om saam jou te gaan nie. En daarom wil ek julle aandag studente, ek wil het vestig op Psalm 127, wanneer hy sê, dat sonder die Here is alles te vergeefs. Jong, wacht, laat ek aangaan, hier gaan ek vastdraai. Want dit is so lekker van die verlede man. En wanneer die Here jou deur gehelp het, wil jy so graag vir mense daarvan vertel, jammer man, een man het die tyd nie. Jy gaan een boek skryf, jong, dat julle hom kan lees. Daar sê, programleier, speaker is nog nie hier so nie, deputy mayor, counselors present, church leaders, of all faith, our principals, educators, SGBs, and parents and guardians. And most importantly, the matric class of 2026. Our pride and our listeners out there. My oor kan ook sleg raak, man, ek is ons al oud. It is a great honor for me to stand today here in front of you, not just as your mayor, but as a proud parent of the greater Oudtshoorn community. We are gathered here under one roof, different churches, backgrounds, but with one purpose, to pray to our children as they prepare for the most important examination of their school career. To our matriculants, for 12 years you have walked this road from grade 1 with a bag bigger than you to today. Young men and women, ready to write your final exams. You have made us proud already. I know many of you are anxious. Dis logies. Ons is bekommerd, ons is bang. Ons is vreesbevange. You are not sleeping well. You are stressed. That is normal. Dit is normaal. But I want to remind you of 3 things today. 1, you are not alone. Your parents, your teachers, the entire town of Oudtshoorn and the greater Oudtshoorn, and God Almighty is with you. The whole of Oudtshoorn is praying for you. 2, this exam does not define you. It is important, yes. Study hard, but your value as a human being is not in a certificate. God has a plan to each and every one of you. Whether you become a teacher, or a doctor, or a plumber, or a farmer, He is with you. 3, hard work beats talent. There are no shortcuts now. Put away the phone for the 2 or 4 weeks. Respect your timetable and give it your all. Sit hy voor mense, seuns en dogters, ons weet hoe lief is julle vir het foon. En ek denk, ouwe sal saam my stem, wanneer ons hierdie pleidooi vir dag rig aan julle. Jy moet nou eers afskakel. Want nou leer dit, as 3 dinge in die leven wat baie belangrijk is vir my, en waarvan ek hou. 1, jy moet werksfiks wees. As 'n student, as 'n leerder, moet jy leerderfiks wees. Jy moet studentfiks wees. En so kan jy aangaan in die leven met dit alles wat het behels. En wanneer ek werkfiks is, dan kom my werk eerste. Want daar is nog iets wat daarby aankom, en dis werkethiek. Hoe lief is ek vir my werk? Hoe graag wil ek geleerd wees? Jy moet onthou wanneer jy jou boekzak optel, en wanneer jou boekzak achter jou rug gooi, dan is het jou geld, en dan is het jou leven, jou toekomst, wat jy eindelijk daar achter jou rug dra. En as die mense respect het vir jou toekomst, dan maak jy gebruik van die geleentheid en die kans wat jy kry om te studeer. Mense, het is een besonderse voorrecht. En die mense harder aksier as jy sien hoe dat kinders baie, leerders baie kere nie die onderwijs belangrik acht. As 'n voormalige prinsipaal is dit vir my belangrik om vir julle te sê vandag. Kry die passie in jou lewe terwyl jy nog dit kan doen. Onthou wanneer hierdie graad 12 klaar is, moenie luister, jy kan luister aan die mense wat wel sê, want dit is ons algemene gevoel. Luister, daar is die werkie. Dit is werkloos. Maar kom, ek sê vir jou, as jy ten minste jou graad 12 het, kan werk enige oomblik opdaag. Kan verdere studies, moontlikhede vir jou oopgaan. Moenie, ek is ook nou moedeloos, jy nog nie probeer. Die uitdaging is daar, kom ons kry ons gereed. En dit was altyd my woorde aan my graad 12. Kry jou gereed, kry jou graad 12. Jy kan werk waar jy wil. Ek is een plaaskind julle. Ek kom van die plaas af. Lekker op die grondpad geloop, kaalvoet. Gelapte broek. Jong, ek sê jou sommer reg, laat jy het hoor. Gelapte broek. En nou eerst toe ek nou hier op die hoërskool kom, hier by Morrisdale, en maar nou nie meer so aan onze broeke geloop een lapie, jong. Kijk nou daar, toe die school my ook sommer nou een beetje verander. Ja, jong, school is een ander ding. Is een lekker ding. En jy moet dit uitbuit. Wanneer jy hoërskool toe gaan, is mama erger een beetje met jou. Ja, jy kry iets wat jy nie sou gekry het nie. Die man is wat snaaks op die school, man. Het moet net name goedjes wees. Nou, misschien krijg je daarom nou een karimoorzak. Ja, jou plastic schoentjes is nou weg, want onthou die man uitvind. Jy het plastic schoenen aan. Dat is moeilijkheid in die klas. En hulle hoe nie oppie. Jy sal soms sien, wanneer hulle so kyk na jou, en hulle lach, hou jy. Maar onthou, kyk die kinders, leerders, betekens, moet ons dier dit ook gaan. Moet ons dier dit ook gaan, as jy jou einddoel, as jy vir jou gesê het, wat jy een dag in die leven wil bereik. Ek staan vir oogenie, en ek wil vir julle vraag, weet julle, ek hoor ook nie daarvan dat mense moet sê, kyk, wat is ek vandag? Nee man, ek hou nie aan van die man, jy is nog nergens hier. Nee, jy is nog nergens, daar is nog sommer baie dinge wat jy kan doen. Ons moet nie vir mekaar dit voorsê nie. As jylle dan nou wil sê, kijk, hy plaas oompie, of hy plaas man, of hy plaas onderwijzer, as nou die burgemeester, dan moet jy dit maar sê, maar jy moet my sien. Jy moet my sien. En as ek het ja gehad het, in hierdie stoel, dan keer ek hierdie hele oudsoring om. Jylle sal sien, hoe kyk, jy lyk het al by die open spaces waar die mense so vul is gegooi het, en dit is meer mooi is hier. Ons is bezig om het vast te vat. Om te kyk, laat ons mense die beste kry. Ek kan ook nou sê, luister alle teerwerk, moet jylle stop in die dorp, en jylle moet een beetje Bridgeton toe in Dijsseldorp en de rust toe beweeg. Want daar is net soeke lelike slaggate. So gaan kyk een beetje wat gaan daar ook aan. Ons moet onze posities ook gebruik om onze mense te help. Want die Heere stel ons juist in posities sodat ons kan vir ons mense dit daar stel. Ek raak altijd so kwaad en die principale moet my nou nie kwalik neem nie. Nou gee schoolvoedingsskema gee nou grote pot om ons nou vir die school vir die kos. Maar nou is arme Ansari van hy potjes, want die antie het 21st, van hy potjes wil leen, dan moet ons nou hoor die hoofse of snaakse maniere wat hy het. Die Heere het hom juist daar gestel, om juist van Ansari te help. Hy moet net sê, Ansari, as jy die potte klaar gebruik het, bring jy het skoon net so vir my terug. Maar gebruik het, my moeder. Gebruik het. As het die naweek, hou jylle lekker 21st. Nee, ons wil nie. Ons hou die goede vir ons. Ons moet nie so wees nie. Die Heere sit ons in posities vir een sekere doel. En wat ek gesê het in Psalm 127, maar as jy die dinge doen sonder die Heere, dan gaan jy dit so doen. En ek luister aan dit wat ons net al gehoor het van Jeremia. Die Heere, hy het sy planne met ons. Jy het ook asof plannetjes, ons het ook planne. En los dit, die Heere het klaar sy planne vir jou. En jy kan maar nou sê nee, en jy kan maar sê, nee? As die Heere vir jou gestuur het, dan moet jy dit doen. As die Heere vir my sê, luister, Jan van der Ros, wat jy hoe lekker plat naam het ek, van die plaas af jou. Maar die Heere kom en hy sê, kijk jy boetie, al is jy nou van die plaas, ek wil jou gauw stuur. Ja, as ek so kyk, ek sien die pastore en die predikante se togas. Kom die Heere en hy trek sommer van my. Van smaat aan die jong. Hy trek my by. Van die plaas. Hy trek van die deputies sommer prachtige toga aan. Hy sê, Nee, van der Ros, jy is nog nie mooi vir my nou nie, jong. Hy gee my sommer 'n goue ketting. Weet julle mense, ek kan nie eers baie, ek wil nie baie, ek gaan nou op moet praat. Want as ek moet aan om nie, om te, die goedheid van die Here te praat, ek kan net vir julle sê vir oggend, moenie jou eksamen aanpak sonder die Here nie. Is al wat ek kan sê vir julle, ek hoef nie vir julle eers baie dinge te sê nie. En vir ons ouers, kan ek net sê, moenie jou kind belone steen sonder die Here nie. Vra die Here om jou wysheid te gee. Julle weet ouers, hierdie kinders, baie kere, dink die kinders, hulle is ver slimmer as ons. Hulle lag jou uit as jy 'n ding sê, want hulle dink jy is nie so slim soos hulle nie. Ek en my eenetjie sê, baie sê is in graad 9. Hoekom kyk julle nou so verbaas, omdat die ouman nog een graad 9 een jong kindje het. Maar julle moet nie so verbaas wees, sê, want daar sit my vrou. Ja, nee man, dan laat jou hand af van jou mond af. Familie, ek is lief vir julle. Ek moet ongelukkig nou gaan. Maar leerders, ek wil net vir julle sê, ek wil nie baie hê wat julle moet onthou nie. Al wat ek wil hê vanoggend wat julle moet onthou is, die burgemeester het gesê, dat ek moenie hierdie eksamen aanpak sonder die Here nie. Maar dan moet ek hom toelaat. Ek moet hom toelaat om my te help en ek moet hom vra vir sy ondersteuning. En ek sê nou vir julle, en ek wil 'n baie belangrike ding, en ek sê dit oor die lig, dat wanneer die Here my gebruik, is hulle wat daarna luister, is hulle wat daar by my is, baie geseend. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, ek gaan nou vertrek hier vandaan. Ek gaan nog op deze dorp aan, en dan moet ek by Derus nog wees. My hometown, soos hulle sê. Ons, in die Oudtshoorn omgeving, gaan een goeie uitslag hê. Ek sê dit. Die Here laat my toe, om dit vanoggend vir julle te sê. Mag sy genade, mag sy liefde, ons bewaar en beskerm. Ek is blij, ek kon dit met julle deel. Baie dankie, I thank you. In kosie, dankie.
1: Baie dankie, meester. Meneer Van der Ros, ons uitvoerende burgemeester, die plaasklong, wat die Here 'n klok en 'n ketting gegee het. Ek dink is Martin Luther King wat gesê het, as die Here vir jou geroep het, die Here seën, alles van die mooiste, maar mag het baie goed gaan, en sterkte is die groete vir ons collega's daar in Duiseldorp, en dan ook in De Rust. Mag die Here vir jou seën, meneer Van der Ros en mevrou Van der Ros. As André Crouch wat sê, ordinary people, God uses ordinary people. People just like you and me, who are willing to do as He commands. I say He uses people that would give Him all, no matter how small your all may seem to be, because little becomes much when you place it in the Master's hand. Dit wat jy het, sit om en sê, Anna, en hy maak het meer. Ons gaan nou geleentheid gee en ons kry ons harte reg vir die woord van die Here. Die woord van die Here word hierdie jaar bedien deur 'n baie spesiale vriend en broer en kind van Oudtshoorn, 'n man wat ook ver geloop het, deel van sy loopbaan daar in die stad gaan bou het, maar wat nooit sy wortels gegee het van Oudtshoorn nie. 'N man wat 'n groot vriend van Eden FM is, hy is ook deel van ons Carpe Diem span wat soggema kere vroeg in die oggend bedien. En hy het vir die Here gevra om 'n woord vir hom te gegee vandag vir ons. Kom ons maak ons harte oop en ons welkom die prediker van die woord. Hulle noem hom Pastor Drey. Pastor André Mayola.
2: Goeiemôre almal. Dit is natuurlik 'n wonderlike voorreg wat ek het om vandag hier te kan staan. Ek dink Mr. Petersen, ek het nooit gedink in my klein verstand dat die werk van die Here 'n mens by soveel plekke kon neem. Ek was ook bevoorreg om groot te word by Saturnus Primêre Skool, 'n jong vaal klonkie, kaal voete. Ek dink ek het nou die dag gevra, wat het van die ryp geword wat so op die gras gelê het? Ek weet of julle gesien het, maar toe ons klein was, toe was die ryp dik in ons kaal voete. Die ryp is weg. Ek dink daai tyd was skoene was 'n luxury. Dit was nie iets wat ons maklik kon gekry het nie. En selfs as jy hoërskool toe gaan, dan het jy nog met 'n kort broekie geloop. Maar vandag, as ek kyk aan ons jeug en ons jong mense, en ek sien die voorreg wat hulle het om in hierdie tyd waarin ons is, die voorreg te geniet, kan ons vir die Here die eer gee. Kom ons gee die Here so lekker hande klap. Halleluja. Ek wil ook net vir ons luisteraars op die radio ook welkom hier, die wat nou ingeskakel het van heide en ver, en dan ook vir die organiseerder, Bishop Errol, wat besig was met die reëlings, wil ons ook baie dankie sê vir die geleentheid wat ons het om hier te kan wees en om die werk van die Here te doen. Is inderdaad, soos meneer Petersen gesê het, hierdie geleentheid moet nooit uitsterf. As ek teruggaan na die tyd toe ek op Britsen Hoërskool was en ons uitbeweeg het na die tyd, kan ek vir die Here die eer gee dat dit gaan van krag tot krag. Ons jong mense wat die sit, die matrikulante, dis julle wat dit moontlik gemaak het. As dit nie vir julle was nie, dan sou ons nie hier gewees het. Ek dink, daar was 'n tyd, ek is nie seker as dit 1995, toe ek buite by Royewel skool gegaan het, by Royewel primêr, toe meneer Philander nog die hoof was daar, toe was daar een storm wat daar deur gegaan het en ons kon nie by die skool uitkom nie. En in die jaar was daar een gebed wat uitgegaan het vir die studenten, dat die Here moet die reën terughou, want ek weet nie of julle weet van die 7 dae reën, waar dit vir 7 dae aan een reën, waar daar nie 'n katse kans is vir die kinders om by die skole uit te kom nie. Ek het nou die dag, toe ek so verbaas, Bishop, toe ek sien, dat dit is net die dag na die vakansie, toe is dit nou gestorm, hulle voorspel groot reën, toe is die skole sommer afgestel. En hy kinders van my is, hulle smile, hulle lach, hulle sê, dis die skoolie, ons is by die huis. Maar die Here kry natuurlik al die eer dat die Here dit moontlik maak. Ek wil vir almal wat die is, wil ek sê, wees ingehaak en ingeskakel vir dit wat die Here vandag te sê. Die woord van die Here wat ek natuurlik gekry het is in Matteus 25 en my tyd is ook nog baie beperk. So ek gaan nie lang wees nie. Vanaf vers 14, die woord van die Here sê, dis spesiaal vir die matrikulante. Hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander gee hy 2 en aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë. Belangrik, ek wil dit weer herhaal. Die Here gee aan elkeen aan sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. Nou een ding wat ons nie vandag kan wegredeneer is dat ons kinders van vandag is in 'n beter posisie as wat ons was toe ons destyds skool gegaan het. Hulle is in 'n baie beter posisie, want toe my pa kon net sabee maak en sy ouers moes hom gaan verkoop dat daar iets is, 'n inkomste. Hulle het hulle kind uitverhuur. En toe my pa, 'n verstandige man is, het hy gesê, hy sal nooit toelaat dat sy kind dieselfde goed oorkom wat hy oorgekom het. En ek dank die Here, ek het my skoolloopbaan, het ek by Britsen, het ek voltooi. Ek kan nie sê dat ek was ook uitverhuur. En deur die genade van die Here, het ek hoogtes bereik wat my pa miskien nie kon bereik het. Vandag het ek vir my kinders gesê, dat hulle gaan nie kaal voete skool toe gaan nie. Hulle gaan ook nie moet worry wat hulle gaan eet nie, want ek sal sorg dat hulle eet. En elke kind wat die is, moet iets het wat jy vir jouself stel en sê, ondanks die omstandighede waarin ek nou is, ek gaan uitstyg bo my omstandighede. Nie een van ons kinders wat die is vandag, kan vandag sê, omdat ek vandag deur 'n moeilike omstandighede gaan, kan ek nie matriek klaar maak nie. Want die Here gee vir jou volgens jou vermoë. Die woord van die Here sê, ek weet wat die gedagte ek aangaande jou koester. Nie gedagte van onheil nie, maar om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. As 'n jong man wat in matriek is vandag sê, dat in my tekortkominge wat ek nou het, kan ek dit moontlik maak vir iemand wat na my kom, om in 'n beter posisie te wees. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Hy sê, en die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk, en 5 ander talente gewin. Die keuses wat ons maak, jong mense, bepaal waar ons onsself gaan bevind, oor 5 jaar, oor 10 jaar, oor 20 jaar. Die keuses wat jy vandag maak, bepaal waar jy gaan wees op die einde van die dag. Hier is van julle wat alle rede het om te draai. In julle huise, daar is mense wat die werkie, daar is omstandighede. Ek denk een van die seuns wat by ons in die bediening is, toe hy by Saturnus school was, het die onderwijsers gesê, let die hoop vir my. En ek het in my pastorale kapasiteit, het ek school toe gegaan, en ek het hom bemoedig, en vir hom gesê, akademies is jy goed, maar daar is goed wat jou weglei van dit wat jy moet wees. Ek denk hy het sy laerskoolloopbaan het hy klaargemaak en hy is nou by Morgenster. Die verskonings wat ons baie daar het, ons kan nie. Onthou die Here gee volgens jou vermoë. Jy het 'n vermoë. Ek ken die vermoë van my kinders. Ek weet, hulle is tot beter in staat. Die een wat 5 talente gekry het, het daarmee gaan werk. Wat probeer ek vandag vir julle sê, jong mense? Met alles wat julle in julle besit het, kan julle dubbel doen as dit wat julle nou het. Met elke bietjie raad wat julle kry, elke bietjie leiding wat julle kry, kan julle dubbel maak met wat julle nou het. Hy sê verder, en net so het die een wat 2 ontvang het, selfs ook 2 ander verdien. Jy is miskien nie net, jy is 'n atleet, jy is iemand wat goed is in skaak, jy is iemand wat goed is in sport, jy het alles. Daar's een wat miskien net goed is in hardloop, maar dit beperk nie jou in jou lekkasies wat jy het nie. Dit beperk nie jou deur te sê, dat ek kan nie dit bereik wat ek wil bereik nie. Maak nie saak of iemand anders geld dit rykdom het nie. Dit bepaal nie jou toekoms waarin jy is nie. Hoor wat gebeur met die een wat 1 gehad het, en my tyd is alweer uit. Hy sê verder, maar hy wat 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy jeug weggesteek. Die fout wat ons het, jong mense, as ons geleentheid kry in die lewe, dan staan ons terug in plaas van vorentoe. Die manier sit alles in om vir jou te wys, daar is 'n toekoms. Daar is iets beters as dit waar jy nou is. Gebruik jou omstandighede. Vat daai omstandighede en omskep dit in 'n geleentheid om beter te wees. Die oomblik as jy terugstaan, dan kan niemand vir jou help nie. Maar die oomblik as jy jou omstandighede gebruik om deur te breek, dan gaan jy baie beter aan die kant uitkom. Ek luister die een dag, terwyl ek aan 'n prediker luister, en hy noem hierdie woord, hy sê, daar was, eens op 'n tyd was daar 'n olifant, wat van kleins af vastgemaak was aan 'n ketting, en van die ketting af na die paal, en die olifant het groot geraak met die ketting om sy been, en toe hy groot is en sterk is, toe was die ketting nog steeds om sy been. Maar die olifant besef nie hoe sterk hy is nie. Hy kan net sy been so oplig, dan ruk hy die ketting uit die paal uit, met ketting en al. Maar omdat hy in sy mind gedink het, hy is net tot dit in staat. Ek wil vir julle vandag sê, dit maak nie saak wat jou ketting van, miskien is jou ketting vandag by die huis, armoede, miskien is jou ketting, jy het miskien een babiekie gekry voor jou tyd, en nou voel jy, dis sommer nou klaar. Wat ook al jou ketting vandag is, met my God is ek tot alles in staat, die Christus wat vir my die krag gee. Vat het vandag vir jou, sê vir jouself, ek is tot alles in staat, die Christus wat vir my die krag gee. Ek het my sisterse dochter, sy is boe in die Kaap, sy is een van die, sy werk by die hoofkantoor by Voet en Wets, en sy het op een stadium met sy gevoel, sy gaan nergens kan kom nie, as gevolg van dat sy nou nie een pa na lewe het nie. Sy het een pa, maar pa is mis nou absent, en ma na pa is gesky en die pa is sy kant, en die ma moet nou sorg vir hulle, en so. Maar sy kom bly daar by ons, en ek begin haar te bemoedig, en ek geef haar een woord elke dag, ek sê haar, jy bepaal hoe jou dag vir dag gaan wees. Ek wil vir julle vandag sê, jong mense, julle gaan bepaal waar julle gaan opeindig. Daar is nog net, ek het nou die dag by morgensterse vergadering, het ek gehoor, daar is nog net 3 weke oor. Dan is dit die examen vir die leerders daar. En een van die seuns wat daar by wiese vergadering ek gaan bywoon, het 'n paar vakke gehad. En ek kyk sy rapport en op sy een van die vakke wys dat hy het 0%. Dat beteken hy het niks geskryf nie. En ek vraag by hom, seun, hoe kan jy 0 het in 'n eksamen? Hoe werk dit? En hy sê, nee my pa, ek gaan nie na hy meneer sy klas toe nie. Nou, kyk net die diebares, maart maand het hy 54% gekry in die vak. April, met die next quarter, het hy 3% gekry. En met die third quarter het hy 0% gekry. So die probleem het begin by die tweede kwartaal, en ek doen een bykie onderzoek by hom. Ek sê vir hom, hoe kan het wees dat jy nie klas loopie? En weet jy wat? Ek gaan deur sy punte met hom. Hy het net die vak nodig om hom te laat slaag. Net die vak. As hy nou weer vir die 3 weke dit kan recht kry, om net 30% te kry, dan slaag hy die standaard. Maar as hy besluit, hy gaan nie meer verder aangaan nie, dan gaan hy in hy standaard gaan hy gaan dryp in hy graad, gaan hy dryp as gevolg van hy tekort, wat hy nie gemaakt het nie. Nelson Mandela sê hierdie woorde, en ek wil hê, dit moet tot julle harte gaan. Hy sê, if a man has done what he considered to be his duty, he can rest in peace. Julle jong mense het julle toekoms voor julle. Julle kan nou kyk, wat is die plan wat die Here het, soos ons uitvoerende burgemeester gesê het. Hy het gesê dat 'n plaasklonkie wat daar op die plaaspaaie geloop het, hy is vandag die burgemeester van Oudtshoorn. Is dit onmoontlik vir julle om die verandering in die dorp te bring? Dis nie onmoontlik nie. En ek wil vir julle sê, mag hierdie woord van die talente vir julle inspireer om meer te doen, om beter te doen, om nie julle omstandighede te gebruik, om nie vorentoe te gaan nie. Mag die Here julle seën. Amen.
1: Halleluja. Oh, yes, wat 'n woord. Wat 'n woord. Het hy woord vuur in jou gesit? Het hy woord jou aan die brand gesteek? Is jy reg vir jou toekoms? Die Here het vir elkeen gegee volgens sy vermoë. Die Here is nie onregverdig en het vir jou niks gegee nie. Niemand van ons het niks gekry nie. Almal van ons het by die Here iets gekry. Gebruik hy iets. Gebruik hy iets. Ons sê altyd die, as jy na die kameelperd kyk, as dit die dier met die lang nek. Wie kom as sy nek so lang? Want hy eet die soetste, sagste blaartjies, heel bo in die boom. Die hassies en die dassies en die rotte, hulle het al die ouvaal goedjies hieronder. Maar die kameelperd, die sagste, soetste, sê achter my aan, hoe hoor jy gaan? Hoe lekkerder eet jy? Huh? Hoor jy gaan? Hoe lekkerder eet jy? Jou boeken geef jou die vermoe om hoor te gaan. Jou examen geef jou die vermoe om hoor te gaan. As jy net matriek het, dan glaat jy klaar meer pie as iemand wat nie matriek het. Dat is maar net so. Dat is wat die lewe is. Matriek gaan klaar veroorzaak dat jy hulle sekere pie gaan pie. So, kom by die punt wat jy tenminste matriek het. En moet nie laat enige ding, soos pastor gesê het, moet nie laat die ketting van die olie van jou terughou nie. Breek hy ketting. Amen. Dis moontlik, ons is tot alles in staat hier Christus wat vir ons die krag gee. Ons gee geleentheid om vir ons net so 'n koringkorreltjie te kom saai en vir ons net so 'n vlammetjie van bemoediging te gee vir juffrou Hulling van Hoërskool Protea. Kom ons verwelkom vir juffrou Hulling van Hoërskool Protea. As sy na vore kom om vir ons te kom seën. Ons is hier vandag om vir mekaar te seën, is dit so? En vat jou seëning saam. Nou, elkeen van ons kinders het die vermoë om suksesvol te wees. As mense wat dwaas deur die wêreld is vandag, wat ook in die vaalstrate van Bridgens groot geraak het, en hy sien die wêreld, juffrou.
3: Ek groet elkeen met die volgende skrif, 2 Timoteus 3 vanaf vers 17, wat sê, dit is Godse manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. Ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Dit is Godse manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. So dit is in Godse karakter, graad 12 van 2026, om jou voor te berei, jy is voorbereid vir die taak wat die Here Jesus Christus julle opgelê het. So ek begroet julle met daardie woorde, so matrikulante, julle staan op die drempel van 'n nuwe hoofstuk. Julle het jarenlang voorberei vir hierdie oomblik. Agter julle lê opofferings, uitdagings, teleurstellings, maar ook oorwinnings. Daar lê daar waarop julle dalk gedog het, julle is nie sterk genoeg om klaar te maak nie. Maar voor julle lê 'n toekoms vol moontlikhede. Maar ook verantwoordelikhede, moeilike keuses en onbekende paaie. Hierdie jaar by Hoërskool Protea het die graad 12 groep vir hulle 'n tema gekies. En hulle tema was, jy is die verandering waarvoor jy gewag het. So dit is nie 'n mooi slagspreekie. Dit is 'n uitdaging. Dit is 'n oproep tot verantwoordelikheid. Dit is 'n herinnering dat ons nie ons hele lewe lang moet sit en wag vir iemand om ons te kom red nie. Ons wag vir verandering in ons skole. Ons wag vir verandering in ons gemeenskappe. Ons wag vir minder geweld, vir minder verdeeldheid, vir minder verkeerde keuses en vir meer hoop. Maar wie gaan die verandering wees? Wie gaan opstaan wanneer almal anders wegkyk? Wie gaan reg kies wanneer verkeerd makliker is? Wie gaan hoop bring wanneer ander moet opgee? Matrikulante, die antwoord begin nie by die regering nie. Dit begin nie by die skool of jou ouers of jou vriende nie. Die verandering begin by jou. Dit begin wanneer jy besluit dat jou omstandighede nie jou karakter gaan bepaal nie. Wanneer jy weier dat jou verlede jou toekoms gaan dikteer. Wanneer jy verstaan dat jou naam, jou waardes, jou integriteit meer werd as die applaus van mense wat jou nie na jou bestemming gaan neem nie. Moenie toelaat dat die straat jou waardes vorm nie. Dat groepstuk jou identiteit steel nie, dat tydelike plesier jou permanente potensiaal vernietig nie. Jy is meer vir meer geskape as bloot om net die lewe te oorleef. En wanneer jou eie krag nie genoeg voel nie, onthou dat jy nie alleen hoef te staan nie. Vandag op hierdie jaarlikse studentebedag, het ons hier net hierheen gekom, omdat ons wil kom voorgee asof ons hierso van vooraf al die antwoorde het. Ons kom omdat ons erken dat daar oomblikke is, wanneer ons wysheid nodig het, wat groter as ons eie is. Krag wat verder strek as ons eie vermoë en leiding wat ons nie altyd self kan vind nie. Die vorige spreker het ook die volgende tekst aangehaal, Filippense 4:13, wat sê, jy, ek wat jy is, is tot alles in staat, die Christus wat jou die krag is. So wanneer jylle dinsdag, die 13 oktober, begin met jylle eerste vraag, jylle RTT, bid asof God, asof alles, van God afhang. Werk asof jy verantwoordelik is vir wat hy in jou hande geplaas het. En leef so dat jou geloof sigbaar word in jou keuses. Oudsoring het jong mense nodig wat verantwoordelikheid aanvaar. Jong mense wat nie geweld met geweld beantwoord nie. Wat nie aan die afbreek om self groter te lyk nie. Wat nie hulle beginsels verkoop om aanvaar te word nie. Graad 12 van Oudsoring. Julle is nie te jong om 'n verskil te maak nie. Julle is nie te klein om impak te hê nie. En julle is nie te gebroke om weer te begin nie. Maar die tyd om te begin is nie eendag nie. Dit is nou. Mag julle God se stem hoor die geraas van die wêreld leer herken. Mag julle onderskeiding vermoë hê wanneer keuses moeilik raak. Mag julle nederig bly wanneer sukses kom en standvastig bly wanneer die lewe julle kom toets. En wanneer die wêreld eendag sal vra, waar het die verandering begin? Mag die antwoord wees dat dit begin by die geslag jong mense wat besluit het om anders te leef. Moenie wag vir die lig om te verander nie. Wees julle die lig. Moenie wag vir iemand om hoop te bring nie. Wees julle self die hoop. Moenie wag vir die wêreld om beter te word nie. Begin deur self beter keuses te maak. Jy is die verandering waarvoor jy gewag het. Nie môre nie, nie wanneer jy gereed voel nie, nie wanneer die omstandighede perfek is nie. Vandag met God as jou fondasie, karakter as jou kompas en doelgerigtheid as jou rigting. Mag Oudsoring eendag beter wees, omdat jylle hier was. Mag God jylle seën, jylle beskerm en jylle voetstappe rig. Baie dankie.
1: Wow, so. Baie, baie dankie, juffrou Hurling. Juffrou Hurling is ook een gewone meisie van Oudsoring, wat die skool gegaan het en groot geraak het. Sy is vandag die waarnemende prinsipaal van Protea Hoërskool. Sy is 'n skoolhoof. Amen. So wat is verkeerd met jou? Niks. Daar is niks met jou verkeerd nie. Dit hang net van jou af. Vat hom by die horings en vat hom vas. Ons gaan nou geleentheid gee vir ons se dassies. Is die dassies hier? Hey, jy weet die dassies is deel van die dag, jong. Dassie Voorskoolse Sentrum gaan vir ons so 'n bietjie seën met hulle item. Geef hulle lekker applous as die manne kom. Kom die manne. Ons se dassies. En net na die dassies gaan ons ons eerste gebed het vir die dag. Juffrou Tom gaan vir ons se jeug saam met ons bid.

0: Geagte programdirekteur, die agbare burgemeester in sy afwesigheid, onderburgemeester, ons spreker, gerespekteerde skoolhoofde, kerkleiers en geestelike leiers, geagte ouers en voogde, ons toegewyde onderwysers, gemeenskapsleiers, gerespekteerde gaste en veral ons jong mense en studente vandag hier teenwoordig. Ek groet u almal in die wonderlike naam van ons hemelse Vader. Dis vir my 'n besonderse voorreg om vandag hier te staan namens ons skool Sekredaat, om 'n boodskap van hoop met ons jong mense te deel. Liewe jong mense, my wens is dat julle vandag met een gedagte hier weggaan. Dis is om getrou op die Here te wag. Onthou, jou omstandighede bepaal nie jou eindbestemming nie. En jou huidige uitdagings skryf nie die laaste hoofstuk van jou lewe nie. Ons leef in 'n wêreld waar almal haastig is. Ons wil vinnig sukses behaal, vinnig geld maak, vinnig beroemd word en vinnig hê wat ander mense het. Ons kyk na ander se motors, klere en prestasies en dan wonder ons, wanneer is dit my beurt? Wanneer gaan ek ook iets bereik? Moenie so haastig wees om iemand te word dat jy vergeet om op God se perfekte tyd te wag nie. Psalm 37 vers 7 herinner ons dat ons stil voor die Here moet wees en geduldig moet wag op hom. Om op God te wag beteken dit nie dat jy net terugsit en niks doen nie. Dit beteken nou dat jy moet aanhou werk, aanhou leer, aanhou bid en aanhou glo, selfs wanneer jy nog nie die resultate sien nie. Jy hoef nie jou lewe met iemand anders in te vergelyk nie. Jou vriend se deurbraak beteken nie jou geleentheid is verby nie. Jou tydlyn hoef nie soos iemand anders in te lyk nie. God se tyd is nie altyd ons tyd nie. Maar moenie ophou bid terwyl jy wag nie. En asseblief moenie toelaat dat dwelms, verkeerde vriende, groepsdruk of kortpaaie jou toekoms steel nie. Een verkeerde besluit kan jou op 'n pad plaas waarvan dit moeilik is om terug te keer. Jy is meer werd as die oomblik se aanvaarding. Jy is meer werd as die applous van mense wat nie verantwoordelikheid vir jou môre gaan aanvaar nie. Wanneer jy suksesvol word, wanneer jy daardie kwalifikasie behaal, jou eerste motor koop, of die sleutels van jou eie huis vashou, kyk terug na die mense wat saam met jou die pad gestap het. Dit maak my eintlik emosioneel. Dink aan jou ouers, jou grootouers of jou voogde, aan die gebede, die opofferings en die slapelose nagte wat hulle ervaar het oor sien se bestelling wat nog nie gekom het nie, onder andere. Moenie wag tot iemand nie meer daar is voordat jy hulle waarde besef nie. Eer hulle terwyl hulle nog by jou is. Wees altyd nederig. Onthou waar jy vandaan kom, selfs wanneer die wêreld jou begin raak sien. En as jy vandag hier sit en voel dat jy agter geraak het, dat jy misluk het, of dat niemand in jou glo nie, luister mooi. Jou foute is nie jou identiteit nie. Jou verlede is nie jou vonnis nie. Jy kan weer opstaan as jy geval het. Iemand wat ek voorheen geken het, het altyd gesê, as jy 10 keer val, moet jy 11 keer opstaan. Moenie skaam wees om hulp te vra nie, en moenie huiwer om die regte keuse te maak wanneer almal om jou die verkeerde pad kies nie. Ware krag is nie om almal te beïndruk nie. Ware krag is om karakter te hê wanneer niemand kyk nie. Om nee te sê wanneer jou vriende jou wil verkeerd beïnvloed. En om aan te hou wanneer die pad moeilik raak. Liewe jong mense, Julle hoef nie vandag al die antwoorde te hê nie, maar julle moet vandag begin om keuses te maak waaroor julle môre dankbaar en trots sal wees. Soms is God besig om jou voor te berei vir iets groot waarvoor jy nog nie gereed is nie. Ek wil afsluit met die volgende woorde. Mag God julle seën, julle lei en julle voorsien met die nodige krag en wysheid om die hoopvolle toekoms wat God vir ons jeug en alle studente hier vandag teenwoordig in store het om binne te gaan, maar wel op God se tyd. Baie dankie.
1: Baie dankie juffrou Tom, die lede van Sekretariaat, jy kan maar na vore kom vir die item. Baie dankie. Geef vir hulle lekker hande klap en hulle prachtige blauw en geel as hulle na vore kom.

Net terwijl hulle gereed kry, ons luisteraars aan Eden FM is ingeskakel op Eden FM. Ons kom na u toe rechtstreeks hier van die United Congregational Kerk in Bridgeton. Vandag is ons 'n jaarlikse studentebedag vir die eksamen. So u luister saam met ons na die motivering, is daar matrikulant by u in die huis is, of kinders wat by die skool is, daar by die huis, laat hulle sommer nader aan die radio sit. Want vandag bid ons, en ons motiveer ons kinders. Komende dinsdag, die 13e, is het die eerste vraagstel al klaar vir die matriek. Kan jy dit glo? Hulle begin dinsdag al. Oor 2 dae begin die matriek eindeksamen. Oor 3 weke, min of meer, net so 'n bietjie meer, begin, of miskien oor 1 maand, begin die ander eksamen vir die ander leerders. So allemaal van julle het my tyd. Baie dankie.

Prys die Here. Baie baie dankie. Ons manne van Sacred Heart, Aisha Rendo. Baie dankie juffrou. Hulle het baie pragtig gesing. Kan ek net seker maak as Saartjie voorskoolse sentrum hier? Saartjie? Saartjie voorskoolse sentrum? Okay, ons gaan nou geleentheid gee van meneer Adams van Courage Primair, sy motiveringsboodskap, en daarna kan Babbels en Krabbels gauw gauw na vore kom. Juffrou van Babbels en Krabbels, kom ook hier na die klank toe kom asseblief.

0: Geachte gemeente, geestelike leiers, stasiebestuurder meneer van Eden FM, meneer Manny Pietersen, ons prediker, pastor Majola, ek groet u vanochtend in die wonderlijke naam van ons lieve Heer en Meester. Ook speciale verwelkoming aan al ons schoolhoofde, opvoeders, ouders, voogde en natuurlijk onze leerders vanaf graad, van voorschool tot graad 1 en een speciale verwelkoming aan ons matriculante, the class of 2006. I also do convey the message from the district of congratulations and also that you focus on the task at hand, your final NCS exams. Our district leadership and management team under the leadership of Mr. Joel Jonkers, the district director, have given a message to all matriculants in all circuits. The message reads as follows. Class of 2026, yes you can. Fight one more round. Good luck for the final NCS examinations. Dit is vir my 'n besonderse voorreg en eer om vandag hier te kan staan voor julle, want dit is 'n baie belangrike tydperk, 'n seisoen wat ingebreek het in julle lewens. Dit is 'n tydperk in oploop tot die nasionale senior certificate eksamen. Julle staan op die drempel van die seisoen wat julle skoolloopbaan se sukses sal bepaal. Ek het vanoggend 'n tema wat sê God glo in julle, ons glo in julle, ons is trots op julle, julle is spesiaal, julle is suksesvol en suksesvol sal julle wees tot in ewigheid. Hierdie woord is nie net 'n slagspreuk wat ek vanoggend deurgee nie. Dis my belydenis en ek glo ook die getuies vandag hier in die vorm van almal teenwoordig. 'N Belydenis van ons geloof in julle vermoëns. Julle staan in die spits van hierdie akademiese jaar, die finaal. Julle skoolloopbaan vanaf 12 jaar, vernou tot hierdie laaste, vernou tot hierdie laaste pylvlak. Dit laat my dink aan 'n atleet wat 'n wedloop begin. Ek vergelyk die skoolloopbaan met dit vanoggend. Julle het goed begin en julle gaan goed eindig. Glo dit. God glo in julle, want ons glo in julle en julle glo in julleself. En dit gaan julle sukses wees. Julle het moontlik nie goed begin nie. Julle het uitdagings gehad op die pad van julle skoolloopbaan, tydens julle skoolloopbaan. En daardie uitdagings het julle nie verpletter nie. Julle het uitgestaan omdat julle 'n ondersteuningsstruktuur gehad het in die vorm van julle onderwysers, heersings, julle familie, ouers, familie, onderwysers en sy in die skoolhoof, julle gemeenskap, julle kerk, julle vriende. Moenie vergeet dat daar ook die was, wat nie julle vriende was nie, wat ook in stilte gebid het, dat julle op hierdie stadium moet kom. Dit alles vastgevat in een woord of in een sin, gee vir julle die motiveer, dat moet vir julle die motivering gee, om te sê, ons vat hier die finale examen aan, soos die spreekwoord sê, ons vat die bil by die horings aan. Ons gaan nie terugstaan vir enige uitdaging wat in die examen vir ons wacht nie. Baie van julle wat hier sit, kom dier my hande by Kolwees Vermeer. Want nou wat ek altyd gesê het, jy gaan nog ver kom. Niemand gaan vir jou anders bewys. Met God aan jou kant, gaan jy nog ver kom. Matrikulante, dit is nou tyd vir voorbereiding. Die voorbereiding het reeds begin, aan die begin van die jaar. Finale voorbereidings word nou afgehandel. Net die termings word nou gedoen. Die hersiening word nou gedoen. En soos die boodskapper gesê het, is dit nie te laat nie. Dit is nooit te laat nie. Al het jy ook die hele jaar swak gevaar in sekere vakke, onderpresteer, die Heere keer so'n situasie om. In een oomblik keer hy dit om. En hy gee vir jou, as jy by hom vra, met een oprechte hart, Heere, help my. Ek staan voor een groot uitdaging. Net u kan my help. Die Heere gaan mense op die pad bring, wat u gaan help. En die Heere gaan jou die moed gee, om te sê, ek moet 12 uur opstaan, om te leer, morgen skryf ek dit. Ek onthou my daar by Bridgeton Sekondair, ons het klaskamers by die onderwijsers gevra, deur nacht gestudeer, sommer geslaap daar. Alles is moontlik by die Heere. Ek het ook kaalvoet geloop, by Coleridge Premier, en ek het schoolhoof geword, en die Heere kan in een oomblikse tyd alles verander. Ek sit en ek maak voorbereiding vir die nieuwe kwartaal, vir die vierde kwartaal. En eens kry ek een e-post wat sê, jy moet aanmeld by die distrikkantoor wat die begin, die 1 Oktober daar. In een oomblik verander die Heere, my gedagte is geplaas op voorbereiding vir die kwartaal, vir die skool. Die volgende oomblik is ek besig met beplanning op bestuursvlak in die distrik. By die Heere is alles moontlik. Al sit ons vandag en ons is onseker of ek dit gaan maak, moet nie onzeker wees nie. Vind jou vertrouwe en motivering in die Heere. Jy gaan dit maak. God glo in jou, ons glo in jou, jy glo in jou, jy is een sukses. Ek gaan dieselfde vers aanhaal, dit is wat die Heere, toe ek dit identificeer, toe Juffrou Helling dit sê, toe identificeer ek onmiddellik, die Heere wil hee, jylle moet die vers hoor, want die boodskapper het ook die vers gegee, as ook Juffrou Helling, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, dier hom, wat my die krag gee, vra die krag, en die nieuwe energie, by die Heere, in hierdie kritieke tydperk, maak verouderings, trots, maak vir julle self trots, maak vir julle families trots,
1: maak vir julle kerk trots. Ons het leiers in die nuwe generasie, en julle in die vorm van die nuwe generasie nodig. Oudsoring, ek wil nie sê, gaan ten gronde nie, maar gaan een tree achteruit. Ons nodig die jeug om hand op te steek, en sê, Here, hier is ek. Ek gaan die situasie verander. En dan wil ek een paar dinge sê, as dit nie bestem is vir jou om hier een verskil te maak nie, en die Here plant jou op 'n ander plek, dan maak jy daar een verskil. Ek kom van Noordkaap, ek kom van Hessekwa, Heidelberg, Slangrivier, terug Oudtshoorn toe. Ek is nou pad Joods toe. Die Here het my werk uitgesit, ora, het my voorberei op die werk wat hy uitgesit het. Dit wat jy in jou lewe ervaar, of dit nou voorspoed is, of teenspoed, die Here berei jou voor, vir waar jou eendag wil plant, sodat jy ten volle toegerus kan wees, met sy wapenrusting, en die aanslag van die lewe kan neem, sodat jy die verskil kan maak, dit wat hy as jou Godgegewe taak uitgesit het. Moet nie vasthou, het ek nou die dag gesê, aan Oudtshoorn nie. Ons gaan baie klaar, en sê, daar is die werk in Oudtshoorn nie. Hoekom klou ek, in die wereld, wat die Here vir ons gee, is oop voor ons. Gaan, en doen ervaring op, en kom terug, en gee vir jou gemeenskap, waar jy die leemte sien. Ek wil ook, een woord van dank aan ons principale, ons onderwijsers wat die ruggraat is, en architekte van hierdie kinders se onderwijsloopbane. Dankie vir wat julle oor die jare ingesit het, en hulle sukses wat kom. Ek glo nie, daar is nie sukses nie, daar gaan sukses vir julle wag in januarie, wanneer die uitslaa geannounce word deur die National Minister. Vir ons graad 1 tot 11 leerders, het ek ook een klein ietsie te sê. Eendag gaan julle ook hier sit, en die fokus gaan ook op julle wees. Dan gaan ons ook vir julle sê, as ons nog hier is, of hierdie leerders, gaan ook julle motiveer, en sê, ons kom deur hulle leerskool, en ons het dieselfde woord ontvang, wat die Here vir sy instrumente gegee het. Spreuke 22 vers 6 sê, voed die seun of dogter op volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook, as hy oud word, daar nie van afwijk nie. Moet nie afwijk van waarmee jy dag bezig is, voorskool tot graad 11. Ons ouers, ek het ook ietsie vir u. Julle is die onbesonge helde en die veilige hawe van hierdie leerders gewees vir hulle hele lewe. En vir dit is God, glo ek, dankbaar vir dit wat julle opoffer en prys gegee het. Die huislike omgewing speel 'n deurslaggewende rol in die emosionele en akademiese welstand van die kinders, vir altyd in eksamen. En vir nou meer as ooit, gaan hulle steen op u. Wees die steenpilare in die huise. Wees die leiers, figure. Julle ondersteuning gaan hierdie kinders, gaan bydra tot hierdie kinders se sukses. En ek wil bid, en ek wil afsluit met dit, wat die volgende sê, moet nooit ophou om te bid vir ons kinders nie. Moet nooit om ophou te bid vir mekaar nie. Ek gaan twee gedeeltes aanhaal. Always keep your eyes on the end goal. Geagte matrikulante, julle end goal is near. Julle die fokus gehou. Moenie nou fokus verloor nie. Julle is amper daar. Dan wil ek die volgende aanhaal deur Jesse Jackson. As jy agter raak, hardloop vinniger. Moenie opgee nie. Moenie oorgee nie. En styf uit bo alle verwagting. Mag julle hierdie matriek eksamen ingaan met die vertroue en die geloof dat God julle in die hand vat en julle enige tyd tot hom kan roep vir hulp. Sterkte vir julle. Julle, ons glo in julle. God glo in julle. Julle sê af glo in julle. Julle is spesiaal. Julle is oudsoring se suksese. Baie dankie.
2: Baie dankie meneer Adams. Meneer Adams kom ook maar uit Oudtshoorn uit. Gewone man. Was daar een zebra weg op die hoek, mister? Ja. Aber die plate. Askamper op die hoeka. Nee? Daar recht oor, aber die Tevenaboer. Die man is nou die adjunk hoofonderwijskundige. Bestuur en beheer by die Eden Karoo distrik. Geen lekker applaus meneer Adams. Is Babbels en Krabbels reg? Babbels en Krabbels? Waar kom hulle aan? Ok, gou kom. Daarna is het Groot Kraal UCC Primair. En daarna het ons een speciale boodskap van Standard Bank. So trouw, Standard Bank gaan ook lekker betrokken raak by ons studentenbedag vir die examens.

0: Ek dink terwyl ons wag, kom ons gee geleentheid vir Juffrou Moenie van Standard Bank om vir ons net haar saaitjie te saai. Juffrou Moenie, kom ons gee vir u die geleentheid. Lekker aan die klap.
1: Goeiemôre gemeenskap van Oudtshoorn en 'n spesiale verwelkoming aan die studente. My naam is Jamie Moenie en ek is hier namens Standard Bank Oudtshoorn. Die volgende is 'n gemotiveerende praatjie met die, wat spesifiek ingestel is op die gees van 'n biddag vir studente. Dit kombineer geloof, deursettingsvermoë en 'n fokus op die eindstreep. Vandag staan julle op die drempel van een van die grootste mylpale van julle jong lewens. Die eindeksamen is nie meer 'n gedagte in die verte nie, dit is hier. Ek weet dat die atmosfeer in julle harte dalk tans 'n mengsel van opgewondenheid, vrees, uitputting en dalk 'n bietjie paniek. Maar ons is vandag nie hier omdat ons bang is vir die toekoms nie. Ons is vandag hier saam as gemeenskap om julle te herinner wie agter julle staan. Julle is getoets en gereed. Hierdie jaar was nie maklik nie. Julle het deur rekordeksamens gekom, deur laat aande van studeer, deur die druk van verwagtinge en die konstante gejaag van die horlosie. Maar kyk bietjie terug. Julle het elke moeilike dag 100% oorleef. Julle is vandag hier omdat julle die deursettingsvermoë het om te wen. Julle is gereed. Die kennis is in jou koppe. Nou is dit tyd om dit toe te pas. Doen jou beste en los die res. Daar is 'n bekende Engelse sê ding wat lei: Do your best and God will do the rest. Dit beteken nie jy gaan agteroor sit en niks doen en wag vir wonderwerk nie. Dit beteken jy gaan alles gee wat jy het agter daai boeke en dit toepas. Jy fokus, jy werk hard en jy weier om tou op te gooi. Ons gooi mos nie tou op nie. Maar wanneer jy daardie eindeksamen lokaal instap en jou pen neersit, gee jy die uitkoms aan die Here. Julle hoef nie die hele wêreld op julle skouers te dra nie. 'n Gees van krag, nie van vrees nie. In die Bybel, in 2 Timoteus 1 vers 7 staan daar iets baie besonders. God het ons nie 'n gees van vrees, angstigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Krag om aan te hou as ons moeg is. Liefde om jouself en ander te ondersteun in hierdie tyd. Selfbeheersing of 'n gesonde verstand en om kalm te bly wanneer die vraestel moeilik lyk. Vrees vries jou, maar geloof en fokus laat jou vorentoe beweeg. Wanneer die senuwees pla, vat 'n diep asem en onthou dat jou waarde nie net van 'n simbool op papier afhang nie. Jy is reeds uniek en is met 'n doel geskep. My finale boodskap aan die studente en spesiaal aan die klas van 2026. Matrieks, hierdie laaste paar weke is julle finale pylvak. Moenie nou spoed verminder nie. Hardloop hierdie wedloop voluit tot by die wynstreep. Maar hardloop dit met die wete dat julle gedra word deur die gebede van julle ouers, julle onderwysers en julle maats. My wens aan julle is, mag julle in die eindeksamen bo natuurlike wysheid, helderheid van verstand en bovenal 'n diep kalm vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Glo in jouself, werk hard, vertrou op die Here. Baie sterkte met die eksamen. Ons is ongelooflik trots op julle. En dan wil ek net 'n beroep doen op die ouers. Moenie julle kinders onderskat nie, nê? Vir al die matrikulante. Daar is middele beskikbaar by Standard Bank. Julle kan ons kom sien in die vorm van studielenings. So ek sal wag vir julle, nê? Dankie.
0: Bye bye, dankie Juffrou Moenie. Dis hy, babas en krawas, is julle reg, manne? Nou kom ons. Juffrou, kan ons maar begin? Ons reg, ons kan begin sê juffrou.

0: Prachtig. Nog een lekker applaus. Babbels en krabbels, die Heere het my mooi gemaakt. Baie, baie dankie manne. Julle kan maar verlaat. Ons gee nou sommer oor vir meneer Johnson van Grootkraal UCC Primair.
1: Baie, baie dankie meneer, die dienstleier meneer Mornay Petersen. Goeiemorgen geliefdes in ons Heer Jesus Christus. Lyk my die mense slap. Goeiemorgen geliefdes. Wees gegroet allemaal hier, speciaal ons matriculante, ons geestelike leiers en hoorgesag, as ook ons luisteraars van Eden FM. Is dit altyd lekker om so laat in die program, of hierdie tyd van die program te praat, want die vorige sprekers het alles amper gesê wat ek beplan het om te sê. Maar dit wil net sê, ek kom beklemtoon dit wat hulle gesê het, en dit is die waarheid. So die boodskap van die vorige sprekers is synoniem met my woorde van bemoediging vanoggend. Namelijk Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat. Jeremia 29 vers 11, as ook wat ek wil bijvoeg, Jesaja 41 vers 10. Moet nie bang wees nie, ek is by jou. Moet nie bekommerd wees nie, ek is met jou. Ek versterk jou, ek jaap jou, ek hou jou vas, en met my eie hand red ek jou. Liewe matrikulante, die eindexamen is een belangrike mijnpaal in jylle lewe. Dit mag dalk uitdagend en stressvol voel, maar onthou, jylle stap nie hierdie pad alleen nie. Jylle het God aan jylle sy, jylle opvoeders, jylle ouers, en jylle het ook mekaar. Wees positief, werk hard, moet nie dat die boeke toelê daar binnen, en jy loop in die straat rond, of is op jou cellfoon bezig, nie om schoolwerk te search nie, maar om los dinge te doen wat niks te bande hou met school nie. Doen jylle beste en vertrou op die gawes, die vermoëns wat God aan jylle gegee het. Moet nie toelaat dat vrees jylle drome steel nie. Droom groot, neem elke dag een tree op 'n slag en onthou dat jylle waarde nie net deur jylle punte bepaal word nie. Mag jylle met moed, geloof en deursettingsvermoë hierdie laaste deel van jylle skoolloopbaan aanpak. Ek weet, jylle is nou een bietjie moeg, so kan jylle gauw staan, net vir 'n minuut, minnig as 'n minuut, asseblief matrikulante. Ek wil jylle vanoggend bemoedig, encourage you, believe in yourself, stay focused, and never give up, trust in your preparation, do your best, and remember that God is always with you. May He give you wisdom, strength, and peace as you write your exams. You can do this. Your future is full of hope and responsibilities. Mag die Here julle verstand verhelder, julle harte met vrede vul en julle krag gee om julle beste te lewer. Gaan skryf met selfvertroue, want julle het hard gewerk en julle kan dit doen. Sterkte, matrikulante. Mag God julle seën en julle toekoms met hoop en nuwe geleenthede vul. Mag die Here julle toekoms seën. Dankie.
0: Dankie. Baie, baie dankie, meneer Johnson. Kan ek net seker maak, Hoërskool Morester, jy staan op die program jy vroeg Oktober, is dit 'n item of is dit boodskapie? Kan ek net seker maak, Hoërskool Morester hier, is dit 'n item wat jy gaan hê? Ook 'n boodskap. Ok, ek mag kom. Ons vra net dat jy die boodskapmanne vir ons, soos het jy gesê, 3 minuut asseblief. Jy moet asseblief het baie korter hou. Then I also want to know is Mr. Visa Lefleur here from South Cape College. I'm a Lefleur from South Cape College here. Nou, okay. Dan gaan ons, ek wil net gauw uitvind, is Katrinkie Voorskoolse Sentrum hier? Okay. Katrinkie, lyk ook nie so nie. Baie dankie, juffrou.
2: Dankie, Maria. Goeiemiddag, gemeente. Ek het niemand die binnen die kerk kwaad gemaakt. Goeiemiddag, gemeente. Reg, in ons klas van 2026, ek gaan dit nou kort hou, Want toen ik zie die staan, item, toen denk ik, echt als ik moet zingen, gaan die mensen die kerk in jach, met mijn stem. Die enigste in onze familie wat kan zingen is Uncle Jim, waar hij voor zit, zo, ons die allemaal een gave gekregen heeft. Ik wil jullie een kort vanmiddag bemoedig uit die Bijbel uit met twee gedeeltes. Ons kijk in Handelingen 3, waar die volgende praat van die verlamde man, wat zijn mooiste dag bij mooi poort beleef het. En daar die dag toe stap Johannes en Petrus naar die tempel toe. Want hulle moet gaan bid, want is 3 uur. En toe hulle by die tempel kom, toe ontmoet hulle een man wat van sy geboorte af verlam is. En hierdie man sit elke dag daar by die tempel en hy bedel geld by die mense. En op daardie spesifieke dag kom Petrus en Johannes daar aan en hy vra by hulle soos ouder gewoonte, een geeltjie. En Petrus kyk toe na hom en Petrus sê vir hom, kyk geeld het ek vir jou nie. Maar dit wat ek vir jou kan gee, gee ek vir jou op die gesag van Jesus Christus van Nazareth. Wat wil ek vanmiddag vir jou sê? Ons as die onderwijsers het die geeldie. Sta betaal ons te min. Principale het vir jou geeld vanmiddag. Maar dit wat ons het, dit wat ons jou kan gee, gee ons jou vanmiddag op die gesag van Jesus Christus van Nazareth. Dis hoekom ek gee vanmiddag vir jou universiteitstoelatings op gesag van die Jesus Christus. Ek gee beurse op gesag van Jesus Christus. Ek gee finansies op gesag van Jesus Christus. Maar die belangrikste wat ek jou vanmiddag gee is 'n slaag op die gesag van Jesus Christus. Ons is so geneig om in hierdie lewe vir ons, vir God te sê, hoe groot is ons probleme. Maar wanneer het jy vir jou probleem gesê, hoe groot is jou God? En dit is waarin jy vanmiddag moet vasthou, lieve klas van 2026, dat jy moet begin jou boeken en jou examensessie aanspreek op die gesag van Jesus Christus van Nazareth. Spreek daar die distractions wat wil kom aan op die gesag van Jesus Christus van Nazareth. Meisie, jy kan nie preekie, jy moet klaarmaak. Reg, die woordkie amen beteken mos, dit sal so wees. En wanneer laas het jy amen oor jou lewe gespreek? Wanneer laas het jy amen gespreek oor jou boeke? Wanneer laat het jy amen gespreek oor jou omstandighede? Want die oomblik jy gaan amen spreek, sal die Here voorsien. Laaste gedeelte. Petrus vra vir die Here dat hy wil na God toe kom op die water. Wil jy my mooi luister? En terwyl hy vir God sê, ek wil kom na u toe, want die disippels het nie geglo dat dit is die Here wat aanloop op die water nie. Sê God met alle confidence vir hom, kom maar my kind, en hy steek sy hand uit. En die oomblik toe Petrus sy oë van die Here afhaal, en dit is wat ek vir jou vanmiddag wil sê, die oomblik toe Petrus sy oë van die Here afhaal, toe sink hy. Moenie jou oë van die Here afhaal, moenie jou self in 'n situasie sit van waar jou geloof jou gaan falie. Die enigste manier hoe jy op die 13de januari gaan sukses behaal, is jou oë gevestig gaan wees op die Here. En onthou vanmiddag ten laaste die volgende, spreek alles wat jy moet doen op gesag aan van Jesus Christus van Nazareth. Dankie.
0: Dankie, vrou. Wow. Wow, juffrou is on fire. Yes. So manne wat volgende jaar hoërskool toe gaan, julle gaan vir juffrou daar kry by môre ster hoor. En juffrou is on fire. Volgende, die young ambassadors. Die young ambassadors, ek wil vra die vinnig na vore kom, ons het net 20 minute oor van die radio uitsending. So young ambassadors, na die young ambassadors moet Kelvin Piet van Oriel kom, dan die blokfluit optrede van de Villiers, Die item van Saturnus en die item van Berzig in die volgorde. So jylle kan vinnig na vore kom, jylle moet eindelijk draf nou hier na die verhoog toe.

0: prachtig. Bye bye, dankie. Someday things will work out for my good. Oriel College. Meneer Calvin Pitt. Hey, wie is hy?
1: Goeiemiddag gemeente. Groete in die geseënde naam van ons koning Jesus. Geagte meneer, mevrou, onderwysers, ouers en my medegraad 12 leerders. Vandag is 'n dag van dankbaarheid en nog 'n genadekans. Dis vir my groot voorreg om hier te staan en ons lieflike onderwysers toe te spreek en te bedank. As die klas van 2026 staan ons op die drempel van ons grootste uitdaging, die eindeksamen wat 12 jaar se harde werk gaan kroon. Ons harte is vol senuwees, afwagting en hoop. Maar as ons terugkyk, sien ons dat ons nie alleen tot hier gekom het nie. Onderwysers, hierdie woorde is vir julle. Dankie dat julle meer as net onderwysers was. Julle was ons tweede ouers, ons mentors en ons motiveerders. Wanneer die werk te veel geraak het, het julle gesê, jy kan. Wanneer ons wou opgee, het julle ekstra klas gereël. Wanneer ons gefaal het, het julle nie ons geoordeel nie, maar opgetel. Baie van julle het vroeg opgestaan en laat huis toe gegaan. Baie van julle het julle naweke en familietyd opgeoffer, sodat ons beter kan voorberei. Dit het nie ongesiens verbygegaan nie. Ons het dit gesien en ons waardeer dit meer as wat woorde kan sê. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15 vers 58, wees dan vastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Julle arbeid was nooit te vergeefs nie. Kyk na ons. Ons is die bewys van julle harde werk. So namens elke Graad 12 leerder van 2026 wil ek sê, dankie vir julle liefde, geduld en onbaatsigtige diens. Ons sal julle altyd onthou waar ons lewenspad ons heen vat. Bid asseblief steeds vir ons in die weke wat kom tydens die eksamen. Ons het dit nodig. Mag God julle ryklik sien. Baie dankie.
0: Smart, prachtig Kelvin, wow. Kelvin het namens al die leerders een speciale boodskap aan die opvoeders en aan die ouers gebring. Baie dankie Kelvin van Oriel College. Ons het nou een blokfluit optrede met de Villiers primair, as hier is, daarna item die Saturnus en dan Persig primair. So is amper door ons items. Hey, daar kom die manne van de Villiers. Ek was dan 2 by de Villiers, toe speel ek ook blokfluit by Mr. Buys. Gespeel ek en nou nog Mary had a little lamp speel op die blokfluit. Mr. Buys, de Villiers primair. Ek is bly, meester, dat de Villiers daar voortbou.

dat wees het zo'n groot breebeeld gehad, het klap hier rondom jou, jy nie hoor nie. Jy sal blaas, al wil jy nie blaas. Kom, ons klap hulle aan, as hulle naar voren kom, ons leerders van de Valleer Primaire School. Gracias.

0: Ja, jy is ingeskakel op Eden FM, jou voice in paradise. Goeiemiddag aan al ons luisteraars, 1 minuut oor die uur van 1 op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou voice in paradise. Riam, saam met Rian James en Pastor Abraham, ons lekker weer, hoe sê, bly om vandag weer terug saam in die op die lig te kan wees en dit bietjie te kan gesels. Nietemin, ons is hier, Pastor Abraham, hallo sê daarom bietjie vir die mense daar, ver nie.
1: Dankie Pastor Rian. Goeiemiddag luisteraars, is weer een groot voorreg om saam Pastor Rian te wees op die lig, Eden FM, Chosen for Greatness. En ja, soos ons, in ons harte is dat ons hierdie goeie nuus aan die wil oordra, en dat hy vanmiddag heerlik saam met ons hierdie uur sal deurbring, waar ons weer gevoed word deur die woord, en hy samen zijn tot by u, by die huis.
0: Absoluut, absoluut. Ingeskakel, Eden FM, your voice. Groet aan die families daar in Mossel Bay en ooral wat ingeskakel is op die lig. Is lekker om vandag saam met weer julle te kan keier. Was lekker om gister in Mossel Bay te wees, alhoewel het nou vir, nie vir goeie rede of vir blijdskap of celebration was nie, maar een geliefde wat in die dood afgestaan was aan de Therese kinders en die Hebreë familie Moos en Jackie, Jane, baie sterkte vir julle ook daar in die familie. Maar iets in geskakel, Eden FM, Your Voice in Paradise, Rian James, Good and Love, Travis Green.

0: Indeed that we are loved, we are loved, we are loved. Die Here het ons oneindig lief. Sonder dat jy even iets hoef te wys of te gee, het jy ons al klaar lief.
1: Absoluut.
0: Die minste wat ons kan doen is om dankbaarheid te betoon aan sy liefde.
1: Ja, ja. Pastor Rian, voor ek vergeet man, ek was verlede week oor die kolen gehaal.
0: Oeiene.
1: Omdat ek Vriemansheimse mense gegroet het.
0: Maar jy,
1: en hulle sê vir my, ek bly nie meer in Vriemansheim. Nou wil ek maar net die volk in Park Dien groet, die niggies daar, Charlotte, Tina.
0: Die nader aan die huis.
1: Ja, dat ek toch net vir hulle groet. Maar ek het ook een story oor die groeterij.
0: Okay.
1: Wat ek baie oorversigtig is, en die historische naam is, ons kom met evangelie, ons kom met woord,
0: ja.
1: Ons kom met die gebed in ons hart, dat die Here u gaan verander deur die woord.
0: Amen.
1: Ek verstom my so bykie as manne so half uur spandeer aan groet, so ja, dis nie verkeerd om te groetie, maar dis nie ons doel, ek wil doen waarvoor ons gesier
0: is. Ons is jou woord te bedoel.
1: Maar nou ja, baie liefde vir allemaal daar in Park Dien, wat ingeskakel is en ooral oor, vertrouw dat jy gesien het, saam met ons gaan net. Pastor Rian, kan ek om een vat die sop?
0: Jy is welkom,
1: ja,
0: welkom.
1: Ons is nog steeds met Simpson bezig, ons gaan seker hierdie week eindig, pastoor.
0: Ja, ja.
1: Ons gaan hierdie week eindig
0: maar klaar hierdie,
1: met Simpson, ja, sy dood. En weet jy, om te dink, nee, van verlede week wat ons hier gewees het, verlede sondag, tot vandag toe, vir 7 dae het, soms onze vrou geheil, omdat hy nie die geheim fabel gee nie. Nou, ons is hier gauw in die einde van hoofdstuk 14, en dan wil ons bykie inzoom in hoofdstuk 15, een paar aspekte daar uithaal, wat is uiters belangrijk is vir die gelovige, en die Bijbel sê, vir 7 dae was daar maaltijd, is dat my nogal dink aan die geval van Job, so sê ons dit ook so, ek dink dit was een traditionele instinct, dat daar, maaltijde gehou was by geleendhede. In hierdie geval was daar weer een maaltijd gehou vir 7 dae, en vir die 7 dae het hierdie geliefde van Simpson om hom gekerm oor die geheim van die reisel wat hy moet, aan haar moet uitle. En die Bijbel sê, op die 7de dag het hy van sy baie geheel en baie gekerm tot sy vir hom nou die geheim vertel. En daar die selde dag voor die son ondergaan, toe sak die Filistyne op hom toe,
0: sure.
1: En hulle geef hom die antwoord van die reisel, ek wil nie daarop ingaan nie. Toe sê hy vir hulle, is nog wel een interessante ding, hy sê vir hulle, as julle nie met my kalf geploeg het nie, sou julle my reisel nie geraai het nie. Nou, daar is so baie woorde in ons Afrikaanse taal wat verlore gegaan het. U weet mos nou wat beteken dit, ne?
0: Ja.
1: As ek vir u sê, Pastor Rian, jy ploeg met my osse. Nou, ek wil toch vir u sê, luisteraars, die media van vandag is so gevorderd, dat jy kan enige inlichting daarvan aan het afstap. Maar weet jy, ek verkies oor die jare om my inlichting van die Heilige Gees af te kry.
0: Amen.
1: En ek het nou al geluister by baie gevalle, hoe mense goed van die televisie af kry, en dan kom staan hy op die preekstoel met respect gesê. Ek dink, ons is volwassen genoeg as ons mekaar hierin kan vermaan en aanspreek en sê, hoor van die Here af, en moet nie moet een ander man se osse ploeg nie.
0: Zitte.
1: Hierdie ouwens het nou geploeg op grond van wat die vrou
0: bestel.
1: Ja. Nou die ouwe man in Zuid-Afrika weet, daar is soveel woorde, en ons gaan vandag een bykie vat aan sekere woorde ook in die Afrikaans, omdat die taal so na aan my eie hart le. Nie dat ons daarop wil concentreer, maar dit is ook uiters belangrijk. Nou ja, voor die son ondergaan, toe het die manne die antwoord gekry, en hy sê vir hulle, maar julle het met my osse geploeg, natuurlijk die vrou wat vir hulle die reisel ontleed het. En die Bybel sê, nou hier is een andere, ek wil gauw hierdie ding sê, Pastor Jan, die Bybel sê, hy het baie kwaad geraak, nou het die ooreenkomst aangehaad, dat indien hulle die antwoord het, skuld hy vir hulle 30 pakke kleren. So nie, dan moet hulle, as hy, anders moet hulle dit vir hom gee. Nou, ja, maar dit is toe so, hulle het die antwoord gekry, en hy skuld vir hulle die 30 pakke kleren, maar die Bijbel sê, hy was baie kwaad. En hy het moes toe, daarna sekere gebied toe gaan Askelon, en hy slaan toe 30 man. Nou ja, het is so makkelijk, om het te sê, en as een mens het lees, maar hy 30 man doodgeslaan het, en het die kleren gevat, ja. En vir die manne gebring, so. Omdat hulle die reis rondleed het, maar een ding moet vir my uitstaan, die laaste vers in hoofdstuk 14 sê, en hy het baie kwaad geword, en opgegaan, na die huis van sy vader,
0: so.
1: Na die episode, hy het baie kwaad geword, en hy het opgegaan na die huis van sy vader. Nou ek probeer inklim in sy gemoedere, dat hy met die gesindheid van kwaadheid opgegaan het na die huis van sy vader. Ek lees in Psalm 122, David sê, ek was bly, toe hulle vir my sê, ons gaan op na die huis van die Here. Hy was bly, toe hy hoor, hulle sê vir hom, ons gaan op na die huis van die Here. Hier sê die Bybel, Samson was baie kwaad en het opgegaan na die huis van sy vader. Maar hierdie huis van sy vader wil ek so bietjie ontleed voor ons, voor ek oorgie vir u,
0: Pastor Jan. Jesus, welkom.
1: Samson sê, hy het kwaad opgegaan na die huis van sy vader. David sê in Psalm 122, ek was blij toe ek hoor, hulle sê, ons gaan op na die huis van die Here. En dan, in Lukas 15, is een geval van twee seuns. Die ene is die verlore seun, die ander was by die pa. Nou, die woord van die Here sê, aan die einde van Lukas 15, en die oudste, die 25ste vers, sê die Bybel, ons ken die story wat in die 18de vers afkom, die seun sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. In vers 25 lees ons, die oudste seun uit die veld uitkom, en nader, na die huis toe kom. Nou, lieve luisteraars, hoor nou hierdie ding toch baie mooi vir my. Daar is een verskil as een persoon opstaan en na sy vader gaan. Tussen die persoon wat opstaan en na die huis gaan. Die Bybel leer vir ons dat Jesus woon nie in die huis wat met stene gebouw is, met die hande gebouw is. Nou hier is, en dit dat die mens baie keer wonder, wie was dan nou eindelijk die verlore seun? Want die verlore seun homself sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. My vader figuur. Die een wat uit die veld het kom, wat by die huis was, hy sê, hy het huis toe gekom. En hy weet, hy het buiten gestaan en hy het vir die dienskneg gevra. So, ek het toe in die week gedink aan, hoe erg was ons, ons het dat kinders groot geword in die sonnaskool en jy mag jy huis toe kom, jy moet opgaan na die huis van die Here. Nou, ek wil nou mense help wat nog vastgevang sit in hierdie traditionele manier van aanbidding, want aan die einde van die dag is die plek, die gebouw nie so seer die plek nie,
0: die kraks nie,
1: ja, want die Hebreërs sê vir ons Christus as seun oor ons. En die Hebreërskrywer skryf in Hebreërs 1 vers 6, hy sê, ons is die huis van die Here. We are God's dwelling place. God dwell not in buildings built by men, but his desire is to dwell within us. Nou, ek het ook in hierdie week gedink, toe ek nou so deur die land getrek het, vir alle aan die Noordkaap, en dan sien jy die sister vir 13 jaar as hy vierig by elke bijeenkomst en dan op een geleentheid ontmoet jy nou die man en dan sal die vrou nou sê, bro Abraham, ek wil toch jy moet vir my man bid, want hy kom nooit in die huis van die Here nie. Nou, om op te gaan kerk toe, ek kon nou by geleentheid, as jy die ou gechallenged het oor die evangelie, die eerste ding wat hy vir jou gesê, meneer, ek het my kerk. Wat ek bloed vir u wil thuisbring, die geheim lê nie in die gebouw nie, want u is die huis van God, God soek inwoning by u.
0: By u, ja. By self. Baie interessant, as ek miskien daar vinnig in inkom, Pastor Abraham, en vooral die vergelyking of die beklemtoning van die verskil tussen na die huis toe gaan en na die vader toe gaan.
1: Ja.
0: Wat baie duidelik is, wanneer die intentie is om na die vader toe te gaan, dan is het gebaseer op verhouding.
1: That's right.
0: Versus, wanneer jy na die huis toe gaan, is het op materiële verwysing, beklemtoning versus verhouding.
1: Ja.
0: Want wanneer ons na die Vader toe gaan, dan beteken dit ons is op 'n plek waar ons verhouding met ons Vader wil vereenselwig en verenig en op 'n plek kom waar ons daai verhouding kan herstel as hy verbroken was versus soos hy sê, as een mens maar net na die huis toe gaan, dan alles is gebaseer op materiële dinge, so daar is nie die diepe verhouding wat is nie, en in effect was al twee wat hy seuns eindelijk verloren, en nie noodwendig die een waarvan beklemtoon word, wat weggegaan het nie, maar selfs die een by die huis, was ook verloren, want hy self het nie een verhouding gehad, want sy focus was verkeerd, en ek dink die Here wil ons regtig bring op 'n plek waar ons een verstaan het, en een duidelike verstaan het, dat dit is een verhouding tussen ons en hom.
1: Yes.
0: Die ander goed is irrelevant, dis by sake. Maar as ons, dit help vir ons niks, as ons wil focus op die materiële, as a vorm van bewys, dat God met ons is, versus ons self, in rechte contact en verhouding is, want wanneer ons verhouding met God reg is, dan dit wat van binnen af buiten toe gaan, is een ware, dis waar die ware getuie, of die ware redding plaas van, aan ons broers, aan ons susters, of die mense, met wie ons in contact kom, en dan impacteer ons die mense, want ons praat uit verhouding uit, absoluut, met God, absoluut, versus iets wat ek gehoor het van, en die uit verhouding uit praat of communikeer het soveel meer impact, want daar is emoties wat daarmee gepaard gaan, en mense connect, mense kan voel, mense kan aanneem wanneer in achterkom, wanneer dit net kennis is, kopkennis versus diepe verhouding met God en met die Heilige Gees.
1: Ja, ek is bly, jy het nou die puzzle daar ingebring, want dis die eindelike woord, die verhouding, en dis wanneer ons praat van ek sal opstaan en na my Vader gaan, of as jy die verhouding met die Vader het, dis die essentie van het,
0: dis waar
1: die kernding le, sien, en dis waar die echtheid en die eerbaarheid le, binnen die verhouding,
0: correct,
1: want seun teenoor Vader, ons is oop teenoor mekaar.
0: Yes, absoluut, en dis waar die herstelling plaasvind, van die gedeelte in die Bybel, waar God die hart van die Vaders weer met die seuns, en die seuns weer met die, wanneer ons in die context het so verstaan, en beweeg toe het is, dit is waar ons waar God se hart met ons connect, en ons hart met God connect, want daar is een vereniging tussen die twee partijen.
1: Absoluut, Pastor Jan, ek weet nie, gaan nie vir 'n breek, of kan ek maar vat aan?
0: Nee, ons hardloop om.
1: Nou, ek wil so bietjie aan die ekonomie ook vat, want dit is nogal vir my treffend, wat ek hier in hoofstuk 15 sien, Samson het weer afgegaan, het hy tussen sy ouers en tussen die girlfriend gebeweeg, maar in hoofdstuk 15 sê, in daardie tyd, met ander woorde, in die tyd wat hierdie ander goed aan die gang is, nadat hy die 30 man plat geslaan het, of so, toe gaan hy weer af om besoek te bring. Nou sê die Bybel, dit was in die tyd van die koring oes
0: gewees.
1: En daar sê die Bybel ook, hy het 'n bokkie saamgevat. Nou, hy het 'n bokkie saamgevat, so hy het die Liane by sy aanstaande skoon mense aangekom, maar ek dink die bokkie dra ook baie dieper betekenisse, want ons sien het ook vroeger in Genesis, sien ek ook, daar was 'n geval waar een bokkie geslag was, een jong bokkie, maar ek wil nie nou daarop ingaan nie. Wat vir my wel uitstaan, Pastor Jan, is dit was in die tyd van die koringoes, en Samson het ons nou gewreek teenoor die optrede van die manne, want hulle het nou die geheim gehad, en Samson sê in die derde vers van Hoofstuk 15 sê, maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne, as ek hulle kwaad aangedoen het. Maar interessant, om sy kwaad uit te werk, vang hy 300 jakkalse, en hy bind fakkels aan hulle, en hy jaag hulle in die ongesnede graan. ongesnede graan beteken een graanoes wat nog nie afgehaal is. Hmm. Hy het jaag die 300 jakkels met die fakkels daarin. En die Bijbel sê, en hy die miede, sowel as die ongesnede graan en die wingerde en die olyfbome aan die brand gesteek. Ek wil nie oor die daad praat, die man. Hmm. Ek wil hier by jy uitlok.
0: Ok.
1: Is maar so diep ekonomiese man. Luister, kyk, die Filistyne, hulle was nie net goeie boere nie, maar hulle was ekonomies sterk.
0: Ja.
1: Nou die kwelling wat by my opkom is, the wealth in our present day, the wealth that is still in the hands of the unbeliever. Do you hear what I'm saying? Nou kyk ek na die ekonomiese welvaart van die Filistyne, en die mense was nie lei nie, behalwe dat hulle vechters was,
0: ja.
1: Het hulle ook geweet hoe om te boer. Hmm. Nou, net om die bietjie inleiding te gee, wil ek nou verduidelik, want ek praat nou baie, omdat ek 40 jaar in die boerdery was, is dit die ding wat na aan my hart lê.
0: Ken daarom van.
1: Ja, kyk die miet. Die miet is mis nou wanneer ons die goed afoes, en ons pak het in 'n vorm. Van een miet. Die miet staan gewoonlik na aan die dorsvloer. Ek denk in die vroere jare het die manne van die Bybelse tyd seker een gelyke rots op wand gekry, want daar was die saad getrap. In my tyd in die 60s en 80s het ons een cementblad gemaakt met die type walliekie. Nou ek het vir 'n lang tyd by opa in die klein Karoo geboer.
0: Ok.
1: En dan het ons die dieren gebruik om die saad uit te trap. Ons gooi het, haal het van die miet af, gooi het op die dorsvloer, en die dieren word in een cirkel gejaag om die saad uit te trap. So dit blyf vir my een fascinerende story, maar die punt wat ek by wil maak, en ek wil hier, jy moet inkom, as een mens kyk na die wealth, die rijkdom, die vooruitgang van die Filistyne, want my afleiding is, Simson het al hierdie goed, is olywe, is wingerde, dit spreek van een land wat rijkdom het, wat ekonomies sterk staan, want dit was die bottom line, pastor,
0: Nee, absoluut, ek stem volkome saam, maar ek wil nou half amper goed terugkom, en ek wil net so iets in die lig ingooi, wil ek sê, net so iets in die lig opgooi, net iets om bykie te klankboord, want dit was nogal vir my interessant gewees, en die Bybel maak nog nie noodwendig melding van hoe, want die gedachte van 300 jakkelse in hy oomblik kry, want ek bedoel, jakkelse gaan jy mos nie noodwendig somme, hulle is nie net somme daar sigbaar, hulle is hy diere wat wil wegkryp, en dan wil hulle uitkom wanneer jy nie bewus is, hulle,
1: right.
0: Ja, so, en om 300 van hulle uit, so hulle moes iewers die kel gewag het om die Simson gepak.
1: Pastoor, ek is so bly, hy raak die dierekoninkryk aan, want ek wil nie weer so toe gaan, maar dit is nog ook vir my een fascinerende story, hoe het die manne het recht gekry
0: om 300,
1: maar ek wil ook nie daarop concentreer, ek wil concentreer
0: op ekonomie,
1: op die skepping,
0: okay.
1: As ek praat van die dierenryk, en ek wil concentreer op die skepping, die mooiheid van die skepping, ek meen, ons het vandag soveel bedreigde species, ons het self species wat bestaan het, wat ons en ons kinders nie gesien het, wat daarmee heen is, So, dit bring my terug na die wonder van God in die begin van die skepping. Want het lyk nie of het een probleem was vir hom, al die selving op hom was, om 300 jakkels te vat, maar het gee my indikasie van hoe ryk die diere koninkryk was.
0: Op daai stadium was, so dit was volop gewees.
1: Ja.
0: Maar ook saam met het gesê, Pastor Abraham, is die, ek dink, mens moet nie van die hand afwys nie, of wegwys nie, die belangrikheid, en nou, Simson is gestuur. Simson is nie net per toeval net gebore nie. Saam met hom het die hele koninkryk saamgekom.
1: Ja.
0: En goed was in plek gesit vanuit die koninkryk oogpunt af.
1: Ja.
0: Vir hom om te kan doen wat hy veronderstel was om te kan doen. So ek sal ook sê, want het is dieselfde wat gebeurde met Noah, dat al die diere, want hoe sal jy al die diere kry, so somehow was daar communicatie, een boonatuurlijke communicatie geweest met die dieren, soos met Noah.
1: But you see, Pastor Jan, you take me back to the creation.
0: Ja.
1: God give us the authority to rule
0: absolutely.
1: Over, which include the animals.
0: Absolutely. So daar was nooit een geval geweest dat ons hoef of probleem te het, selfs met die dierenryk nie, because dit was aan ons gegee. maar omdat ons nie verstaan nie en omdat ons die hele
1: konsep
0: die diereryk en die aarde en sy volheid beskadig en tot niet maak vanwe ons hoe sê greed en het, ek weet nie, net al die goede wat ons
1: en onkunde ook sê.
0: Ja, onkunde dat ons heeltemal die pad byster geraak het. Maar ek wil terugkom want ons sê ons wil graag klaarmaak met Simpson vandag die belangrikheid wat hy genoem het oor die ekonomie en hoe ryk die mense was en hoe eindelijk uitgesorteer die Filistyne was op daai stadium. Hulle was nie armsalige. Alhoewel hulle God half belaster het of gelaster het en lelike goed gepraat het van God en so aan, was hulle eindelijk ook een nasie wat okay was. Ek bedoel, hulle het geld gehad, hulle het geweet hoe om die ekonomie te drijf op die stadium.
1: Het wapens gehad, alles.
0: Yes, en ek dink die Here wil ons redig en God wil redig hê dat ons ook op die plek kom waar ons sal verstaan, ek bedoel, dit is aan ons gegee. En somehow het ons toegelaat, of het die koninkryk toegelaat, of mense toegelaat, of die kinders van God toegelaat, dat die rijkdom en die vermoë heeltemal geskuif het na menslike oortuiging of menslike invloed of menslike wil om half in beheer te wees versus die koninkryk van God so uit te brei en daar wees vir allemaal. Het mense gedink, okay, nee, ons wil self-righteousness, self-verryking versus die koninkryk van God.
1: Ja.
0: En ek dink ons is besig om daarna te beweeg. Ek glo God is besig om het so te stel, want die systeem in sy volheid glo ek is nog al die tyd besig om te val.
1: Dat is so.
0: Die systeem is besig om te val en daar is nuwe idees, nuwe vermoë wat na vore kom en dat die kerk van God as 'n eenheid weer by mekaar gaan kom en verstaan het dat alhoewel ons verskillend funksioneer, ons deel is van een groot liggaam. En die belangrikheid is dat hy liggaam moet operate, moet funksioneer met die gedagte dat God wil mense red.
1: Ja.
0: God wil hê dat het goed moet gaan met ons hier op die aarde. As versus waar ons die hele tyd so bekleed nie met mekaar en dink die ene is reg en die ene is verkeerd. Maar wanneer by God kom, kyk God met 'n hele ander prentjie, 'n hele oogpunt na ons as sy kinders. Ek wil nou eens miskien net gewoon musiek breek vat en dan moet ons net so bietjie, want ons het nou 'n paar goed gesê en ek dink miskien vir ons ook en as die luisteraars net so bietjie die top oor wat ons oor gepraat het tot dusver.
1: Ja.
0: En dan miskien net na die musiekbreek terugkom en dan net weer bietjie elaborate en gesels rondom dit. Maar is dan geskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Joe Price, ek het hom lanklaas gespeel, hy sê Holy Ghost.

0: Holy Ghost, this is my season, this is your season. Jy moet dit net glo. Want dit help nie, jy weet as jou seisoen en jy glo nie, dit is jou seisoen nie. En jy laat jy sommer net so rond geslinger word deur enige windjie wat verbykom. Onthou dis jou seisoen.
1: Amen.
0: Dis jou seisoen. Pastor Abraham, praat ja. Ek met ons.
1: Ja. Pastor Rian, dis my baie duidelik dat die ekonomie van die Filistyne was stewig geweest. Hulle in wat vir my uitstaan, hulle was nie lui mense nie.
0: Mm.
1: En hulle het groot veld gewen. Die feit dat nou hierdie al die landerye en van hulle is toe deur Samson afgebrand. En toe vra die Filistyne in die 6de vers, wie het dit gedoen? Ja, het my so gelaat dink aan dieselfde vers wat in Genesis 3 vers 13 staan waar die God vir die vrou vra, wat het jy nou gedoen? Oké, jy kan het in die selle context sien nie.
0: Ja.
1: Maar ja, toe hulle nou uitvind de Samson, die skoon sien van die
0: Timniet,
1: toe hulle nou laar opgeslaan. Die Bijbel sê, hulle het laar opgeslaan, die Filistyne het nader en slaan toe laar op in Juda en hulle sprei hulle toe uit.
0: Hmm.
1: Nou hierso, ek gou hierdie ding aan al, Pastor Janie, gebeur 'n interessante ding. Toe die Filistyne nou laar opslaan by Juda en hulle uitsprei, toe het die manne van Juda gevra, waarom het julle teen ons opgetrek? Toe sê hulle nou vir die volk van Juda, ons het opgetrek om Samson te bind, ons gaan aan hom doen wat hy aan ons gedoen het. Nou, die ding van doen aan hom, wat ons, jy sien hom recht deur die hoofstuk,
0: ja.
1: Hulle glo nog aan, hoe sê, spreek ook hand, tand vir tand, en
0: oog
1: vir oog, so. Hmm. Soms het hy self gesê, die ding wat hulle aan hom gedoen het,
0: gaan hy
1: vir hulle terugbetaal. Maar nou sien ons, die Filistyne slaan laar op die Juda,
0: hmm.
1: En Juda wil nou weet, maar hoekom slaan toe hulle laar op so na, en hulle sê nee, maar hulle is hier so om, want hulle wil vir Samson bind.
0: Sure.
1: En toe trek haar 3000 man van Juda af na die rotskloof in Etam. Ek het nou nie daarop gaan nie, maar die naam beteken ook iets.
0: Mm.
1: Toe vra, want Samson het in die rotskeer by Etam gaan bly. Ek dink, hy daar gaan skuil.
0: Mm.
1: Want hy het ons nog geweet, nadat hy die ding gedoen het, gaan die Filistyne op hom toesak.
0: Yes.
1: Hy het nog, kom ons sê, hy daar gaan skuil. En die manne van Juda trek toe af na die rotskloof toe, by Etam, en hulle vraag vir Samson, weet jy nie, dat die Filistyne oor ons heers nie?
0: Mm.
1: Nou hier sien ons, een volk van God, wat erkenning gee, dat die heidense volk oor hulle heers.
0: Yes.
1: Weet jy nie, dat die Filistyne oor ons heers nie? En wat het jy ons nou aangedoen?
0: Mm.
1: En hy sê weer, hy gaan doen wat hulle aan hom gedoen het. En toe kom die geval mos nou, waar die volk van Juda sê, luister, ons gaan nie jou doodmaak, maar ons gaan jou bind en ons gaan jou vat na die Filistyne toe.
0: Mm.
1: Pastor Rian, sien jy nie iets hier van Godse volk en die heidene, sien jy nie iets van 'n kompromie ding hier so nie?
0: Mm. Wat daar plaas vind.
1: Ja,
0: ja. Is nogal vir my interessant, want ook wat die wat vir my baie interessant was, is die Bybel praat ook van die Samsonse vrou as 'n Timniet, of van Timna.
1: Ja.
0: Maar in selle asem sê hulle ook, sy is 'n Filistyn, want eindelijk is die dorps Timna, was mos maar half 'n invloed van beide die Filistyne, sowel as die Israelitiese volk.
1: Ja.
0: En dis eindelijk nogal waar wat hy vir my sê, dat daar half in die kompromie plaasgevind het, en iewers as iemand iets verkoop,
1: ja.
0: As het uitgelever was, eindelijk door sy eie in die mate van sy eie mense ook.
1: Ja, so, maar hoekom ek om vol uitbeeld is, op die pad van die gelovige,
0: correct.
1: Kom daar baie challenges,
0: correct.
1: Waar jy met die wereldsysteem wil kompromie aangaan.
0: Yes, true.
1: Ja, Pastor Jan, so om nou hierdie ding te na sy einde toe te druk, kom ons kyk op vers 9, vers 9 wat sê, toe trek die Filistyne nader en slaan op by Juda
0: toe.
1: Ja, en dan noem die plek sy naam is Legie daar so. Hulle het Samson toe vastgebind en hy het ons toe, by, na die geleentheid toe, hy het hulle weer daar een rat voor die oor gedraai, want hy het die touwe gebreek. Hmm. En toe slaan hy 1000 man dood met een vars esel kakebeen. En dan het hy die plek ook die naam genoem, ek gaan nie op huis door die esel kakebeen, hy het hulle doodgestaan, hy het hem genoem kakebeen hoogte, en na die bekleiding met die 1000 man met die esel kakebeen, het hy nou obviously honger of dors geraak, want hy het toe die Here aangeroep. Nou, dis vir my so uniek, man, dat te midde van, kom ons sê, sy vervalle situasie, is daar nog genade van God. Die Bybel sê die Here aangeroep, en hy sê vir die Here, hy het my deur die hand van die kerk groot verlossing gegee, nou moet ek nou hier doodgaan van dors. En toe het God daar een holte by leegie laat water uitkom, en nadat hy water gedrink het, sê die Bybel, is hy weer verfris, en hy het die plek ook een naam Roepersfontein genoem. Nou ja, die Bybel sê, wat nog vandag in Legie is, nou, as die Bybel sê, is nog vandag daar, so jy wat reis, jy kan maar gaan kyk, jy sal nog al die raie plek, as in Roepersfontein, wat vandag, maar dis hier die issue nie, Bybel sê, in die laaste vers, hy het vir Israel, vir 20 jaar lang geregeer, hierdie verfrissing van die water, geef my indikaties, die hele wese, was verfris, Pastor Jan, ek wil vir jy oorgie, vir muziekbreek, of wat ook al, of wat jy wil sê, en dan wil ons afrond moet, hoofdstuk 16.
0: Ja, absoluut. Is my, ja, die interessant oor die kakebeen. Ek het toe in die noem van die kakebeen te sê, dit is nie kopbeenhoogte nie, is kakebeenhoogte.
1: Ja.
0: Ja, so vernoem van die feit dat die kakebeen gebruik is. En weer eens hier, sien ons die wonderwerk. Ne? Want ek bedoel, vir een persoon om 1000 man, if jy self moet indink, as jy die prentjie met skets van een kakebeen van hierdie esel, hoe groot die kakebeen is, en jy moet 1000 man met jy doodslaan met dit, die vermoe, en juist daarom is dit, wanneer jy op een plek van soos jy moed verloor sy vlakte is, moet dit vir jou een indikasie gee, wanneer jy kyk na hierdie storielijn en hierdie gebeurtenisse wat plaasgevind het, dan moet het vir ons half die prentjie al klaar gee, dat niks is vir God onmoontlik nie. Dat hy selfs uit die onmoontlike situasie die moontlike kan bewerkstellig.
1: Ja.
0: Dat selfs een persoon, een mens, een doodnormale mens, alhoewel hy nou geseen was met baie krag, maar dat hy die vermoe het om 1000 man dood te slaan met die kakebeen. En ook die vermoe kon het om 300 jakkels in mekaar vast te bind, want dit moet ook een story wees, want hoe hanteer jy dit nou? Want ek bedoel, jy moet nou hier vast bind, dan moet jy vast aan die een kant, dan moet jy weer een gryp, dan moet jy weer so, ek weet nou nie of hulle dalk in een rij gestaan het, en waar gaat die man nie te bind? Is dit vir my die verbeelding rijkheid van hierdie storylijne, en hoe dat God die onmoontlike moontliker maak.
1: Ja.
0: En hy is tot en met vandag, is ons nog steeds die God van gister, is nog steeds die God van vandag. En hy sal tot in ewigheid dieselfde wees. Nie soos een mens wat verander van situasie na situasie toe nie. He just remains God Amen. All the time. BB en CC Wynand sing vir ons Grace. En is dit die genade nie?
1: Absoluut.
0: Yes. Absoluut.

0: Yes, what will we do without His grace? Genade op genade. Ten spyte van ons soms ongehoorsaamheid dat ons nie wil luister nie, bly jy nog steeds getrou, bly jy nog steeds lief vir ons. Pastor Abram, ons het 5 minute oor.
1: Ja, Pastor Jan, hier raak nou daai, hy seer 'n teerpuntjie aan van genade, en is het nie so nie, want ek kyk hier, hoofstuk 15 eindig, die het gesê, Samson het vir 20 jaar Israel gerig, so te midde van sy val en opstaan lewe, was die genade van God so groot, dat hy vir 20 jaar nou 3 manne in ritters wat uitstaan, is Samson, Jefta en Gideon.
0: So.
1: Daar is baie ander figure, maar hulle is die 3 uitstaande, onthou, dis een moeilike tyd wat die volk deur gaan het, want die volk self het geval en opgestaan en die Here het hulle elke keer iemand ingestuur, so het was baie, en het was 'n lang tydperk wat hulle in die, maar aan die einde van die dag sê die Bybel, hy 20 jaar lang geregeer, hoofstuk 16 begin, die het gesê, hy het afgegaan na Gaza toe,
0: ja,
1: en toe die Gazite hoor, soms van het ingekom, toe hulle die plek omsingel, en besluit, hulle die nacht besluit, luister, by dagbreek, gaan ons hom doodmaak. Jy wil sê, by middag het hy opgestaan, hulle het my baie dink, aan die Paulusse, en die manne wat so in die middernag opgestaan, het opgestaan,
0: so.
1: En het omgevat naar die stadspoort toe, en het hy deurposte gegryp, en die grendels uitgerik, en het beskouder gesit en opgegaan. Nou, ek snij nou baie goed uit, want jy weet mos nou, die groot geheim was, dat Delila, en is nogal baie treffend, dat die vrou se naam in die laaste hoofstuk genoem word, Delila. Ek het nog nie tyd gehad om bietjie dieper daarin te bestudeer, maar ons ken hom van sonnaarskool daar af, so hulle het gedruk om daai boshare te wil sny, en hulle die geheim gehad, en sy het hom aan die slaap gemaak op haar skoot, en sy die volk weer gesê, as sy hom wakker maak, sê, Samson die Filistyne is op jou.
0: Op jou.
1: Een interessante ding, voor ek by die laaste aspek kom, is dat daar baie goed wat korrelaal loop met Christusse lewe. Ons sien, by Adam in die tuin was ook een vrou verwonde, ek sien hier, het die Filistyne ook vir haar geld gegee, en ek het ook nog die tyd gehad om in te gaan, want die man het vir haar groot beloning gegee. Elkeen gaan afsonderlik vir haar geld gee. So, hier is weer een vrou, weet mys van Judas' story, waar geld ook betrokken was, so, dis die symboliek, dis die type, dis die skadi van een Christus in die lewe van Samson.
0: Ja, en hoe makkelijk in een mens vir weggelok word van

0: steine. Hmm. Ons bly in Suid-Afrika waar ons het 'n probleem het met mense wat by die huis sit.
1: Ja.
0: Ek is 'n vooraanstaander wat sê, moenie vir my sê, daar is die werkie, maak 'n plan ja. En raak besig met iets.
1: Yes.
0: Jy sê doelloos hier geplaas he, op hierdie aarde nie. Maar ek wil nie van die punt af, dwal, ek wil kom by die afronding en dis, weet jy, ek raak baie emotioneel as ek by die gedeelte van Samson kom.
1: Hmm.
0: Want aan die begin van die boek word daar gepraat dat hy het afgegaan, hmm. elke gaan. En ek het so paar weke terug gesê, die afgaan verwys nie net na een geografische move nie.
1: Hmm.
0: Dit is ook een spirituele indicatie.
1: Hmm.
0: Every time he goes down.
1: Hmm.
0: Nou, na die hele episode, en ek denk die verhaal is by baie van ons bekend, wat hy toe gebind was, en hy toe nog een gebed opgestuur en vir die Here gevra, Here, dink toch aan my.
1: Oulaas.
0: Ja.
1: Hmm. Nog een keer.
0: Ja, en ek wonder, die Bybel noem nie die man wat omgeleid het. Hy het met sy oors mis uitgesteek, ne?
1: Correct, yes.
0: Gebrand.
1: Correct.
0: Daar was een man wat omgeleid het. Hy het gesê, vraag die man, vat my na die pilare toe, waar op die hele paleis rig, en daar was oor die 3000 mense moest daar betrokken. Hmm. So hy het meer mense die dag dood, toe sy arms om die pilare sit, en die gebouw in een stort.
1: Hmm.
0: Omtrent 3000 man en vrou wat gekyk het daar so. Maar, dus, hierdie ding beweeg my in my siel. Die laaste vers van hoofdstuk 16 sê, en Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne, en hy buig hom met krag, so dat die huis inval, want al die vorste en die mense wat daar was, so was dan die dooies wat hy op die dag gedood het, meer as wat hy in sy lewe gedood gemaakt het. Maar hier kom die ding wat my baie tref, hy sê, en sy broers en sy familie het toe afgekom en hom opwaarts
1: gebring,
0: opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe. Die pynlike ding in my eie hart wat my tref, is dat die man deur God geroep was vir 'n doel. Hy het 'n verkeerde besluit gemaak en toe hy in die einde van die dag terugkom huis toe, was het 'n lijk wat terugkom. Ek dink hierdie ding spreek boekdele tot baie van ons lewens, waar God ons 'n geleentheid gee, waar God se genade oor ons kom, en ons gryp hier die geleentheid aan nie. Pastor Jan, ek gaan hier eindig.
1: Ja, absoluut. Ek stem volkomen saam, Pastor Abraham, en ek dink die punt wat ons ook wil oordra, is die belangrikheid dat ons juist in hierdie tyd moet reageer. Soms sien ek dat mense het nogal 'n traagheid om te respond.
0: Mm.
1: Die communicatie gewoonlik tussen wanneer daar gecommunikeer word en teruggemoet gecommunikeer word, daar is altyd 'n delay of daar is een of ander rede waar daar gebruik word om nie te communikeer en te reageer nie. En dis letterlik wat ons doen ook wanneer God met ons praat. Dit is asof ons nie God se stem wil hoor nie, asof ons nie respond op die stem van God nie. Maar ek dink wanneer ons praat oor die lig en wanneer daar geleenthede gegin word waar ons onder die klankgolwe van God kom, is dit elke keer 'n geleentheid waar daar gepraat word en daar is nie respond nie.
0: Yes.
1: Het dit nie dalk tyd geword dat ons moet begin respond nie? En wanneer ek praat van respond, dan praat ek van vinnige respond.
0: Yeah.
1: Ek praat nie van top die hele tyd en dink die hele tyd en hy dink, dan vind ons maniere hoekom ons nie move to respond nie, of hoekom ons nie moes vinnige respond nie.
0: Of ons snaproute.
1: Correct, ja, en dis gewoonlik wat gebeur. Ek haal ook altyd aan die belangrikheid dat ons vra vir God vir iets, God antwoord, en ons gaan aan met dieselfde oor en oor en oor, en ons bevind ons weer by 'n plek waar ons weer moet vra vir dieselfde ding, en dan antwoord God, en dan gaan ons maar net weer aan ons verander nie ons wee nie.
0: Ja.
1: Ons verander nie ons manier van dinge doen nie. Ons gaan aan met dieselfde tradisie en ons bevind ons self in dieselfde siklus. En ons vind het moeilik dat ons ervaar wanneer God 'n woord gee dat hy sê hy wil iets niets na vore kom. En dan gebeur daar iets niets. Maar ons ontvang dit in ons ou vorm.
0: Ja.
1: Versus die nuwe vorm. Waar God eintlik wil hê. God wil ons bring op 'n plek waar daai verhouding weer connect.
0: Yes.
1: Dat ons sal opkom na die Vader, dat ons sal by die Vader uitkom, soos hy sê, dat ons nie net die hele tyd wil afgaan nie, maar dat ons opwaarts beweeg, nader aan God.

0: God toe. Ons verhouding met God herstel, ons verhouding met God verbeter. Yes. En dat wanneer daai beterskap kom en wanneer daai koneksie plaasvind, dat ons sal wegbeweeg van ons ou wee. Die ding wat ek altyd gedoen het in die verlede, hoef ek nie meer te doen nie, want alles het niet kom word. Ek is 'n nuwe skepsel, ek is 'n nuwe mens, en ek moet optree soos 'n nuwe mens. Ja. Daar moet 'n verskil wees. Ek kan nie weer dieselfde. Ek kan nie nog steeds sê, jy ken nie my nie. Type van mentality versus ek is heeltemal vernuwe. God het my op nie
1: totaliteit.
0: Hy het my totaal en al kom vernuwe. En my gebed is in hierdie middaguur dat u op daai plek en ek op daai plek sal kom waar ons konstant in die vernuwing beweeg. Dat ons konstant beweeg na die vernieuwing van ons gemoed, na die vernieuwing van ons manier van hoe dat ek myself conduct, praat, dink, doen, wat ook al, dit kan nie dieselfde wees nie. Ja. Daar moet vernieuwing wees, daar moet verandering wees. God het 'n nuwe mens kom plaas in ons en dat ons daai nuweheid sal voordryf. Mag jy 'n fantastiese week het, dag het, en dat jy die Here op 'n bonatuurlike wyse sal ervaar in hierdie week.
1: Yes.
0: En wanneer jy die Here ervaar op 'n bonatuurlike wyse, moet dit nie vir jouself hou nie. Ja. Moet dit nie vir jouself hou nie.
1: Ja.
0: Slaan ag op die stem van God.
1: Ja.
0: En raak mense aan deur jou getuie.
1: Ja, share the goodness.
0: Share the goodness en bring hoop. Ja. Want God gebruik ons as daai hoop.
1: Amen.
0: Ons moet groet, ons moet baie sê kerk aksueels gereed vir hulle programme, fantastiese en 'n geseënde week. Bless you.
1: Okay.

Dankie, Christa Arendse. Wat vir 'n ou vriend baie dankie sê wat haar kom besoek het.

0: Tony Bennett, The Shadow of Your Smile. Dit gaan oor die herinneringe of die rigting aan jou geliefde, sy prachtige glimlag. Ek sê altyd, die mooiste grimering van 'n vrou is haar glimlag. En die ander lied was Brenda Lee se You Can Depend on Me. Dis Sondaghoud met my, Roger Jacobs. Rustige ou musiek vir ons allemaal, oud en jonk. Die beste musiek kom ons uit die dae uit, nee? Hartseer nuus van Freddie Jackson, wat die 5de Oktober oorlede is. Ek het nog altyd van sy musiek gehaai. Ek het al sy kassette gehad die jare. En sy musiek hard gespeel in die kamer, tot my ma eendag vir my gekonfronteer het, oor die lied I Wanna Rock With You All Night Long. Sy was gatelik oor die lied. En ek probeer vir haar verduidelik, rock beteken eindelijk lekker tyd saam het. Maar in elk geval, later speel ek een paar Freddie Jackson liedjies. Ek is in jou geselskap tot 5:00 vanmiddag.
1: Hi, goeiemiddag Roger. Roger is die eerste keer wat ek een voice call insteen na jou toe vanmiddag. Jy sit nog seker aan jou te leren. Vier jou hande af en sit met een tandenslokkie terwijl ons nog nie geëet het he. Want nou, jou opoffering gaan nie ongeziens voorbij nie. Maar laat my toe om een boodskap van al die matriculante te sê, voorspoed en alle seëninge, en hulle moenie vergeet die, voor hulle by die lokaal instap, moet hulle gebed sê, want Satan is oral saam in ons kinders vandag om distractions en blokkietjes in hulle brein te sit. Maar as julle gebed op sê, geloof my vry matriculante, dan Satan se ding wim.
2: Dankie Dennis Belay, middag Mr. Raja, weer tyd vir my gunsteling program ingeskakel uit Concordia, aangename middag vir al die Eden FM familie, Katrina Marais van Concordia, Nysna, ek waardeer dit, Katrina.
3: Middag meneer Roger, ingeskakel, dankie, weer eens vir jou prachtige koortjes, elke sondag middag hoor, al die radio familie, so goed so de Lena en Sonskyn, is ook gegroet toe. Bye bye meneer. Veilig wees. Groete by die huis. Bye bye.
2: Bye bye. Baie dankie mama Dina. Hou net die gedachte dat ek die program vanmiddag gaan onderbreek. So vir 10 minute. Hier rond in sê 4 uur se kant. Then I'm going to talk to the office administrator of the private security sector Provident Fund. And that will be about 10 minutes. But I'd like you to enjoy the rest of
4: Zendone is more.
2: And then, groet vir jou, Christian en Louis Liebenberg. En George John Stalmeester is ingeskakel.

0: Ja, Roger, ek wil net baie dankie sê vir die mooi muziek. Laat ons baie veer dink. Ons sit nou lekker en luister. Rose, Cookie, Sophie en Soos. Maar mooi dag verder.
1: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Roger. Ingehak en ingeskakel, waar dit is een prachtige dag hier in Mossel by al ons Sondaggoud. Luisteraars, is vanmiddag hartelijke groet. Speciaal vanmiddag al ons senior burgers daar by die Benevolent Park aftree. Ook is vanmiddag hartelijke groet aan die Yvonne Pape daar by Rosemont Dienstcentrum. Hy is hartelijke groet aan die Enta en aan Kadavi. Jy is ook vanmiddag hartelijke groet. Baie liefde en sien, Mr. Roger. Want Elzoen en Doreen Cameron het die prachtige Mosselbaan.
0: Hy type songs, nee? Eternal Love. Wat ons gebloes het, of baie van die ouwe mense gebloes het, ligte was afgesit en swart papier op die vensters gesit as het die dag was, die matinees. Versoeken weer hier op Sondaggoud, Beryl Kearns. Hy Kearns familie is baie lieve muziek. Sy wil hier Elvis Presley, Separate Ways, en Frankie Miller, sy darling, vir Naomi Baikies, en My Love, Paul McCartney vir pastoor JP, wat altyd ingeskakel is. Wil vir my broer Johan Skeepers gelukwens op sy verjaarsdag. Mag die Heere jou ryklik sien. Lekker verjaar, ouboet. Met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Mwah.

Ek is ook net so mal oor die lied, Pastor JP. Paul het die lied vir sy vrou Linda geskryf. 3 maande voor haar dood het hy al sy konserte en al sy afsprake gekanselleer om voltyds by Linda te wees. Hy het haar ondersteun, hy het haar medies versorg, hy het vir kos gemaak. En in die proces het hy miljoene rande verloor met kontrakte wat hy nie kon nakom nie. Ek haal my hoed af vir jou Paul McCartney.

na die politieke programme gaan ons weer begin met die Sundowner Show. En een van my eerste Sundowner Shows gaan 'n show oor ABBA wees. Ek glo die ABBA liefhebbers sal dit geniet.

0: Oh yes, you are so beautiful, and I'm talking to all of you out there. We are all beautiful, made in the image of God. Billy Preston, the fifth Beatle. Hy was deel van baie van die Beatles se liedjies.
1: Hello Roger, ek sal baie bly wees as jy vir my die volgende lied vir ons, die luisteraars, Ene Mil Miller, Jolene Verhoza Makier sal speel. Ek hoop allemaal gaan dit weer eens geniet. Thank you for the music van Ebba. Mooi dag verder. Tot ziens.
0: Dankie Antie Nolien, Regeru Delpoort. Ek gaan na die politieke programme, gaan ons weer begin met die Sundowner Show. En een van my eerste Sundowner Shows gaan een show oor Ebba wees. Ek glo die Ebba liefhebbers sal dit geniet. Of hoe sê ek, sis Lomie.

0: Local is lekker with Roger.
1: Ek groet al die Eden FM luisteraars van Sondag Goud en vir jou Roger Jacobs. Dit kom van Neville Nash. Jy luister na Eden FM.

Twee vlems versoeken nou eerstens Aubrey Dixon wat sê, when something is wrong with my baby, vir Rosina en 'n man, Lionel Gordon. En Desiree Charles van Herbertsdale vra vir For Your Precious Love.

Hi, middag, Roger. Jy het 'n awesome program. Dankie vir elke sondag se inskakel. En ons waardeer dit baie, baie. En vir al die luisteraars, 'n mooi geseënde week en veilig ry hoor. Lief vir jou. Groete Sonja.

0: Goeiemiddag meneer Roger, hoop het gaan baie goed. Goeiemiddag ook aan allemaal, wat my stem kan hoor. Meneer, sal meneer asseblief vir my It's All Coming Back to Me van Celine Dion speel. Kom van Christina de Koker. Mooie dag meneer.
1: Baie baie dankie aan my familie en vriende wat die dag saam met my kom geniet het. Roger, ek het 'n verjaarsdag gevier, ek is net dankbaar. Vir die Here vir nog 'n jaar by my lewe gevoeg en dan wil ek net aan Marinus my seun sê God se rykste seun met sy verjaarsdag mag die Here hom nog vele jare spaar. Baie dankie Tania, baie dankie een en elkeen. Dankie Roger. Bye.

0: Dunedin FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet die vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes het haal vanaf Caledon gevangenes, Helderstroom, Buffeljagsrivier, Mosselbury, Heugcentrum, Uniondale gevangenes, Nysna gevangenes, Ladysmith, Oudtshoorn Medium A, is ook Medium B, die vrouwenafdeling en George gevangenes. So liewe luisteraars, bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha
3: en Jerisa Botha.
2: Gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met die geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is hier by die Hessequa op 87.8, hier langs die kus op 93.8, daar in Huisland, Pietermaritzburg, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kannaland op 97.9, die Kleinkaroo op 103.6, is ook daar in Uniondale op 98.1, en dan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens, 'n hartlike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Verskoon tog. So liewe luisteraars, jy kan maar vir my stemboodskap of 'n gewone WhatsApp stuur na 060-505-2693. En onthou as jy vir my stemboodskap stuur, niks langer as 30 sekondes hier. Vir julle wat so gehoorsaam is, baie baie dankie. En dan as jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat jy doen is, gee die datum, die tyd, die program se naam, as ook die omroeper se naam en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig, soos in nou. Ons 24 uur gebedslyn kan die skakel by 073-18-5-5-6 073-18-5-5-6 en ons bidders dan gereed om die oproep te neem. Hou ek ook vanmiddag groet, ek het so lang een lys, mis elke sondagmiddag wat ek wil groet. Ek wil daar vir Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakeld so by die program sê, hartlike middag ha. Dan die Ann Solomons en dan Seen Marie Solomons daar van Kleinkrans, hartlike goeie middag daar vir julle ook, om Niekse Brand en Antiketiese Brand, dan die Ann Estreisen, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Dawn en Bernard Kinkros, Annelies Dolf, Corisius, Elso Wijn en Doreen Cameron, al die pa daar vanaf Mosselbaai, Reine en Delia Reuters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, dan ook Rosalind Taylor, Amelia en Tini Gous, Charles daar van Emels, Janet Jacob, Sally Joubert, Maria Voelert, Jean Eksteen, daar van Mosselbaai, Emile, Soumarie, Poppy en Christian, Johanna Oulijn, Tannie Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rijsela Fonteer, en dan al die Koene daar in Mosselbaai. Dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook Soemenei Enriques Meiberg, hartelike middag daar vir julle ook. Saarkie Stierman, Rosina Gordon, Ankandas daar van Heidelberg, Elsie en J.J. Maton daar in Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Pastoor Eldon Meyer, my prachtige porseleinpoppie, Chris en Isabel Lambrecht daar van Modderivier in Blanco, Dolores, Wijnand, Margriet en Mika, Sister Mary Molman van Mosselbaai, Monerai, Linda, Liam Tobias en Lindrei, Ank Norkee, daar van Aston, Alipad ingeskakel, en Katie se brand van Mosselbaai, Petronella Phyllis, Danilia Loos, as ook Roland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradi in Heidelberg, Tanny Anne van Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel as ook Lissina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomons, Sister Essie en Ankel Baba, Faslin Adams daar van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, a hartelike, hartelike middag daar aan ieder en elk, en dankie weer eens dat jy hulle ingeskakel is op hierdie geseënde program. Charissa, hartelike middag, jy was langklaas hier gewees.
3: Hartelike goeie middag, pa, hartelike goeie middag ook aan al die luisteraars.
2: Weet jou werk die program nog?
3: Ja, pa.
2: Maar weer eens hartelike welkom, ja, jy was so besig gewees, tot net toe, maar mag die Heere vir jou ryklik seën hoor, en dankie vir die passie wat jy het vir die radio. So, ons is baie, baie trots op jou, maar weer eens baie dankie, my dochter. So, lieve luisteraars, ons gaan vir ons eerste muziekbreek, en ons prediker vanmiddag is niemand anderste, Alibadaal vanaf Kanneland, Evangelist Vernon Adams, hy gaan vir ons bedien vanmiddag die woord van die Here uit Markus 10, vers 17 tot 27, en die onderwerp is, wat ontbreek nog? So, gaan al die Bybels, maak het oop in Matteus 10, vers 17 tot 27, en die onderwerp is, wat ontbreek nog? En ons prediker vanmiddag, niemand anderste as Evangelist Vernon Adams. So bly geskakel, ons gaan vir ons eerste muziekbreek en net daarna, dan gaan Evangelist Vernon Adams vir ons bedien uit die woord van die Here.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemiddag aan al ons pragtige luisteraars. Wat 'n wonderlike geleentheid en 'n wonderlike voorreg is dit vir my vanmiddag om net weer rondom die woord van die Here te kan vergader. Baie groete vir elkeen van u wat ingeskakel is vanmiddag. 'N Spesiale groete vanmiddag vir al ons luisteraars reg oor ons uitsaai gebied wat vanmiddag ingeskakel is op hierdie gunsteling radiostasie van Eden FM. Gee julle vir hulle iets om te eet. Geliefdes en here wat die vanmiddag is, wil ek julle uitnooi om rustig te word en in te skakel en te hoor wat die Here vanmiddag vir my en vir u wil sê. Liewe gevangenes, liewe broer en suster, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vanmiddag vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om te kan besef, Here, dat U is God en daar's niemand soos U nie. Dankie Here vir hierdie dag wat U ons deurgedra het en dankie Here dat ons vanmiddag kan weet U is wie U sê U is. Ek wil so bid in die naam van die Here dat U vanmiddag hierdie woord sal seën in ons harte in die naam van Jesus. Elke liewe gevangenis wat nou ingeskakel is, mag U nou met hulle sal deel. Mag U nou elkeen ontmoet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek groet ook so vanmiddag vir Bro Willie en Sharasha en dan al ons luisteraars wat ingeskakel is. Geliefdes, ek wil hierdie gedagte wil ek met u deel vanmiddag uit die woord van die Here uit Markus 10 vers 17. Markus 10 vers 17 is 'n baie bekende gedeelte en ons ken dit so goed. En ek wil dit lees. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?" En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie: jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en geet in die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op, en volg my." Liewe luisteraars en medegevangenisse, as ek vanmiddag hierdie gedagte in kort titel, dan wil ek vanmiddag vir iemand vra, wil ek vanmiddag hierdie gedagte titel: wat ontbreek nog? Wat is daar vanmiddag in jou lewe wat ontbreek? Hierdie jong man moes sy besittings gaan verkoop het. Maar ek wil vanmiddag met jou praat wat moontlik voel dat jy nie wil verkoop nie. Wat moontlik voel jy wil nie laat los nie. Die vraag wat na hierdie jong man toe kom is: een ding kom jy kort. Dis 'n baie ernstige vraag wat aan die jong man gerig word. Wat kom jy kort vanmiddag? Wat is die een ding wat ons terughou van Jesus af om hom volkome, geliefdes, volkome te volg en te dien? Wat is die een ding in jou lewe vanmiddag dat jy nie volkome na Jesus toe kan kom nie. Wat is die een ding vanmiddag dat jy nie kan oorgee en sê jy gaan alles verkoop nie? Wat is dit wat so belangrik is dat jy dit vashou en sê ek kan nie dit los nie? Wat is daardie ding vanmiddag? As jy vanmiddag jou hand in jou boesem steek, wil ek vanmiddag vir jou vra, wat is die een ding wat jy nie kan verkoop nie, wat jy nie kan ontslaaf van raak nie? Wat ontbreek nog by jou, my broer, my suster? Wat is dit vanmiddag? Jy sit vandag in 'n sel vasgevang en jy weet moontlik hoe gaan jy daar uitkom nie. Jy weet nie hoe lank moontlik nie. Ek weet nie wat moontlik is wat jou vashou vanmiddag nie. Wat is dit wat jou terughou in die lewe nie? Wat is dit dat jy nie kan oorgee en gaan kan verkoop nie? Maar vanmiddag sit jy in hierdie sel, my boonde broer, my suster. En ek weet nie vanmiddag waarmee jy worstel nie. Maar dalk sit jy vanmiddag met woede. Dalk sit jy vanmiddag met bitterheid. Ek weet nie, my broer, my medesister, dalk sit jy vanmiddag met onvergewensgesindheid. Dalk het jy vanmiddag net trots. Of jy hierdie een behoefte dat jy voel, maar ek is altyd net reg. En jy wil jou reg nie opgee nie. Watter keuse het jy vanmiddag om te maak? Wil jy nie vanmiddag 'n keuse maak nie, my broer, my suster? Wat is daar wat vir jou so belangrik is dat jy nie kan sien om God deel te maak van dit nie? Wil jy nie vanmiddag jou hand in jou boesem steek en vir jouself vra, wat is vir my so belangrik nie? Wil jy nie oorgee vanmiddag nie? Wat ontbreek nog by jou vanmiddag? Die Heere Jesus Christus is vanmiddag hier om jou te ontmoet. Wat sal jou antwoord wees as God verbykom? Wat wil jy vanmiddag neersit en aflê? Wil jy nie aflê vanmiddag nie? En sê, Here, hier is ek vanmiddag. Ek verkoop alles wat ek het. En ek gee my 'n oorgawe vir u, die Here. Verkoop vanmiddag dit wat jou vashou. Dit wat jou belemmer. Dit wat jou dit steek. Dit wat jou vasmaak. Verkoop het vanmiddag. Want die Here Jesus is vanmiddag hier om vir my en vir jou te help. Hy staan met oop arms vanmiddag om te sê, my seun, my dogter, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Miskien lyk dit vanmiddag vir jou onmoontlik om te verkoop, maar die woord van die Here sê in Lukas 1:37, wat by die mens onmoontlik is, sal die Here vir jou moontlik maak. So dis moontlik vanmiddag vir jou, my broer, vir jou, my suster, om te verkoop. Wil jy nie vanmiddag jou hand in jou boesem steek en sê, Here, hier is ek nie. Verkoop dit vanmiddag en gee vir die Here 'n kans in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, terwyl u vanmiddag my medebroer en my medesuster sien vanmiddag, wil ek vra dat u hand uitsteek vanmiddag oor elke van hulle se lewe. Mag u genade skenk, Here, waar genade geskenk moet word. Ek bid vir 'n tweede kans, Here. Ek bid vir redding, ek bid vir verlossing, ek bid vir verandering. Mag die woord van die Here sy volle snelheid loop, Here. U sien vanmiddag my medebroer en my medesuster wat vasgevang is in 'n sel vanmiddag, Here. Ek weet dit maak nie saak van gebed het nog nooit afstand Probeer ek nie, Here, maar ek wil vanmiddag so bid terwyl u my broer en my suster sien, Here, in hulle benoudheid roep hulle uit na u, en ek roep vanmiddag, Here, dat u vir hulle genadig sal wees, dat u hulle sal deurkom terwyl hulle op die punt staan vanmiddag om te sê, Here, ek gee alles vanmiddag vir u. Wil ek so bid, Here, dat u hulle wonderbaarlik sal seën. Dankie vanmiddag vir mense wat herken dat hulle u nodig het. Dankie vir mense wat hulle herken vanmiddag, hulle het u nodig om te sê, ek verkoop alles. En vanmiddag verkoop mense hulle en sê, ons het die Here nodig. As daar iemand is vanmiddag, Here, mag u raak, mag u hom raak sien, mag u hom deurkom in die naam van Here. Seën elke luisteraar vanmiddag in ons opvangsgebied in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen.
3: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
4: Good day, people of Eden in the Southern Cape. My name is Sifiso Mtweni, the provincial spokesperson of the African National Congress in the Western Cape. As we edge closer and closer to the 4th of November, we'd like to urge all our communities to come out in their numbers to vote for the African National Congress. For far too long, our municipalities have worked for a few. This is a time to elect a government that is going to work for all, that will provide basic services to all, that will provide maintenance in all our areas, that will provide jobs, that will provide education, safer communities, and ensure that all our people benefit from our local government system. We call on everybody to come out in their numbers, particularly young people, and make their voices known. On the 4th of November, vote African National Congress.

0: Evangelis Vinden Erns, baie, baie dankie vir die geseënde boodskap vanmiddag. Die woord het gekom uit Markus 10 vers 17 tot 27 en die onderwerp was, wat ontbreek nog? Weer eens, baie, baie dankie, mag die Heere vir u ryklik seën. Ons prediker vir volgende sondag is niemand anderste as Evangelis Cyril Williams. Ons gesomme dadelik oor na al ons boodskapies toe, ek sien hier nogal redelike boodskapies wat ingekom het. Die eerste een is daar vanaf Sonja Gierke wat sê oom Willie en Sarissa. Ek groet al die gevangenes en Kehane Pretorius in Mosselbaai, bly by die voete van die Here. Daar is jy veilig, groete is Sonja. Dan het ek een gekry daar vanaf Sistinelle Geldenhuis wat sê, baie dankie broer Willie, ingeskakel veilig wees en terug ry huis toe, liefde. Alipa daar vanaf Heidelberg, Nella Geldenhuis, baie dankie Nella. Dan het ek een boodskap gekry van Mario Solomons af, wat sê, goeiemiddag Willie, ek wil baie dankie sê vir die geseënde woord, die in die gevangenis, wees sterk, sit jy vertrouwe in God, hy sal jou nooit teleerstel nie, en allemaal wat ingeskakel is, een geseënde week vir julle, God bless, ek en my ma is ingeskakel, weer eens een hartelike middag Mario, en jou moeder daar, so dan die en Solomons. En ek een boodskap gekry daar van George John Stalmeester, wat sê so, die Heer is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Dit is in Psalm 27 verse 1, dit kom van George John Stalmeester, aan die gevangenis in George John Stalmeester, ek soek van, ja ok, ek gaan so maak George, ek gaan af jou stuur, kom maar van George John Stalmeester af, baie baie dankie, daar so, dan het ek een boodskapie gekry daar van Linette Bokhoff, twee stemnotetjies, kom ons speel hulle vir
1: aan my kostbare liefste seun Marvin Bok. Maar vertrou dat jy okay is, ongeag die omstandighede waarin jy jou bevind. Vandag wil maar net opnuut vir jou herinner dat mercy reroute your life. Moet dit nooit vergeet nie, my kind. Ook wil ek as Marvin Bok se ma vir die jong man wat Marvin verlede week ontmoet het in die hospitaal seksie sê baie dankie vir die voorreg ook wat Marvin kon gehad het om met u oor die Here te kon praat. Hy het dit ontsettend baie waardeer.
2: Aan Mervyn Bok in Nuisna gevangenis, ons is bly en saam met jou wanneer ons hoor van die groot handelinge wat die Here in en deur jou verrig. Hou vas aan die Here se beloftes van verlossing, bevryding en die hoopvolle toekoms, liefde en seën, Uncle Fossie en die familie. Volgende boodskapie sê hierse oom Willie en Sherise, ek groet al die gevangenes in Kehane Pretorius en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig. Dit kom van Sonja af. Goeiemiddag om Willie, my boodskap gaan vandag aan Kehane Pretorius in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek wil net vir hom sê, ek is baie, baie, baie lief vir hom en ek mis hom nog elke dag. Ek kan nie wag vir hom om huis toe te kom nie. Hy moet een mooi agtermiddag het en mooi naam. Kyk, dit kom van Estelien Afrika en sy seun Kaiden Leem Pretorius. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou in. Dienetjie sê, goeiemiddag, ek wil net vir Gershwin en sy kamermaat sê, hulle moet sterk staan en moet hou, ek is baie lief vir hom, sien hom saterdag weer, dit kom van sy mami Dot, Daddy Louie, sy sister Stef, sy dochter Akila en Kina, sy wat hulle sê, baie dankie. Dan die volgende boodskapie, sê hierso, goeie nager is Michael Hieman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, mag jy met vrede en rustigheid toegevou word in Godse arms vanaand. Sy geseende nager is vir julle van Zenobia Hieman van Willowmore. En die volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
3: Hallo om Willie, Sharissa en alle luisteraars. Ek wil net graag die boodskap aan my ma en nummer 5 oordra. Hallo my moeder, liefe moeder, vreeslik baie. Kan nie wag om vir moeder binnenkort kan sien nie. Een van die dae. Gaan goed hierdie kant, ons kan nie kla nie. Lexie se haar oor die naweek gekleer. Ek het 'n paar fotootjies geneem, ek sal dit vir moeder uitprint. Lieve moeder, ons kan nie ophou dink aan moeder nie. Maar ja, dit gaan goed hierso.
2: Asse, dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskapie. Ons speel hierdie enetjie.
4: Hi my kind, Mauricia. Ek wens net jy kon sien hoe lyk my tuin. My kind, jy sal het nooit kon glo nie. Wat het anders gedoen aan my nie. Baie, baie prachtig. Groente is mooi. Rose is mooi. Ek wens net jy kon vandag hier gewees het om te sien hoe lyk my tuin. Jou mami, Maureen.
2: Dankie Maureen, ons het nou die heel laaste boodskap gespeel, as die nog tyd is, dan gaan ek die ander ook deurstuur, nee. Middag sê broer Willie en die dogter, ek wil net aan al die matrikulante voorspoed en seëninge toewens met die eksamen en hulle moet in alle tye bidden bly. Dennis van Blanco. Volgende boodskapie van El Joine en Doreen daar vanaf Mossel Bay.
5: Hartelike goeie middag broer Willie, Bote en Sarissa, Bote ingehak en ingeskakel en wachten vanmiddag vir die woord al die jeugdiges. Hier by Mossel Bay Jeugdcentrum is hartelike groet speciaal Neswa Lamini en Ibrahim, Alex, jylle is allemaal vanmiddag hartelijk gegroet. Mauricia en Bernard, weet dat die jylle is vanmiddag saam met jylle. Een geseende week van allemaal, baie liefde en seën. Want die Elsewin en Doreen Cameron uit een prachtige, prachtige Mosselbaai, broer Willie.
0: Hartelijke middag Elsewin en Doreen.
2: Een mooie week vir jylle tweekies, nee. Goeiemiddag broer Willie, Tannie Rien, Sherissa, Prediker, welkom Sherissa. Dan groet ek ook al die gevangenis oorals wat ingeskakel is, 'n voorspoedige middag en week. Veilig wees, mag God jylle ryklik seën. Heidelberg groete van ons eie prachtige Mina Konradie. Middag Mina.
0: Hartelike middag Mina.
2: Naandom Willie, ek vraag voorbidding vir Marcel Korkie in die jeugdcentrum in Mossel Bay. Vertrou op die Here. Bly biddend my kind, gee vir jou Psalm 23, die Here is my herder, van jou ma Sofia Korkie en al die ander familie. Volgende boodskapie, Naandom Willie, ek wil net aan my ma en al my liefde stuur, ek is baie lief vir haar, van haar seun Donovan Pikaan. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
6: Goeiemiddag om Willie. Ek wil net een boodskap stuur vir Rohan Tessenaar. Ek wil sê, ons is bidden vir hom. Hy is in George gevangenis. En ons mis hom, en ons verlang na hom. Dat kom van sy auntie Tilla, van sy neef Gustav, Ignat, Christian, en al sy familie in Albertina. Dankie om Willie, ons geniet die program, en luister elke sonder na die program. Baie dankie, bye.
2: Asie, dankie vir dit is ons Albertina mense, nie? Goeiemiddag aan al die ouwe kirkies, soos hulle het sê. En dankie dat julle elke sondag ingeskakel is. Naand om Winnie, seënwense vir 'n mooi week vir Keanu Pretorius. Ons geef om Jeremia 29 vers 11. Altyd oor jou lewe, hou goeie moed en bly biddend lief vir jou van jou ouers, broers en kuiden. Keanu Bali vir jou staan sterk en hou Jesus se hand, my kind. Moe nie los nie, vertrou volkome op hom. When the time is right, either Lord will make it happen. Jesaja 60 vir jou, lief vir jou, jou ma, Kamenita. Volgende boodskapie. Goeiemiddag om Willie, my boodskap gaan aan Gerswin Seiden. Hy moet 'n geseënde week het, ek is oneindig lief vir jou. Psalm 23, die Here is ons herder, sien jou Saterdag. Het kom van jou vrou lief, Berolien. En is hier nog enetjie wat sê, goeiemiddag om Willie, my versoekie gaan aan Emiel Meyer, jy moet net biddend bly, dit kom van jou ma Sandra en jou seun Imso. 060-505-2693 is die WhatsApp nommerkie wat jy jou WhatsApp of jou stemboodskapie kan deurstuur, of jy kan ons ook kontak by 044-884-0831.
0: Dankie Sarissa, ons gaan vir 'n musiekbreek, maar jy is welkom om nog 'n stemnota of gewone WhatsApp te stuur na 060-505-2693.

0: Die volgende boodskap het deurgekom daar vanaf pastoor Esther Jacobs daar van Kandeland. Hartelike middag daarso. Boodskap sê, goeiemiddag om Willie en Charissa, hartelike groete aan al die gevangenes en luisteraars in Jesus se mooi naam. Ek groet my seun Nico Matthews in George gevangenis. Ons mis jou en bid vir jou, my kind. Ek vertrou, jy het die boodskap geluister. My gebed is dat jy toch regtig 'n ontmoeting met Jesus sal hê. Hou vas aan hoop, jy en jou selmaats. Psalm 23 vers 1 sê die Here is my herder en niks sal my oorkom nie. Lief vir jou, my seun, mooi week vir jou. Pastor Esther Jacobs van Riversdale. Volgende boodskap is er iets, ga jy dit sommer vir ons lees, die kant.
1: Ek wil net een boodskap stuur aan John Ray Manuel, Pieter Julius en B.T. Manuel, hulle moet sterk wees en moet hou. Die Here is met hulle, ons is baie lief vir hulle en ek gee hulle Psalm 27, dit is in Oudtshoorn gevangenis, dit kom van Marinda af. Volgende boodskapie is een stemboodskapie, kom ons speel hom gauw.
2: Hartelike goeiemiddag oom Willie, goeiemiddag Charissa, goeiemiddag sisterin. Dankie vader, ons het het weer eens gemaakt om Willie en Charissa. Ek wil vanmiddag net vir Mauritia en vir Bernard en vir Jacob daar in taal sê, hulle moet goeie moed hou, hulle moet weet hulle is nie alleen nie, die Heere is met hulle en die Heere sal vir hulle deurkom op die rechte tyd. Hulle moet sterk wees, baie liefde, verlange, vermisting Mauritia, soos jy jou tannie Elsie uit die prachtige kaasje. Dankie om Willie en Charissa, mooi week.
1: Dankie Elsie, mooi week vir jou ook. Middag om Willie wil net een boodskap instuur vir Ralton Eksteen van sy broers Gustav Eksteen en sy kinders, baie lief vir hom. Volgende boodskapie, goeiemiddag om Willie en Charissa, geseende week aan my neef, Shaldino Samuels van alle gevangenisse. Volgende boodskapie sê, ek wil net vir evangelist Adam sê, baie dankie sê vir die woord van die Here en aan allemaal in die tronk mag die Here met julle wees die week van evangelist Mornay. Volgende boodskapie, goeiemiddag, ek wil net vir Maria Hartzenberg sê baie geluk met haar verjaarsdag en vir Elvis Wieso en Lee Heiko wat hierdie week nog moet verjaar. Hulle moet een lekker verjaarsdag het en alles wat mooi is vir hulle, voor en toe van Leanda Witbooi.
0: Baie dankie, Charissa, vir al haar mooi boodskapies, wees so prachtig altyd lees. Kom, ons speel nog een advertentie gegoed.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12:11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: bid en dat die Here hulle sal bewaar. Dit kom van Charlotte Faro en die gesin. Die laaste boodskapie is 'n stemboodskapie.
1: Hey, you know, wil jy vra net vir Sarissa of sy my ander boodskapies kan lees asseblief? Ek sal dit groot waardeer. Goeiemiddag, oom Willie. Goeiemiddag, Sarissa. Vandag wil ek net sê vir my klein kinders, vir Veronique, Mason en Blake, sterkte met hierdie eindeksamen. Want al oma is baie, baie lief vir julle. Baie dankie, oom Willie en Sarissa. Oom Willie, ek wil net daar sê vir my kind, Mauricia en Bernard, hulle moet sterk wees. Glo, bly bidden. Hulle moet onthou, ek is altyd lief vir hulle. En dan wil ek ook sê vir Johannes Boysen, baie, baie dankie vir 'n lieflike plek wat hy vir my gemaak het. Ek weet nie hoe om hom te bedankie, maar ja, baie, baie dankie. Baie dankie, Steven, Paulina, vir julle omgee vir my kleinkinders. Ek waardeer dit baie hoog. Baie lief vir julle. Morgen sê so, van Garcia. Dan vir die maats daar in kamer 5. Baie sterkte vir julle. Hou net moed, hoor. Hou net moed. Bly bidden. Lief vir julle allemaal, hoor. Geseende weekie vir julle ook.
2: Asie Maureen, vergunning wat is gegee daar, mag die Here vir jou ryklik seën. Weer eens baie baie dankie vir hy stemnotas. Vader, ons kom vanmiddag, ons roep vanmiddag hy naam, die naamboek en alle name aan vanmiddag. En dan sê vir die Here baie baie dankie. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, dankie dat ons vanmiddag elke versoek, elke boodskap, elke woord wat ingekom het, wil ons vanmiddag kom en ons wil het toemaak onder die kostbare bloed. Ons wil kom vanmiddag, Here, en ons wil bid en ons wil vra dat U met elkeen sal wees. Ons bid vanmiddag vir elke gevangene. Ons bid vir hulle geliefdes, Here. Ons vra dat U vir hulle God van nabij het sal wees, dat U vir hulle sal deurkom. Bid vir hulle wat vir jare het, dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Ek bid vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Bid vanmiddag en ek vra jy, Vader, dat U ook vir hulle nader na U toe sal trek, dat U vir hulle sal toemaak met hy kostbare bloed. Vir hulle wat siek is, Here, wil ons dankie sê, vir daar die 39 katsoue wat U ontvang het, die prys is betaal, wees genees in Jesus naam. En Here, dan kom ons ook vanmiddag en ek sê vir die baie, baie dankie, Here, vir hierdie wonderlike plan wat U het vir ons lewe. En Here, dankie dat U aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar, dat U net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat U ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons geestelike groei en ons maak los vanmiddag elke seën wat U oor ons uitgespreek het. Volgens Matteus 18:18 en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en te jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe in die naam van Jesus Christus. Amen. So van my kant af, van Willie Botha, 'n mooi geseënde aand vir u. Bly geskakel vir die volgende program Catholic Hour. U hoor ons weer môre oggend van my en Tannie Molly met Carpe Diem 5 tot 6 met niemand anders nie. Jy weet, dit is getuienismaand. Spreker môreoggend is niemand anderste as die Jaken Mervelin Jalander, alipad vanaf Robertson. Sarissa, groet die luisteraars.
0: Van my kant af, Sarissa Botha, 'n mooi week vir julle elkeen en dankie dat ons hy onsigbare gas in jou woning, jou voertuig, op die stoep, op jou fiets, net oral kan ons in julle ore kan wees. 'N mooi aand vir elkeen.
2: Amen. Dankie Maureen, waardeer die boodskapie. So weer eens, 'n geseënde aand af vir u. Bly ingeskakel vir die volgende program, Catholic Hour. En dan tussen 7 en 8 is dit Making a Difference. En dan tussen 8 en 10 is dit Dio Gloria van Oudtshoorn af, saam met Pastor Dion.

0: Hey my vriend en vriendin, dit is 7 op 'n Sondag aand, dit is my voorreg, ja, om weer saam met jou te kuier hier in die ateljee. Wat 'n voorreg, wat 'n fenomenale voorreg. Ons is besig om te ervaar wat die Here in hierdie tyd doen en ons wil hê dat u daaruit deel moet uitmaak en dat u nie moet mis nie. Dit is die begeerte van die Here ook dan so. Ek kan vir u sê, wanneer ek die woorde uiter, dan uiter ek dit in 'n ander manier met 'n baie breër en 'n baie groter verstaaning as wat ek het laas week gesê en sou gesê het. Want die Here is progressief besig om homself in ons lewens, in ons omstandighede, in ons omgewing, in ons area, homself te manifesteer. And I give myself to him that he may have his way. And I pray today that more of you and I would do exactly the same. Give yourself away. Give yourself to the Lord and let him have his way. Die Here het 'n gedagte, I know, ek het ook menings en sienings, maar ek het by 'n plek gekom, want ek was nie daar gewees nie, ek was nie daar waar ek, hier waar ek nou is, was ek ook nie verlede week nie, maar ek wil het vir u sê, I give myself away, so that I can have him. You see, the limitations is not historical only, but we limit God even in the present and in the future things, because we are not giving ourselves away for the Lord to have. Die Here het ons uitgespaar, die Here se genade het ons behoed en bewaar, en ons kan vanaand saam met die kuier, en ons kan met die kuier en die krag, die teenswoordigheid, die herstel, die genesing, die verlossing, die vrymaking, die oorwinning van die Here Jesus Christus, en ons dank die Here vir dit vanaand. Vanaand met my in die ateljee ouder gewoonte, my nuwe vreugde wat ek het, 21-26, is om te het vir Pastor Hilton Eugene Smith. Goeienaand, Pastor Hilton.
1: Goeienaand, Pastor Kevin, Michael, luisteraars, ons voorreg om saam met u te kan kuier vanaand hier in die ateljee, rondom die woord van die Here wat weer vir ons gaan lig werp op sake, en natuurlik vir ons baie makliker maak, soos as ons 'n verstaaning het van wat die woord van die Here vir ons sê, en hoe om ons toe te pas in ons lewe, so dat ons godsvrugtig kan leef. Natuurlik is dit die tekens dat ons in die plan en die wil van die Here is, die vrugte wat mense aan ons kyk, is wat mense van ons eet, wat mense van ons ervaar, die geer wat ons afgee in ons lewens, in ons daaglikse lewens, en dat ons die Here verheerlik met dit in alles wat ons doen. Natuurlik ons voorreg elke week as 'n span om saam met u te kuier, en dan natuurlik rondom die woord wat vir ons lig bring, lig werp, en natuurlik 'n lamp vir ons voete is en 'n lig vir ons pad is. En ons sien uit na die afgelope ruk waar ons gepraat het oor ons wortelstryd is nie vleeslik nie. Ons praat met u oor die wapenrusting wat God vir ons gee, om die geestelike stryd te kan stry. En natuurlik om vir ek en u bewus te maak dat daar 'n sigbare en ook 'n onsigbare vyand, en dat ons wys moet beklei. Dat ons weet wat is die wapens wat die Here ons gee, sigbaar en selfs onsigbare wapens, sodat ek in u in die stryd staan. En dit is definitief pas te Kevin, in die laaste tyd dink ek sal baie mense val, maar dit was nie God se plan nie. God se plan is dat ons 'n verstaaning het in die tyd waarin ons leef, sodat ons wys kan leef, sodat ons ons gevegte kan goed kies. Die een ou het gesê is, hoekom moet jy 'n stryd wen en die oorlog verloor? So jy moet opweeg, wat is die moeite werd om voor te beklei? Is dit regtig nodig om te stry oor iets wat irrelevant is, wat nie 'n verbetering gaan maak in jou geestelike lewe? En soms kan ons nie kies ons gevegte nie. Die Bybel sê, in die dae van die Israeliete was daar 'n groep jong manne na wie die volk van Israel toe gegaan het om by hulle te hoor, is dit die regte tyd om te beklei? En hulle was genoem die seuns van Issaka. Die Bybel sê dat hulle was wyse manne wat kon lees en sien wat se tyd is die regte tyd. En dit is wat die Here wil hê vir ons in die laaste tyd, is dat ons met wysheid, God se wysheid, dat ons van tevore kom en vir mense wys van hoe om godsvrugtig te kan leef en in oorwinning te kan leef. Ja.
0: Dan het ons ook die voorreg vanaand om vir Michael hier te hê. Michael, baie dankie. Michael Joshua, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou getrouheid, man. Dit is een van die dinge wat ek die afgelope tyd baie sien jy doen, en ek wil toch nou vanaan hierdie geleentheid gryp en vir jou die blom gee en sê dankie man, vir jou getrouheid. Is lekker om jou in die atelier te het, is altijd lekker om te weet dat jy dit doen met ywer. Baie dankie.
2: Dankie Pastor Kay, goeienaand Pastor Kay, goeienaand Pastor Hilton, goeienaand aan allemaal wat my stem kan hoor in die opvangsgebied en die wat ook livestream, ook goeienaand aan onze gemeentelede recht oor die Suid-Kaap, onze geestelike oors Pastor Gavin, Pastor Welde, is lekker om in die atelier te wees. Soos ons die laatste paar weke gepraat het, oor ons worstelstryd, wat nie in die vlees moet wees, maar in die geest moet wees. Partymal is ons so hastig om dinge te doen, dan wil ons dit doen sonder om die Here te raadpleeg, en dan is dit waar ons die fout maak, waar dinge nie vir ons lekker uitwerkie. En ek wil hê iemand lekker saam ons sit vanaand, waar ons verder gaan gesels met die wapenrusting. Kyk, ons met die volle wapenrusting wat ons altyd aan het. Dit baat nie, ons het dit een of twee van die uniform of die beskermhede van die wapenrusting aan nie, dan gaan ons dit ook nie maak nie. Maar ons is ingeskakel en ons gaan luister wat die Here vir ons sê vanavond.
0: Dit is lekker weer om u allemaal saam met ons te het, as u nou gou 'n koppie koffie wil gryp, ons gaan vir die musiek breek. Net voor ons vir die musiek breek gaan, wil ek net sê aan Sally, daai dankie dat u weer ingeskakel is. Is nou iemand wat ek nou gereeld wil groet, ek en Pastor Hilton. Hierdie voorreg om so nou en dan later en kyk, dankie vir die Jaftas. Die ouderling Jafta en sy vrou het hierdie week vir Anseli gaan kuier. Baie dankie dat hulle gaan bedien het. Is so wonderlik om te weet dat ons na ons seniors kan omsien op hierdie manier. Baie dankie vir julle. Ons luister aan die muziek. Ons kom terug na hierdie muziekpreek en ons gesels heerlik saam met u hier in die program. Lekkie vir ons, sing Worthy of the Old in Mariah.

0: Surely the Lord God that is in this place today, and He is in this place here, He is worthy of it all. And as we speak on the subject, we pray that every part of it, and I think short of it, would be attended to this evening through the Holy Spirit. En ons die volheid sal hoor vanaand wat die Here met ons praat. Ons lees vir hierdie grondskrif, net so daarvoor basis, so dat ons saam met u kan gesels. Ons lees vir hierdie woord van die Here, opgeskryf in Efesiërs 6, vanaf vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, so dat jy staande kan bly, teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarvan julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van die Here. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dit is die woord van die Here. En die woord van die Here pas die hele tyd ons verlede week die eerste gedeelte van die wapenrusting met breedvoerige insig 'n bietjie aangeraak. Pas die hele tyd eerste gedeelte voordat ons praat oor spesifiek die geregtigheid. Ek wil net vanaand vir iemand herinner, wanneer ons kinders van die Here word, dan staan ons in hierdie worstelstryd, maar luister wat ek wil hê jy moet hoor. Ons staan in teenkanting, maar ek wil hê jy moet hoor. Pas die hele tyd, ons veg nie vir oorwinning nie. Ons veg van oorwinning vir oorwinning. So we are fighting from the position of victory, for victory. Mm-hmm. En nie net vir oorwinning nie, vir meer as oorwinning. En dit is die posisie wat ons in die man, jy gaan nou verstaan, hoekom, as jy in die waarheid staan, dan is jy in die oorwinning. As jy in die waarheid wandel, dan is jy in die oorwinning. As jy die waarheid lief het, soos ons hierdie gepraat het, en die waarheid aankleef, dan is oorwinning en meer as oorwinning alreeds jou belofte. So pas die hoed, en ek praat vanaand met iemand wat ingeskakel, hy of sy is dat nog nie gereeld ingeskakel, of hy en sy het vanaand het nodig om die verstaaning te kry. We are fighting from victory to victory. We are not fighting for victory, but we are fighting from victory to victory.
1: Ja, Pastor Kevin, ons word genooi as kinders van die Here met die geestelike wapens wat God ons gee, die borswapen wat ons vanaand praat van geregtigheid. As ons kyk aan die geregtigheid en die praat van ons is in 'n posisie van oorwinning, is dat uit die posisie van myself en uit my vleestelike posisie, uit my eie uit, gaan daar altyd 'n vinger na my toe verwys kan raak. Daar gaan altyd mense kan altyd as dit my persoonlike geveg is, kan mense altyd iets van my sê. Maar die posisie waar ons uitveg is uit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het in ons lewens. Die posisie van oorwinning waar hy ons gelos het, die posisie van oorwinning waarin ons nog steeds staan, in die, van die genade van ons Here Jesus Christus. En dit is die posisie waarvan ons veg. Want wanneer jy in 'n geveg betrokke raak, dan kan iemand jou altyd verwys aan wie jy is. Maar jou posisie van wanneer jy van Jesus afwys, dan kan hy my nie vir my wys wie ek is, want ek is in Christus Jesus. En wanneer ons praat daarvan, van die posisie van oorwinning waarin jy staan is, van oorwinning wat jy staan, en dat want daar gaan altyd 'n vinger gewys word. En dit is hoekom 'n mens moet seker is wanneer jy in hierdie geveg is. Wanneer jy in hierdie geveg is, Pastor Kevin, is dat jy ten volle dat ek en u ten volle in Christus moet wees. Want elke vorm van vleeslikheid van myself is 'n vingerwys na my toe. En daarom moet ons seker maak dat ons is gesitureer in Christus.
0: Yes,
1: ons is ten volle in hom, sodat die vinger dat nie 'n vinger van ongeregtigheid na my toe kan wys nie, want ek moet staan in die geregtigheid van wat die Here al reeds in ek en u gedoen het.
0: Nou Michael Joshua, Pastor Hilton vat my nou op 'n ander rigting hierso. En ek wil vanaand met iemand praat en sê, laat toe dat die Here jou liggaam, jou wese, jou doen en later deurweef.
1: Ja.
0: Dat elke, every part of your fiber in your being, it's just Jesus.
1: Ja.
0: En ek dink, dit is miskien belangrik vir iemand te sê, die goed wat ons oor praat, is eindelijk dan vanselfsprekend.
1: Ja. Dit maak sin.
0: Exactly. Want ek is deur trek met Christus Jesus. Daar is nie gedeelte van my lewe wat ek wil handel of optree of lewe, en dit is nie 'n weerspieëling van die Here nie. Jesus het seggenskap en alles. En ek dink, people must look at it, if this is your muscles, then even through every part of your muscle, it's just Jesus, Jesus, Jesus. Dat daar nie area in jou lewe is wat jy nou los en nou nie die adresseer met die en aanspreek met Jesus nie.
2: Ja, as ek het reg verstaan, Pastor Kay, soos Pastor Hilton nog gepraat het van die geregtigheid, dan dis was ook deel van die boswapen en of die bosplaat en makkelijk gesê, en dit is 'n baie belangrike gedeelte van die lichaam om te beskerm. Die boshande sê vir my, dit beskerm soos bijvoorbeeld die hart, die meeste van ons organe sit mos waar die boshande gaan wees. So beskerm al die dodelike hoë wat jy kan kry, soos bijvoorbeeld al die aanvalle van die vijand. Kyk, daar is iets, as jy jou bors harnas aan het, kan die vijand nie voorbij daar kom nie. Want dis waar die Here dit beskerm vir jou. Hy kan nie deurkom om jou hart te verhard teenoor die Here nie. Want die Here beskerm daar vir jou. Jou hart het die gewete, so die duiwel kan jou nie beskuldig, hy kan nie skuldig vir oorseker hoed nie, want jy doen dit, die geregtigheid van die Here, so daar is die skuldgevoelens. Ja, want die vijand kan jou so gauw, hy kan jou maar so manipuleer, deur baie dinge, en veel goed in jou kop in sit, en sê ja, so en so, maar ons moet dit al ewig onthou, dat geregtigheid is deel van die boswapen, en ek wil vir iemand sê, ons moet staande bly, deur alles wat die vijand wil probeer doen, by ons net staande bly, dat hy nie deur die boswapen of die bosplaat kom nie.
0: Pastor Hilton, wanneer Michael met ons praat en ons moet nog indive, wanneer Michael met ons praat en hy praat van 'n bosplaat, dan kan ek nog nie anders as om te dink aan hoe die soldate en die polisiemanne, hulle het mos hierdie bulletproof vest aan. Daar is hier bulletproof arm of 'n bulletproof leg of is 'n bulletproof vest, dit is hier reg rondom te wytel, Pastor Hilton. En dit waarom ek sê dat deur dronge met die beeld, met die karakter, met die lering van Jesus. Jou hart is deurdronge. Alles wat vital parts in jou lewe is, is deurweef met dit wat Christus is. Leer dit wat Jesus Christus uitgeleef het gedurende sy tyd op die aarde.
1: Ja, Pastor Kevin, as ek nou kyk aan hoe mense altyd sê is, moet nie my borshare maak nie. Wanneer jy die stelling maak, is dit 'n getuienis van vlees.
0: Yes, sir.
1: En wanneer ons kyk, ons het voorheen net 'n paar weke terug, het ek gepraat met u oor, as jy kyk in die voorste gedeelte van Efesiërs 6,
0: wow,
1: dan praat die Here eers oor hoe reg ons moet leef.
0: Yes, sir.
1: Want dis vir iemand wat jou bekeerbaarheidjie wil aftrek, of iemand wat op en af lewe het nie. Want jy moet stabiel is in jou geestelike lewe om wapens aan te trek. Jy gee nie vir 'n ou wat hy wil, 'n wapen nie. Jy rus hom nie toe met ietsie.
0: So.
1: Want hy het nog nie deur die toets gegaan nie. En daarom is 'n geestelike wapen vir 'n persoon wat wat verkoop is aan God.
0: Oh.
1: Hy is totaal
0: sold out.
1: Hy is sold out. Want dit is iets Wat hy van die Here vra, 'n wapen is iets wat jy vra van die Here. Jy is reg vir dit. Wat God met jou met toerus om jou bors om jou, want God ken jou hart. So as jy kyk aan jou borswapen, ons praat van jou vitals, jou organs wat daarin is in jou hart, is van die grootste orgaan is jou hart en jou longe, alles wat binne in hy borsgedeelte beskermd is, is dat 'n mens jou omdat jy reg leef, jou hartklop is vir die Here. Want jy sien, as 'n mens kyk aan die wortelstryd, is daar's twee persone, dat's een persoon wat jou grootste vyand is. En dit is jouself. Want jy kan soveel gevegte veroorsaak as jy nie reg leef nie. Jy kan jouself in soveel verkeerde situasies self inbevind as jy nie reg leef nie. En dit is hoekom die Here praat in Efesiërs, die eerste gedeelte, praat hy oor hoe reg ons moet leef. Ek as 'n teacher, as ek nou kyk en ek luister aan wat mense sê, dan lag ek hoe mense hulle self in situasies kan bring. En kom ons praat maar nou vanaand daaroor. Ons moet dit nie te geestelik maak nie. Hoe mense hulle self in 'n situasie kan druk dat jy by jouself sit. Die man het dan oral vyande as gevolg van sy maniere of die manier dat hy nie reg leef voor die Here nie. En dit is een ding wanneer mens die Here dien, is dat jy wil reg leef voor die Here. Want jy kan nie meer vnyk nie. Jy kan nie saligheid nie meer. Jy kan jouself belieg nie. Want op die einde, jy kan 'n skynheid voor mense, maar wanneer jy jouself belieg, dan moet jy weet dat jy gaan nog steeds in klomp gevegte betrokke is as gevolg van die een leen, soek 'n volgende leen, soek nog 'n leen, en nou raak jy leenie. Jou naam is leenie. Want jy ken dit een ding, as gevolg van daai, en dit is hoe gevegte is, en dit is hoekom die Here praat vroeg in die skrif in Efesiërs oor om reg te leef. Jou baas teenoor jou werkers. Ek teenoor die persone wat aan hoof is van my. En daarom is dit vir my, wys my eerste hoe jy submit man aan die authority. Is vir my 'n baie goeie ding om te sien. Ek was nog nooit gemoved deur gifted mense in die lewe nie. Want vir my is authority en hoe jy self submit aan die authority is vir my key in die lewe. Dit is die ding wat jou bring in. En dit is hoekom jy sal sien altyd, byvoorbeeld as ek nou kyk aan gifted mense, hulle bly in 'n geveg betrokke, want jy wil elke geveg wen. Nou God gee vir jou wapens om slim te beklei. Dis goed wat jy nie eens aan betrokke moet raak nie. En geestelik is dit dat dit put jou uit. Want as jy in elke geveg betrokke raak, het jy nie die krag vir die ding wat God wil hê jy moet oorwin nie. En dit is krities pas te ken.
0: Griewe vriend, vir dit is jy making a different span wat saam met die kuier op 'n Sondag aan tussen 7 en 8. En ons praat saam met die volle wapen en rusting. En daaroor wat ons gesê het verlede week, ons sê net weer eens vir die sê, Michael het dit vroeger ook gesê, jy moet die volle wapen uitrusting aantrek. En nog 'n ding wat vir my essensieel wat verlede week uitgestaan het, is die volle wapenrusting van God. Nie iemand anders en nie jou nie. God se volle wapenrusting. Nou sê die Bybel vir my, en hy het die wêreld oorkom. Die Bybel sê, Jesus het die wêreld oorkom. En daarom kan ons vanaand weer vir jy herinner, en daarom beklei jy van die oorwinningspunt af, na oorwinning. Jy beklei van die oorwinning wat reeds bewerkstellig is. So dan sal ek stellig vir jy vanaand met jy herinner, as jy nie in hom is nie, ook hom nie aanneem en hom ook nie volg nie, dan is jou wegtrekpunt nie oorwinning tot oorwinning nie. Because you are not in him. And therefore victory is not where you depart from. Jy begin nie in elke stryd van oorwinning nie. Want jy het nog nie in die oorwinning gekom nie. Nou, wanneer ek dit kyk, Michael, dan sê die woorde, in die skrifte vir my, Michael, dat dit is hierdie wapens waarteen die vyand geen teenvoeter het nie. Hy het nie antwoord as jy die wapens gebruik nie. Hoor jy, Mike? Hy het nie antwoord nie. Kyk jy, sommige ouens kom met 'n pellet gun, dan is daar iemand wat hy dink kan antwoord. Want hy pellet gun gaan nie 'n verskil maak nie. Dan kom daar manne met 'n handgeweer, maar die ander man aan die ander kant staan met 'n haalgeweer of hy staan met 'n outomatiese wapen. So met ander woorde, jy kom met 'n wapen, maar jou wapen as 'n teenvoeter iemand het 'n sterker wapen as jou wapen. Nou sê ek, wanneer ek na die skrifte kyk, dan sien ek die geregtigheid waarvan ons vanaand praat, die waarheid waarvan ons verlede week gepraat het, die volle wapenrusting is wapens waarteen die duiwel, die vyand, die duisternis het geen antwoord nie. Hy het nie teenvoeter nie. Hy kan dit nie stop nie. Hy kan dit ook nie keer nie.
2: Ja, Pastor Kevin, dis hoe ek sê, somtijds wil ons geregtigheid in ons eie hande neem, soos hulle sê. Ons dink as ons 'n prestasie bekleed of goedheid het gebeur of dat iets goed gebeur in jou lewe en jy miskien 'n werk kry, miskien 'n huis kry, miskien 'n kar kry, dan dink ons dit is jou eie goedheid. Maar dis die geregtigheid van die Here, omdat jy die beskerming het, dat jy jou wapenrusting aan het. En dan kom het weer neer by my, die vyand vaar jou aan oor wie jy is.
0: Yes.
2: En dan wil jy herinner aan jou mislukkings in die lewe. Maar dan moet jy net jouself herinner, ek het die volle wapenrusting aan. Ek het my boswapen aan. En dis hoekom Jesus Christus verklaar dit regverdig. En dat geen beskuldiging van die duiwel jou kan aanval nie.
0: Pas die hele tyd, Michael neem ons na die werk wat Jesus volbring het deur die kruis. Wanneer ons praat van die oorwinning, dan sê ja, julle het gesondig, maar ek het vir julle sonde gesterf. Ja, julle moet die skuld moet op julle gekom het, maar ek het die skuld op my geneem. En dit is waar ons vanaand met mense kan gesels en sê, Pastor Hilton, as ek kyk na die gedeelte dan wonder ek hoeveel mense besef dat die geregtigheid het te doen met wat jy glo. Hy sê die geregtigheid is hulle toegereken omdat hulle geglo het. Dit is jou geloof in die werke wat hy volbring het. Dit is jou geloof in hom wie die werke volbring het. Is jou geloof dat Jesus inderdaad die Seun van God is. Dit is daarin waarin die geregtigheid van die Here te vind is. Hy sê, die Bybel sê vir ons, en die geloof van Abraham is hom toegereken as geregtigheid.
1: Ja, Pastor Kevin, as jy mens nou kyk, as jy die wapens aantrek, dan is daar 'n rede hoekom jy dit aantrek. Want die aanslag is om te kyk of jy glo wat jy glo.
0: My God.
1: Is jy seker oor wat jy glo? Net soos in die begin toe die vyand in die tuin was, het hy gevra om seker te toets.
0: Wow.
1: Want as jy hoe hard hy kan slaan, het hy effect op jou. Ga jou hart klein raak of wat gaan gebeur met jou? Want hoe harder iemand jou slaan is, hoe onseker of onvoorbereid jy is. As jy in die geveg front is dat ek glo aan, as jy gaan veg, dan moet jy reg voorbereid is. En dit is hoekom, wanneer ou jou slaan en jou laat twyfel, is dit 'n groot ding. En die geveg is nie vir onsekere mense nie. En dit is wat geregtigheid is. Jy kan nie onseker is oor wat die Here vir jou gedoen het nie. Jy kan nie onseker is, en vandag is dit is die rede. Mense is onseker wie hulle is in Christus. Dis seker die mees onsekerste ding wat baie mense is. Want almal wil soos iemand anders wees. Niemand wil wees wat die Here jou voor gekies het nie. En dit is vir my die sadste ding is dat 'n kind hulle nie self kan vind in hulle, dat 'n kind van God homself nie kan vind sy identiteit in die Here nie. Want dit gee my die reg.
0: Wow.
1: Ek weet wiesin ek is. Ek weet wat vir my gedoen is.
0: Wow.
1: Ek weet waar ek staan. En dit is wat die vyand dag vir dag in ons doen is. Ons sukkel in die wêreld met 'n identiteitsprobleem. Want die vyand sal vir ons een iets sê, maar wat dit is, daarom die borswapen is 'n is amper vir my dat wat die Here vir jou aantrek om vir jou seker te maak. Jou hart is toegewy aan my man. Jou hart is toegewy aan my. Hield in jou, jy gee jouself oor aan my. En wanneer die vyand sy aanslag kom of mens of wie ook al geestelike, want elke dag is daar elke dag is daar 'n pyl, elke dag is daar 'n hou op die spesifieke geestelike plekke in jou lewe. En ons is meer geesmens as wat ons vleesmens is. En wanneer jy jouself nie gevind het in jou geestelike stand gevind het in die Here nie, is dit baie moeilik om hierdie aanslag van te kan staan natuurlik in hierdie aanslag van die vyand.
0: Liewe vriend, ja, ons praat saam met u vanaand oor die borskild van geregtigheid. En ons wil vir u vanaand verseker vir elkeen wie in Christus Jesus glo, is die geregtigheid deelagtig. Dit is jou deel, dit is my deel. Ja, ons wil met u gesels en help om u te laat verstaan wat is hierdie geregtigheid. Die boek van Matteus sê, seek ye then first the kingdom of God and his righteousness. Soek dan nou eers die koninkryk van God. Dit met ander woorde, hoe dit werk in die ryk van God, koninkryk, en die geregtigheid van God. En die geregtigheid van God, sê het ons nou geleer in Romeine 1 vers 17, is dat die geregtigheid is aan my en u gee, en ons is daarin deelagtig omdat ons glo. En Pastor Hilton sê, in wat jy glo, is jou identiteit. As jy glo dat Jesus het inderdaad die Seun van God, en hy het gesterf op die kruishout van Golgotha vir jou en vir my sonde, dan sal jy nie toelaat dat sonde nog verder seggenskap het nie. Jy sal ook nie met onsekerheid wandel nie, want jy weet dat jou oorwinning is in Christus Jesus. Nou bring dit vir my by die volgende gedeelte, Michael, en is die oortuiging, is dit wat ek nou glo, dit, dat Jesus is wie hy sê is. Nou sê die woord in Romeine, kan ons dit lees, dat is die krag, jou geloof, jou geregtigheid is die krag van God, wat vir my en vir u tot geregtigheid bring. Dit is die krag wat ons by die plek bring. Die krag, wat is the power? Michael, sal jy so gaaf is en vir ons lees wat sê Romeine 3 vers 24.
2: En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ja, soos, ek kyk nou in vers 22, pas ek, die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus vir allemaal, vir ons allemaal en oor allemaal wat geloof. Want vers 23 sê vir my mooi en is 'n bekende skrif, want ons allemaal het gesondig. En dan sluit ek, gaan ek sommer die anders sinnetjie skiep, en dan sê, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste. So jy het nog niks gedoen nie, net die feit dat jy tot inkeer gekom het, net die feit dat jy jou hart vir die Here gegee het, en dat jy geglo het, yes, dat is 'n God.
0: Yes,
2: het jy sonder verdienste, nee, was jy geregverdig, deur die verlossing wat in Jesus Christus is.
0: Geliewe vriende, ons wil met u vanaand gesels oor die borskild van die regverdiging, die geregverdigheid wat Christus en God aan ons, my en jou gee. En ons wil hê jy moet verstaan, dit is die beskerming oor jou hart. Dit is die beskerming oor alles wat vital is. Jy gaan net dit kan beskerm as jy weet dat Christus inderdaad, Jesus inderdaad die Christus is, dat hy vir jou gesterf het, dat hy opgestaan uit die dood, en dat dit vir jou is, en dat hy vir jou die oorwinning bewerkstellig het. En dit is in daardie oortuiging, is dit in dit wat jy in glo, daarin is die geregtigheid van die Here gesetel. Pastor Hilton, nou gaan die skrif verder, en die skrif sê, en dit is dit wat die krag van God is, which means, what is the power of God? The righteousness is the power. What is the power? That you have now become righteous, simply by believing. Jy het geregverdig, jy is nou geregverdig. Jy wat 'n sondaar was, jy wat het kort gekom het, is nou geregverdig, net omdat jy glo. En daarin lê die krag. Waarom lê die krag dan? Want voor dit en die mense wat hom gekruisig het, hulle het gedink dis deur hulle godsdienstigheid, dat hulle in geregtigheid staan. Nou kom die Here en hy sê, nee, dit is nie deur die werke van julle dat julle geregverdig word nie, maar julle is geregverdig omdat julle hom ontvang, wie God gestuur het en in hom geloof.
1: Ja, Pastor Kevin, Wat die skrif eintlik sê is dat, en ek wil die woorde draai of byvoeg of wat nie, maar wat die woord van die Here sê in geregtigheid is dat, ek dra God se goedkeuring weg.
0: Wow, God.
1: God het my gekeer.
0: SCPS, approved.
1: En weet jy, dat is, daar is een ding wat die mens nie kan twyfel as iemand jou gekies het. Dit is net jou selfheid nie. Ek ben, ek sou nooit myself gekies het nie. Maar vir my is dit, was die Kevin, as kinders van God, is dat, God kies ons nie, omdat ons perfect is nie.
0: Amen, so.
1: Hy kies my, omdat hy my goedkeer, omdat ek een goeie keuse gemaakt het, beloon hy my. Dit is die rechte keuse wat ek gemaakt het. En daarom sê, Paulus sê so'n mooi ding is dat, mense kon nog altijd vir hom sê, dat mense doodgemaak het, dit is een moordenaar. Hy kon teruggaan in dit in, maar hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die kracht van God, want Petrus ervaar iets, wat hom radikaal verander.
0: Ja.
1: Nou, wanneer mens iets ervaar, wat jou radikaal verander, wat mense sê, kan nie sin maak nie. Dit maak nie sin nie, want jy het het self ervaar.
0: Ja.
1: En dit is ook om die evangelie is een ding wat jy self ervaar van wat God doen. En daarom is die gerechtigheid, die gerechtigheid, dit is een ding wat jy koester, want wanneer jy terugkijk, dan sien jy, ek verdien het nie. Rere dat die Heere so goed is vir my, dat ek nog, dat hy elke dag die onself aan my openbaar, en nog steeds sy beloftes aan my nakom. Deur alles wat ons nie doen nie, staan God nog steeds op sy beloftes. Hy kan homself nie verloon, en daarom is hierdie gerechtigheid is iets wat ons aan moet vasthou en nie twyfel nie, want die wereld wil vir ons een ander beeld gee van dat ons nie die gerechtigheid van God is. Maar hy sê in sy woord, ek en u is sy gerechtigheid.
0: Michael, ons is nog steeds bezig op 3:22, 3:24. Jy was nog bezig om te praat.
2: Weet pas ek, ek was bezig, ja, maar dit kom nou so by my, somtijds wil mense jou foute wil, hulle wil jou judge, en hulle wil die rechter in jou lewe speel, en God is een God van die tweede kans, soos hulle sê, want toe hy vir ons die prijs betaal het, op die kruis van Golgotha, waar hy sy lewe gegee het, en hy het weer opgestaan, was die losprys vir ons klaar betaal,
0: yes, sir.
2: En God verwag nie van ons om perfect te wees, want ek dink, ek dink die enige pa wil hee vir sy, die beste vir sy kinders, maar hy verwag nie, hy verwag ook, hulle moet daarom een foutjie maak, laat hy net sy liefde meer kan openbaar aan sy kinders, en aan ons self, ja.
0: Geliewe vriende, ons gesels met die vanaand hier oor die volle wapenrusting, en die Here wil hy ons met staande bly. Pas die hele tyd vroeger vanaand, met die opening rede, het hy gesê, is nou so dat daar baie gaan val, maar dit is nie die gedagte van die Here nie, en wanneer ons sê baie, dit is nie nodig dat iemand val. Die pastor Hilton het ook vroeger gesê, want jy vind jouself by 'n plek waar jy nie glo nie. As jy vind jouself baie keer in 'n plek waar jy jou identiteit nie ken nie, maar hy wat sy identiteit ken, sal nie deel van hulle wees wat val nie. Sal nie deel van hulle wees wat verloor gaan nie, maar dat ons sal staande bly. Het is die gedagte van die Here van die begin af, dat wanneer ons enige seisoen in fase van die mens en die kerk van God, dat ons staande sal bly, en veral vir ons wat in die laaste tyd leef. Nou, Pastor Hilton, terwijl ek kyk na die woord, dan besef ek dat dit is vir my en vir u dan uitgeset, om as geregverdig geacht te word. Pastor Hilton in die woord sê, op grond van Godse genade, en nie uit verdienste nie, sonder dat ons dit verdien. In ander woorde, ons verdien nie die geregverdiging van die Here. We don't deserve to be justified om geregverdig te word nie, om geregverdig geacht te word nie, maar alles op grond van Godse genade. Pas die hield in Godse genade, ons het kom deelachtig word aan hierdie gerechtigheid, hierdie genade, en nou hierdie genade wat ons deelachtig geword het, hierdie gerechtigheid waarin ons staan, is vir ons tot kracht. Ja, die kracht van die Here. Daar is so baie wat ons kan doen, omdat ons nou in die gerechtigheid staan. Daar is so baie wat ons kan vermag, omdat ons in die gerechtigheid van God staan.
1: Ons moet ook, ja, Pastor Kevin, ons moet het beklemtoon dat daar so baie wat ons kan vermag deur Jesus Christus. Want uit ons eie uit, en dit is die belangrikheid van geregtigheid, is dat in my eie is ek 'n groot probleem. So. Maar in Christus is waar ek in oorwinning staan. Dit is waar ek waar die geveg word. En daarom moet ons altyd besef dat ons is niks sonder die Here nie. Ek dink wanneer mens in geregtigheid staan, besef jy en jy verstaan dat jy in die geregtigheid van Christus staan, dan is jy baie bewus van jou tekortkominge, van jou swakhede, van jou onvermoë, dat jy onperfek is. En daai is 'n mooi plek om te wees, dat, want as wanneer jy in die geregtigheid van God staan, dan sien jy jou eie tekortkominge. En dit is eintlik die geveg waarvan ons praat, is die geveg teen jouself om teen die wil van God te gaan.
0: Yes,
1: want terwyl ons in die vlees is, sal ons altyd die battle het om in die vlees te wandel. Maar die Bybel sê ook, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie. En daarom is die, ons praat nou nie vanaand oor die mind nie, maar ons praat oor al die fasette van die mense innerlike. Want wanneer jy kyk aan die borswapen, dan is dit die innerlike mens. Pas die goed wat ons wegsteek. Dis in hy borskas in.
0: Yes.
1: Daai is die ding wat die borskas warm maak.
0: Yes.
1: Daai versteek die goede.
0: Yes.
1: En dat ons daai goed bekend maak aan die Here, sodat ons in die regtigheid kan bly.
0: Pas die Hilton, ek wil weer terugkom na jou toe. Ons is in hierdie gesituasies waar ons baie keer bevind. 1, omdat ons nie onsself ken nie. 2, omdat ons nie die waarheid aangaande wat God vir ons doen verstaan nie. I am not righteous unless the grace of God came.
1: Yeah.
0: Ek is 'n swakkeling, maar in Christus is ek sterk, want deur die geregtigheid is ek in die sterkte van die Here nou. Ek is die laaste man om te kies, maar nou is ek die eerste keuse van weer die geregtigheid. En dit is daai stryde wat ons in ons binneste, die duiwel wil hê jy moet twyfel. Hy het dit met Jesus probeer terwyl hy in die woestyn ingelei was. Hy het dit met Adam en Eva probeer. He wants us not to know who we are. Hy wil hê ek en jy, want as ek en jy gaan besef, dat is nie deur werke nie. Dit is niks te doen met wat ek al die jare gedink het toe ek groot word van myself, die hoe swak ek is en hoe ek hier kort en hoe ek daar. In my tekorte weet ek nou ek is oorvloedig. In my gebrek weet ek ek is in staat. In my armoede weet ek nou ek is ryk. So you hear what they're saying. Ons sê, it's no longer you focusing on yourself, but you're focusing on the one who have picked you. Out of many, he have picked you. And he know he hasn't made a mistake.
1: En as ons kyk in die woord van die Here, dan as ons kyk in die Nuwe Testament, dan is die ou wat die meeste oorwinning gehad het in die Nuwe Testament, is eintlik Paulus. Hy sê, ek roem eerder my swakhede.
0: Yes.
1: Want wanneer ek swak is, is ek sterk. Paulus, want wanneer Paulus praat, dan, en dit is hoekom die Here hom so gelig het. Selfs deur al die openbaringe wat hy gekry het, was hy bewus van, hy verdien het dit.
0: Ja.
1: Ja. En dit is die ding is dat ons word so self geregverdig dat ons somtyds selfs neerpraat teenoor andere wat ook die geregtigheid wil smaak, maar ons hou hulle buite. En die Here wil ons help in die sin, en in Paulus, wat Paulus so suksesvol gemaak het vir my, is die feit dat hy, dit was 'n inhoudende ding.
0: Yes, sir.
1: Waar hy vandaan kom, om homself te herinner, te besef waar vandaan jy kom, maar die geregtigheid besef is wat 'n bevoorregte posisie jy nou is. En dat dit die jy is wat jy self daar gekry het, dat die mens die verstaan.
0: Michael, ek wil graag jy moet vir ons lees wat Romeine 5:21 sê, want in vers 5:21 word daar geregtigheid van gepraat, maar nou wil die Here hê, jy moet hoor wat die gedagte is. Een ding het op 'n stadium in die lewe van 'n Paulus geregeer, maar daar is iets anders wat nou regeer. Iets op 'n stadium in die wêreld geregeer, maar die heiding regeer nie nou meer nie. Maar wat nou gaan regeer, is die gerechtigheid.
2: Vers 21 sê, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, jy die gerechtigheid, door die eeuwige lewe, deur Jesus Christus, onze Here. So dat we sê, die sonde is dood, pas ek hy, en die genade oorheers nou vir ons.
0: Yes,
2: en hoeveel keer maak ons nie misbruik van die genade van God die? Hoeveel keer daar is een lied wat ons nou so sing, die genade te, hoeveel maal vat ons die genade te, maar ons los net weer, maar toch gee God ons nog net weer geleentheid en weer geleentheid, want die sonde is dood, die sonde is begrawe en die genade oorheers alles. Die genade kom nou na vore in ons lewe in en dit word magtiger in ons lewe.
0: Vriend en vriendin, wanneer jy luister vanaand en ons praat met jy oor die borskuld van gerechtigheid, ek dink jy het al die konnotasies gemaakt nie. Die gerechtigheid waarvan ons praat, wat vir my en vir jy 'n borskuld word, onder andere vanaand weet ek, eers was ek 'n sonde en die sonde het heerskappy gevier oor my lewe. Eers was hierdie wêreld duister, donker en die duisternis het oorheers. Maar nou die geregtigheid gekom. Nou die genade sy plek kom inneem. En dit is wat ons wil hê, jy moet verstaan, maar Pastor Hilton sê, dit is so dat baie sal val. Want as jy vanaand die woord van die Here hoor, as jy vanaand hoor, dan wil ek vir jou sê, vir jou het hierdie snoere op goeie grond gevang. Want vanaand kan jy aangryp die genade tou waarvan Michael praat. En die genade tou vanweë die geregtigheid. Gerechtigheid omdat jy glo. En as jy glo, sal jy vir jou gereken word as gerechtigheid. You will be right, you will be justified. You will be made righteous with God. In Godse oë. En dit is belangriker dat jy met vanaand verstaan. In die oë van, dit maak van mense kan iets anders wees. Maar in die oë van God is jy geregverdig. Pastor Hilton, ons word vrygemaak. En nou vraag, word ons deur die gerechtigheid nie net vrygemaak nie. Ons word nie net gestig tot genade nie, maar tot vrymaking. Ons word nie net vrygemaak nie, maar ons word ook diensbaar gemaak. Diensbaar tot wat? Tot die gerechtigheid van God. Imagine a man and a woman here tonight. Ah, kan ek die gerechtigheid dien? Kan ek tot diens van het wees? Kan ek tot diensbaarheid wees? En dis is wat die Bible says to us in Romans 6:18. Hy sê dat ek en u nou vrygemaak is en diensbaar tot die gerechtigheid.
1: Ja, Pastor Kevin, behalwe dat jy diensbaar is, is dat jy diensbaar tot die dood is. As ek nou kyk aan een skrif wat vir my baie uitstaan, en Paulus skryf eintlik van sy eie lewe. En dit is ons fokus. Dit geef ons fokus op ons geestelike lewe. Hy sê, dis in Engels, hy sê, no one serving as a soldier gets entangled in the civilian affairs, but rather tries to please the commanding officer.
0: Mm.
1: Paulus says dat die Here het hom geroep tot diensplig. En daar is soveel goed in ons harte wat in ons harte omgaan as ons kyk wat in die lewe omgaan in ons eie lewens. Paulus sê maar, vir hom is het, sy fokus is om God tevrede te stel wat hom geroep het tot dienswerk. Wat hom geroep het tot die diens of as 'n soldaat vir die Here. En so is het belangrijk om te verstaan wie die recht tot jou. Ek het nie meer my recht op my eie lewe nie. Want ek het myself beskikbaar gestel. Ek kan nie eie wil wanneer ek wil die geveg het nie. Dis 'n geveg, 'n lewensgeveg tot die dood. Want dit is 'n geveg vir my siel. Maar omdat ek die geregtigheid van God is, is dit vir my so maklik om oor te kan gee. Want ek het myself commit tot die ding. Ek het myself commit om my lewe vir die Here te gee. Ek het myself commit tot die dienswerk van die Here. En my fokus is heeltemal op dit, want ek is die geregtigheid van God op die aarde.
0: Nou kom die woord van die Here en die Here sê die geregtigheid van God, dit waarvoor jy staan, dit waarvoor jy leef. Nou sê die skrif vir ons dat ek en u ons ledemate, wat aanvanklik ons ledemate tot die sonde en tot die gesondige geaardheid gestel het, dat ons nou ons ledemate sal stel. In, kyk die hande, tande, alles in sal sit vir die geregtigheid. Pastor Hilton, wanneer ons kyk na die werke en die werke wat strydig is met die geregtigheid, dan besef ek, dit is omdat daar mense in ons geledere is wat nie die geregtigheid wat God bewerkstellig het wil aanvaar nie, maar hulle wil net 'n geregtigheid inglo vir dit

0: gebore word. Hy weet alles wat hy geword het, hy self gedoen. Jy kan mos jouself die hom as 'n skoot vat in bo. Dis wat vir moeilik is
1: om te verstaan.
0: Verstaan, want die Here is weer gebore word. Jy het nie bydra tot jou geboorte nie. Jou geboorte, jy is daar vulnerable en jy word voortgebring. Nou sê die Here vir hom nee. Nie die weer terug te gaan in jou skoot nie, because the righteousness, dis is Romans 10. In Romans 10 praat hulle van die geregtigheid en hy sê die wat die geregtigheid waarvan ons hier praat nie ontvang nie, is omdat hulle net geregtigheid ken deur hulle eie werke en hulle wil dit verdienste wil hulle geregverdig word. En ek wil vir u sê, elkeen vanaand wat na ons stem luister, moenie probeer werk vir die geregtigheid nie. Maar wanneer jy dan werk vir die een wat jou aangestel het, sê Paas Hilton, nie, hy sê die vir die kommande, as jy jouself instel om hom tevrede te stel, dan sal daai werke vir jou tel tot seën en tot oorvloedigheid.
1: En natuurlik is die seën van die Here is die seël op alles. Hulle praat van hom die seën wat ryk maak en geen moeitevolle arbeid daarby voeg nie. En Paulus ervaar dit. Hy ervaar dat hoe meer geseën sy lewe is, wanneer hy toelaat dat die Here deur sy lewe werk. En vandaan is my gebed is dat soos ons onsself gee, soos ons 'n ledemate blootstel vir die Here en vir die werke van God, dat ons die seën sal ervaar, want dit is een ding. God is nie klaar met jou totdat hy jou gesien het nie. En dit is hoekom Jakob toe hy vasgryp toe sê, ek gaan hier nie los vir my seën, want dit is u reg. Soos my kinders alles gaan erf eendag wat myne is, soos dit ons reg om die goedheid van die Here in die tyd van ons lewens te kan geniet.
0: Trek daarom dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Die gedagte van die Here is dat elkeen wat vanaand aan ons saam met ons gekuier het rondom die woord, geleer het van die geregtigheid. If you receive the righteousness of God through the grace, through works, dan sal jy staande bly teen al die liste van die duivel. Want jy weet, die stryd wat jy nou in is, is nie 'n stryd van vlees en van bloed nie, maar dit is 'n stryd teen allerhande owerhede en mag. Dink net daarin. Al die stryde wat jy in jou binneste sê, Pastor Hilton, wat jy veg, is baie keer stryde. Jy besef nie wat jy self wek. En dit word so aangesê deur owerhede, deur magte, deur wêreldheersers en deur duisternis. Die duisternis wil jou hou in daai geveg, sodat jy nie kan doen waarvoor die Here jou geroep het nie. Trek dus nie enige ander se wapenrusting aan nie, maar trek die wapenrusting van God aan. Mag jy met die waarheid omgord wees en mag jy jou borskild van geregtigheid aan het. Die geregtigheid van God uit die genade. Ja, dit is die krag van God. Die program hierna, Dio Gloria, die man in die atelier hier vanaand by die Making a Difference atelier sê vir jou Shalom en Maranatha.
2: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference.

0: Hartlike groete aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale media, wêreldwyd intercessors in al ons opvangsgebiede en in besonders al ons senior burgers, ons studente in die onderskeie kampusse, skole, inrigtinge, opleidingssentrums wie vanaand ingeskakel is by die program Deo Gloria gebedsversoeke program tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand in die diens van Pastor Dion Ewerts. En dan gaan ek toe later my gas in u dan voorstel. Ek dink ons almal sal vanaand weet en dit is vir my altyd 'n riem onder die hart om die man van die Here vanaand hier te hê. Ja, dit is reg. U is ingeskakel vanaand op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM. U stem in die paradys. Weens die toenemende groei van ons luisteraarstal en die uitbreiding van ons opvangsgebiede kan ons ongelukkig nie al die plase en nedersettings en die woongebiede opnoem nie. Indien jy vanavond ingeskakel is, is jy hartelijk welkom by ons program. Skakel gerus jy vriende en familie in ander provinsies en oorseese lande om te luister via die internet op die volgende www.edenfm.co.za. Onthou, liewe luisteraars, God stel vanavond belang in ek en e. Ja, liewe luisteraars, die studio nummer vanavond is 044-884. Kom ons herhaal het 044-884-0831 en ons WhatsApp nommerkie is 060-505-2693. Ons frekwensies is dan langs die Lange en Oeverberg is u vanavond ingeskakel op 87.8 en langs die kus en die tuinroute is u vanavond ingeskakel op 93.8. Ja, liewe luisteraars, langs die Kanneland, ja, u is ingeskakel daar op die frekwensie van 97.9. Op 98.1 is u in die Uniondale en die Langkloof gedeelte. Op Nysna en die Plet omgewing is u ingeskakel op 99.7. Ja, liewe luisteraars, wat sê ons al, ons kan niks doen sonder, ook sonder vanaand, sonder die Karoo nie. En u is ingeskakel op 103.6. Ja, besonderse woord van verwelkoming vanaand ook aan al ons getroue luisteraars en sendelinge via die internet en ander media platforms en ook in ander lande en buurstate. Op die online kan u ons Google by Eden FM live streaming by die volgende radiobuffer.co.za. Ja, liewe luisteraars, hartlike welkom ook aan al ons pragtige geestelike leiers van die groter Ekklesia, die Kerk van Christus, alle streeksleiers, alle dominees, al ons vaders en pastore, priesters en van die onderskeie bisdomme en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening, evangeliste, ons profete, ons apostels en herders en ons leraars. Welkom ook vanaand aan al ons ouderlinge, ons diakens, ons kosters, altaarbedienaars, ons leiers van die onderskeie subdepartemente, onder meer ons susters, ons jeug, ons kinderbediening, ons welsyn en broederband, ons mannebond, ons brigades, ons kore, ons sanggroepe, ons aanbiddingspanne, die worship teams, die tempeliere, die IOTT, die CAB, Vereniging vir Persone met Gestremdhede, ons Kansa vrywilligers. Ja, ons het hierdie naweek, het ons ook hierdie Kansa naweek gehad en ons is vir die Here ook bly vir so pragtige voorreg. Ons het tuisversorgers en al die ander organisaties, ons NGO's bemoeid met opheffingswerk in ons opvangsgebiede. En 'n besonderse welkom vanaand aan al ons jongseuns en dogters, manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums en ook self die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle. Ook 'n besonderse woord vanaand ook aan die vroue wat vanaand ook ingeskakel is, paste. Ja. En ons is vir die Here so dankbaar ook vir hulle wat vanaand ingeskakel is. Ook ons poskantoorwerkers, as ook aan Eskom, ons kragnetwerke bestuur en ons personeel. Hartlike welkom ook vanaand aan al ons bestuurders, ons eienaars en besonders ons verkoopsmanne, vroue en in die algemene werkers, wie vanavond ons altyd so vriendelik groet en bedien by die onderskeie boumateriaal besighede, die by die restaurante, by die kettingwinkels, by die supermarkte en dan ook die klerewinkels en die sportwinkels in al ons opvangsgebiede. Spesiale verwelkoming vanavond ook aan al ons bestuur, ons opvoeders, ons algemene personeel by ons op verskillende opinrigtings en rehabilitasiesentrums. Ja, liewe luisteraars, u is vanaand hartlik gegroet. Ek wil ook vanaand al ons matrikulante wil ek vanaand groet. Ja. En ons het hierdie naweek, hierdie vandag het ons by die verskeie, oor die hele Suid-Kaap, het ons studente biddag gehad. Ja. En ons wil vanaand vir die studente sê dat die Here gaan vanaand u deerdra. En maar ek is hier vanaand alleen in die ateljee nie. Ek het vanavond ook dan een van my mede-aanbieders, ek sal nie sê voormalig nie, maar een van my mede-aanbieders het ek vanavond hierso, en dit is ook die man wie die torch oorgegee het aan my, niemand anders nie, maar ek dink jy moet jy myself voorstel, en liewe luisteraars.
1: Pastor Dion, baie dankie vir die geleentheid.
0: Halleluja.
1: Ja, dit is altyd vir my riem onder die hart om hier te wees, die radio sal altyd deel wees van my lewe,
0: ja.
1: Tot ek my laaste asem uitblas, baie dankie vir die geleentheid, en vir die rest van die span, Broewele en sister Maggie en die span daar in George, baie dankie vir die geleentheid.
0: Yes.
1: Ja, ons is vanavond hier om die naam van die Here te verheerlik. Geluisteraars, kom ons verenig in gebed en dan gaan Pastor Dion sommer vir ons open met ons eerste lied.
0: Ja.
1: Aan u die eer, Heer, aan u die prys,
0: yes,
1: aan u die aanbidding.
0: Dankie, Here.
1: Ons erken vanavond ons diepe afhanklikheid teenoor u. Daar is werklik niemand soos u nie. As ons daaraan dink, Here, tot hier toe die ons gedra,
0: dankie,
1: het ons bewaar en beskerm, en vanaand is vir u so besonder dankbaar.
0: Jesus.
1: Vanaand is die gebed van my hart, Here, dat u vanaand in die besonder elke luisteraar, Here, sal ontmoet op die vlak van hom 'n ware behoefte. Jesus. Maar Here, dankie vanaand vir die program Dio Gloria, wat 'n verandering bring in soveel mense se lewens. Dankie, Here, die eer kom u vanaand toe.
0: Jesus.
1: Is vanaand die gebed van my hart, dat u vanaand vir myself pas, dat Dio Here sal gebruik, Here, elke lied wat gespeel sal word, Here, elke boodskap op ons skerm, Here Jesus,
0: ja,
1: elke stemboodskap, Here, elke oproep vanaand, die Here, dat
0: u
1: naam in alles verheerlik sal word, want Here, ons erken en ons bely, daar is so baie behoeftes in ons opvangsgebied,
0: ja,
1: maar ons kan vanaand erken en bely, ons dien 'n groot God wat nooit verander nie, en daarom is vanaand die gebed van my hart, dat elke luisteraar, Here, vanaand, Here, sal sit met verwagting, want Here, u gaan vanaand u self bewys aan ons elkeen, Here, in die naam van Jesus. Here, laat u naam verheerlik word, en laat u koninkryk kom, ons self vanavond is vol verwagting in hierdie atelier, want Here, u gaan vanavond een wonderwerk doen.
0: Dankie,
1: word vanavond verheerlik in die naam van Jesus, met baie dankbaarheid. Amen en amen. Luisteraars, ons speel vir u ons eerste lied. Ek wil net u moet lekker saam sing. That's why I love him.

0: Halleluja, prijs die naam van Jesus. Lieve luisteraar, my besondere voorreg om u te groet in die wonderlike naam van Koning Jesus. Ons skriflees in Kronies vanavond, Openbaring 12 vers 11. Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en is deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie.
1: Jesus.
0: Lieve luisteraar, ons allemaal is bekend, en ek gaan hierdie boodskap begin met 'n story wat ons onsself kan vereensgewig.
1: Ja.
0: Ons allemaal is bekend met perde teelers. In ons opvangsgebied het ons baie mense wat natuurlik dis 'n boerdery vir hulle perde teelers. Perde teelers weet wenners kom nie toevallig voor nie.
1: Nee.
0: Want die wenners word deur afkoms bepaal.
1: Wow.
0: So pasgebore perde vulletjie se bene is baie onvas. Die waarnemers by die resiebaan kan sê die arme eienaar het hulle geld gemors.
1: Sure.
0: Die perd kan niks wen nie. Hy is maar soos enige gemiddelde perd.
1: Ja.
0: Maar die eienaar weet sy vul het die gene van 'n kampioen geërf.
1: Yes.
0: Hy kan die gene van 'n dosyn wêreldkampioen hê.
1: Ja.
0: Dit lê alles in die bloedlyn. Daarom is die eienaar nie bekommerd oor die vul se aanvanklike swakheid nie.
1: Ja.
0: Hulle gee nie regtig om wat sy kleer is.
1: Ja.
0: Hoe mooi hy lyk of selfs hoe groot hy is nie.
1: Ja.
0: Hulle weet daardie vul het die bloed van 'n wenner nie.
1: Jesus.
0: Liewe luisteraar, daarom luk vanaand hierdie boodskap titel Die krag van jou afkoms.
1: Wow.
0: The power of your origin. O nou, liewe luisteraar, dis hoe die Here na ons kyk. Ons uiterlike voorkoms is van geen belang nie.
1: Ja.
0: Dit maak nie saak wat jou velkleur of etniese agtergrond is nie. Dit maak nie saak hoeveel swakhede en foute jy het nie, Pastor Dion.
1: Ja,
0: ek en jy het die DNS van God.
1: Ja.
0: Ek en jy kom uit die geslag van kampioene. En ek wil vanaand so u verbeelding so 'n bietjie aangryp. Beskou dit so.
1: Ja.
0: Ons hemelse Vader het die sterrestelsel met sy woorde geskep.
1: Ja.
0: En hy is my en jou ouer broer.
1: Halleluja.
0: Jou ouer broer, my en jou ouer broer het die vyand verslaan. Amen. Dink aan 'n paar van ons aardse voorouers.
1: Ja.
0: Moses, Pastor Dion het die Rooi See verdeel.
1: Jo.
0: So luister, daar is groot geloof.
1: Amen.
0: In jou bloedlyn.
1: Jo.
0: David, die skaapwagter, het Goliat verslaan met 'n paar klippies wat hy by 'n spruitjie
1: kom nou
0: opgetel het.
1: Ja.
0: Liewe luisteraars, daar's dapperheid in jou bloedlyn.
1: Halleluja.
0: Daniel het die hele nag in 'n leeukuil deurgebring en het niks oorgekom nie. Goddelike beskerming loop in jou bloedlyn. Nehemia het die mure van Jerusalem herbou toe alles teen hom was. Vasberadenheid, Pastor Dion, en volharding pomp deur jou are. Koning Ester het haar lewe gewaag om God se volk te red.
1: Ja.
0: Opoffering en heldemoed is in my en jou bloedlyn. Die krag van jou afkoms.
1: Ja.
0: Jy kom uit 'n bloedlyn van kampioene. Jy is nie doodgewoon nie. Jy's 'n volbloed kampioen.
1: Ja.
0: Maak nie saak wat jou huidige omstandighede is nie.
1: Natuurlijk.
0: Jy moet dit onthou, die bloed van 'n wenner vloei deur jou are. Binne jou is sade van grootsheid. Kyk goed na jou stamboom. Binne jou is swakhede en 'n groter visie vir jou lewe. Liewe luisteraar, binne jou is wenner op wenner.
1: Ja.
0: Jy is die saad van God die Almagtige. Daarom moet jy ophou konsentreer op jou swakhede en 'n groter visie vir jou lewe kry. Onthou, liewe luisteraar, God sien jou reeds as 'n wenner.
1: Ja.
0: Hy het al gesien hoe die blomkrans om jou nek gehang word. Dis waarvan Dawid gepraat het toe hy gesê het, al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Psalm 39 vers 16, Pastor Dion, met ander woorde, God werk al baie lank aan jou, al is jy maar 30, 40, 50, 60 of 80 jaar oud. Hy het jou beplan lank voor jy gebore is. Liewe luisteraar, man van die Here, vrou van die Here, teruggevallene, jy's bestem om seëvierend te leef. Jy's bestem om te oorwin, om jou stempel op hierdie geslag af te druk.
1: Ja.
0: God het vir my in jou uit sy beste voortgebring.
1: Jesus.
0: God sê ons oorwin deur die bloed van die lam. Openbaring 12 vers 11, op grond van wat God gedoen het, is elkeen van ons 'n kampioen. Kan ek dit herhaal? Op grond van wat God vir ons gedoen het, is elkeen van ons 'n kampioen. Die man en die vrou in die korrektiewe sentrum, jy het vanaand ingeskakel is te midde van die feit dat jy in die gevangenis is, onthou, jy's alreeds 'n kampioen.
1: Ja, halleluja.
0: Moenie dink jy's waardeloos en kan niks van die toekoms verwag nie. Van binne is jy kampioen.
1: That's it.
0: Dis in jou bloed. En het jy foute gemaakt man, moet nie jou daardoor laat onderkry nie. Jou foute of mislukking, swak besluit te verander jou bloedlijn nie. Hulle verander nie wat in jou is nie. Dikwels sal die gemeenskap mense afskryf. Praat specifiek met die mannen en vrouwen, ja. Die correctieve centrums en die rehabilitatiecentrums. Dikwels sal die mense jou afskryf, die gemeenskap jou afskryf, as jy misluk of foute maak. Maar God maak nie so nie. Nee. Hy sien jou potentiaal.
1: Come on.
0: Pastor Dion, lang voor hy geboren is, het die Heere gewet, op 11 Oktober 2026 gaan jy hier sit in die Eden FM atelier. Jy Halleluja. Gaan deel is van die Gloria span, lang voor jy geboren is. Die Heere, jy het gewet, jou levens daar is in die boek opgeskrywe.
1: Powerful.
0: Ek wil vanavond vir die vraag, net daar waar hy sit of waar hy staan. Luister, maak jou skouers so reguit, man.
1: Yes.
0: En hou jou
1: yes.
0: kop hoog.
1: Ja.
0: Die weet dat jy uitgekies is.
1: Come on.
0: Wees bewus van jou waarde en skud die minderwaardigheidsgevoel af of onzekerheid. Want die kampioen is reeds binnen in jou en wacht net om ontdek te word. Dit is in jou bloed. Die kampioen is reeds in jou. Ek wil vir jou vraag daar waar ek is vir die laatste deel van die boodskap. Wil jy nie opstaan? Wil jy nie opstaan nie? Want dat is verklaring wat jy moet maak.
1: Ja.
0: Aan die einde van die boodskap.
1: Yes,
0: wanneer
1: yes.
0: jy regtig begryp wat God alles vir jou gedoen het,
1: oh,
0: en daarvoor ons begin optree, Pastor Dion,
1: ja.
0: kan jy enige teespoed uitstijg.
1: Mm.
0: Jy kan enige negatieve ding aan jou verlede te boven kom. Jou geestelike bloedlijn is krachtig.
1: Ja.
0: Luisteraar, jou waarde word nie bepaal deur hoe iemand jou behandel het, of wat er goeie lewe jy geleid het. Jou waarde berust uitsluitend op die feit dat jy 'n kind van God die allerhoogste is. Jy moet jouself glo en glo, jy kan iets aan die wereld bied wat niemand anders kan nie.
1: Ja, ja.
0: Kan ek het herhaal?
1: Ja,
0: jy moet vir jouself glo.
1: Yes.
0: En vir jouself sê, man, ek kan vir die wereld bied wat niemand anders kan bied. Want jy is immers 'n kampioen.
1: Amen.
0: Jy sien, Pastor Dion, sommige mense vind fout met hulle self.
1: Yes.
0: Ek wens ek het nie so gelyk nie. Ek wens ek het daar geaardheid gehad en ek wens ook ek het talent gehad. Ek wens ek kan soos Pastor Dion wees, hy praat op die radio. Ek wens ek kan soos Pastor John Platjes wees, hy praat op die radio. Nee, die Heer het elkeen uniek gemaak.
1: Amen.
0: Jy is uniek en oorspronklik. Hou op om negatief en kritisch oor jouself te wees. Begin jouself geniet as 'n unieke skepping van God. Daar kan net een Dion Evers wees. Daar kan net een John Platjes wees. Daar kan nie 'n nagemaakte een wees nie. Jy is oorspronklik, jy is uniek en oorspronklik, man.
1: Glory.
0: Kind van die Here. En as julle Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham.
1: Amen.
0: En erfgename kracht is die belofte van God.
1: Sure.
0: Liewe luisteraar, wil ek vanavond vir u sê, daar is niks in jou lewe wat jy nie kan oorkom nie.
1: Ja.
0: Geen kwaad wat jy nie kan vergewe nie.
1: That's right.
0: Jy die mag om ontslae te raak van die negatieve dinge in jou verlede.
1: Ja.
0: Alles jy 1000 keer plat geslaan, ek wil vanavond jou oproep, het jy die kracht om weer op te staan.
1: Yes.
0: Al gee die dokter van jou slechte nuus, het jy die kracht om sterk te bly. Jou gesindheid behoort te wees, ek weet, my kettings is verwyder.
1: Ja.
0: Ek weet, die prys is betaal.
1: Yes.
0: Liewe luisteraar, te midde, en te veel mense pas aan met die tekortkominge. Probeer om elke dag een mens te vergewe wie jou te nagekom het.
1: Ja.
0: Pastor Dion, hier is die uitdaging vir die kerk.
1: Yes.
0: Ons loop kerk. Ek is nou lankal in die worship team. Ek is nou lankal in die mannebond.
1: Ja.
0: Ek is lankal by die sisters.
1: Yes.
0: Maar dat is iemand wat ek net nie kan vat nie.
1: Ja.
0: Die Heere moet ons toch help, dierbares. Dat is
1: waar.
0: Jy weet jy moet ophou rook. Jy weet jy moet ophou drink. Jy moet ophou dobbel.
1: Yes.
0: Maar jy is moeg gesukkel.
1: Ja.
0: Die kracht in jou is groter as daar die verslawing.
1: Sure.
0: Ek sluit af, luisteraars.
1: Wow.
0: Die kracht van jou afkomst, the power of your origin.
1: Yes.
0: Daar is dalk 'n geskiedenis van Alzheimer siekte in jou familie. Maar moet nie daaraan toegee nie. Sê eerder elke dag.
1: Yes.
0: Ek wil vir die vraag daar waar jy staan. Moontlik praat ek met iemand vanaand wat Alzheimer siekte het. Net daar waar jy staan. Sê dit in die geloof.
1: Yes.
0: Ek wil u met my saam verklaar. Dis waarvan ek hou. Want u verklaar dit, want u glo soos u gaan sê.
1: Ja.
0: Sê dit vanaand vir u. U dalk Alzheimer siekte. U dalk kanker onder lede.
1: Ja.
0: Arteritis, ek weet nie wat nie.
1: Yes.
0: Kom ek wil vanaand vir u sê, wil u met my saamstem?
1: Mm.
0: En pas die jonne gaan vraag, jy moet met my saamwerk, dat ons die luisteraar dit kan, nee, dit wie kan saamvat.
1: Is reg.
0: Sê, my verstand.
1: My verstand.
0: Is wakker.
1: Is wakker.
0: My denke.
1: My denke.
0: Is helder.
1: Is helder.
0: My geheue.
1: My geheue.
0: Is goed.
1: Is goed.
0: Elke sel in my.
1: Elke sel in my.
0: Lichaam.
1: Lichaam.
0: Word al gesonder.
1: Word al gesonder.
0: Want die Here.
1: Want die Here
0: is my redder.
1: Is my redder.
0: En my verlosser.
1: En my verlosser.
0: En hy is my geneesheer.
1: En hy is my geneesheer.
0: In Jesus naam.
1: In Jesus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pas het jy, kan ons het weer al?
1: Ja,
0: my verstand.
1: My verstand.
0: Is wakker.
1: Is wakker.
0: My denke.
1: My denke.
0: Is helder.
1: Is helder.
0: My geheue.
1: My geheue.
0: Is goed.
1: Is goed.
0: Elke sel in my lichaam.
1: Elke sel in my lichaam.
0: Word al gesonder.
1: Word al gesonder.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nou, liewe luisteraar, as jy gesag uitoefen,
1: yes.
0: kan jy die een wees wat die negatiewe kringloop in jou familie kan beëindig. Ja. Raak ontslaaf van negatiewe denkwyse van swakheid. Moenie praat Pastor Dion oor hoe jy is nie, praat oor hoe jy wil wees.
1: That's right.
0: Here gee my krag. Begin kragtige gedagtes soos ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. Ek is 'n oorwinnaar en nie 'n slagoffer nie. Liewe luisteraar, moenie tevrede wees met minder as die beste wat God vir jou bestem het nie. That's die krag van jou afkoms.
1: Come on.
0: Joel het gesê, Joel 3 vers 9, roep julle dapper manne op. Jy is 'n dapper man of vrou. Gebruik jou innerlike gawes. Hou jou drome aan die lewe en besluit vanaand dat jy van nou af onder God se seën en nie onder die vloek sal leef nie. Ek wil vanaand vir die waarborg, as jy dit doen, sal jy agterkom dat die Here reeds die ketting in jou lewe losgemaak het en jou mag gegee het om vry te wees van dinge wat jou in die verlede terughou het. Die krag van jou afkoms. Jy behoort aan 'n familie, 'n bloedlyn familie meer as oorwinnaars. Jy is 'n wenner en niemand kan dit van jou af wegneem nie. Daar's dapperheid in jou bloedlyn, liewe luisteraar. Daar's groot geloof in jou bloedlyn. Daar's goddelike beskerming loop in jou bloedlyn. En vasberadenheid en volharding gaan deur jou are. Mag die Here vanaand elke van ons ryklik seën. Want die krag van jou afkoms, jou bloedlyn, jy's bestem om 'n wenner te wees. Die Here seën u.
1: Halleluja. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanaand, Here, weer eens, Here, hierdie bevestiging van die woord, Here, kan ervaar, Here. Dankie Here dat ons vandag, Here, weet ons, Here, ons is minder as 'n goddelike wese gemaak, Here. U het ons, Here, oorspronklik gemaak, Here.
0: Yes,
1: Here, ons het nie vanaand nodig om 'n kopie vanaand te wees van iemand anders nie. Ja, dankie Here vanaand vir die bevestiging van u woord, Here. Ek dank u vanaand, Here, dat u die man van God kon gebruik het, Here, om hierdie woord vanaand, Here, tot ons harte te kon laat spreek vanaand, en dat ons kan verstaan vanaand, Here, dat ons is nie niks vanaand nie, Here. O, Here, ons hoef nie te leef soos ons 'n paar geleef het, soos ons 'n ma geleef het, Here, maar U het 'n plan vir ons lewens, Here, en daarom wil ons, Here, dat ons in hierdie pad sal stap, wat U vir ons uitgesit het.
0: Halleluja.
1: In die naam van Jesus Christus, seën vanaand, Here, ons program verder, as ons dit bid in die wonderlike naam van Jesus, met baie danksegging. Amen.
0: Liewe luisteraars, voor Pastor Dion die lied vir ons gaan speel, wil ek net dan 'n spesiale verwelkoming doen aan ons manne en vroue in die korrektiewe sentrum, maar as besonder hulle wat natuurlik nou 'n klasse loop wat hulle kwalifikasie wil verbeter, en besonder die vroue, hulle sê pastoor, ons is gereed ingeskakel. So baie welkom vanaand vir julle, en onthou, jy's nie verloorder nie, hoor. Ongeag jy verlede, ongeag wat jy gedoen het, ek sê altyd vir die manne, Pastor Dion, jy kan niks in die verlede doen nie. Wat voor jou is die toekoms. Ek wil vanaand vir die man en vrou in die korrektiewe sentrum sê, luister, die beste lê nog voor vir jou, man. Jy moet positief bly, want daar's dapperheid in jou bloedlyn, daar's vasberadenheid, en mag die Here elkeen van julle ryklik seën, en julle weet, ek is besonder baie lief vir julle. Mag die Here elkeen seën.
1: Amen. Ons speel die lied The Potter's House.

0: Nou hierdie een is 'n bekende lied wat almal sing. Sy's Dertina Skutte. Maak ons bietjie wakker vanaand.
1: Yes.
0: Ek kan nie beswyk nie.
1: Come on.
0: Ek wil vir jou vra daar waar jy is, dalk in jou bed, daar in jou sitkamer. Staan bietjie op, man.
1: Yes.
0: Wees so bietjie vir die Here. Jy kan nie nou beswyk in jou omstandighede nie. Want daar is mos nou, daar is dapperheid in jou broeklyn. Die Here het mis van, ons is mos wenners. So sing so bietjie saam. En daar gaan pas dat jy ons 'n paar boodskappe doen.

0: Ja, liewe luisteraars, ons kan nie nou besweek in ons stryd nie. Ja, dit is die pragtige lied daar van Sister Tina en sy het ons vanaand weer eens so lekker gebless. Vanaand, kom ons luister vanaand na 'n paar boodskapies. Dan pastoor, ek vra asseblief voorbidding vir my man wat opgeneem is in die Grote Skuur Hospitaal. Die volgende boodskapie, hierdie enetjie, kom ons luister, dit is 'n stemboodskapie.
1: Hartelijke goeienaand, dierbare Zani Atelier. Oeh, die jongman het vanavond weer zo gepraat. Ik hoop jullie te geziende naweek gehad en een geziende dagje ook. Ja, maar wat ik wil zeggen vanavond is, die jongman wat nou vanavond daar in de studio geweest is, dat het vanavond zo gepraat. En dat het mij zo geraakt, dat het gepraat vanavond over identiteit.
0: Ja.
1: Ik wil praten, op liefde. Dat die dierbare vir my ook moet bid.
0: Yes.
1: Want is nie altyd makkelijk. Hulle het ook gepraat van onzekerheid. Mm. En dat kom baie by my op. Yes. So ek wil bid. Ek wil vraag dat eerlijk my as een broek toch moet bid.
0: Yes.
1: Vir die besluit dat ek moet neem.
0: Amen.
1: Want ek die nie heren, maar as altyd goedkies dat op my pad, op my dinge gekom, wat my so'n beetje onzeker maak.
0: Mm.
1: So ek vraag vanavond as een broek toch, dank toch aan my as een broek toch. Ek is een getrouwde vrouw, ik blij in oudsoring en ik vraag ze bloed, dat eerder van mij moet bid. Net voor die verzekerheid en die onzekerheid.
0: Ja.
1: Als ze bloed toch dierbaar is. Jullie moeten veiliger reizen. Hij is toe een baie dankie. Ja, ik heb zijn gebed wat uitgaan. Die jaren zien, zien de aand verder. Bye-bye.
0: As jy baie dankie met die bare, ons gaan verseker gaat ons Here vandaan saam met die vertrou. Hierdie boodskapie sê, goeie naand pastoor, voorbidding vir alle skole se matrikulante wat dinsdag die 13 oktober begin met hulle eindeksamen 2026 vir Orden Oktober en Kylie Boys en sterkte met die eksamens van Tina Antitina Swart van Oudtshoorn en sy gee vir hulle Psalm 23. Hier, ons gaan hier die laaste boodskapie lees en dan gaat ons aan ons bid. Verjaarsdagwense gaan aan Amelia Thelma Vreeks wat vandag verjaar het. Ek weet jy het geniet, liefde van Maureen Meyer. Kom ons bid net saam, liewe luisteraars. Vader, ons kom vanaand in die wonderlijke naam van ons Here Jesus Christus. Here, ons dankie vanaand, Here, dat ons hierdie gebedsbesoeke vanaand aan U kan opdraai, Here. Dankie, Here, dat ons vanaand, Here, kan dink aan ons senior burgers vanaand, Here. O, ons gee vanaand U al die eer vanaand, Here, dat U hulle bewaar en beskerm. Dankie, Here, vir hulle wat vanaand ingeskakel is op ons program Dio Gloria vanaand. Ek bid dat U hulle vanaand, Here, sal seën, dat U hulle gesond hou in die naam van Jesus Christus. Here, dankie dat ons kan vanaand saam met Sister Linty, Here, kan ons Here hulde aan die Here bring
2: vir ons kind se
0: pragtige vel, Here. En ons gee vanaand die eer, Here. Dankie vir die mooi werk wat U gedoen het, Here. Ons gee die lof vanaand, Here. Here, daar is vanaand ons se frontline workers, Here. Daar is ons law enforcement manne, Here, die man op die verkeer wat op die provinsiale pad vanaand, Here, werk. Ek bid, Here, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal bewaar in die naam van Jesus Christus. Here, ons dink in besonders vanaand aan juffrou Shirley vanaand, Here. Ons bid dat U vanaand, Here, vir juffrou Shirley sal versterk. Here, die kinders vanaand sal kom versterk in die naam van Jesus Christus. En ons gee U vanaand al die eer in die naam van Jesus Christus. Here, dankie, Here, dat ons vanaand, Here, saam met Sister Lisa, Here, kan bid, Here, dat U vanavond, Here, dat dankie vir die verjaarsdag, Here, dat vir ons mense wat U 'n jaar by julle lewens gevoeg het, my God. Here, daar is vanavond ons matrikulante, Here, ons bid vanavond, Here, vir wysheid en insig en kennis vanavond, Here. Ek bid, Here, dat U hulle ook sal help, Here, om in te sit, Here, hulle boeke te vat, Here, en te leer in die naam van die Here. Here, wanneer dinge vir hulle moeilik raak en dit wil nie ingaan in hulle verstand nie, bid ek dat die Here vanavond se gees, halleluja, vanavond hulle sal kom versterk en dat U hulle verstand sal oopmaak, in die naam van Jesus. Ons weier vanavond, Here, dat ons kinders blink gaan slaan. Here, U mag julle verligte oog van die verstand vanavond, in die naam van Jesus Christus. En ons sê vir die baie dankie daarvoor, Here. Here, ons dankie vanavond ook vir broer Ron, Here, vir sy familie en sy kinders vanavond, Here. En ons weet vanavond, U gaan 'n magtige deurbraak vir hom gee. En ons kom in die naam van Jesus teen elke stronghold vanavond, Here, wat vanavond, Here, sy finansies terughou, Here, en jou vanaand, en ek breek vanaand, Here, elkeen wat vanaand achter daar die bande sit, Here,

0: Sy geloof is vanaand saam met ons, Here. Sy geloof is vanaand, Here, dat die Here gaan 'n magtige werk doen. Halleluja. En ons gee vanaand die Here al die lof en die prys en die aanbidding. Vanaand as ons dit bid in die naam van Jesus
1: Praise
0: met baie danksegging. Amen en amen.
1: Ja, liewe luisteraar, vir ons ons volgende lied gaan wat Pastor Bjorn vir ons gaan speel. U is goed, Here. Ek het 'n versoek hierso, voorbeding asseblief vir Hester Mart wat die 13de dokter moet sien
0: yes.
1: in verband met haar oë. Annie Manuel wat 'n kopscan moet doen, almal wat na een of ander hospitaal moet gaan of toetse moet doen. Wayden Jansen,
0: yes.
1: Victor Michels, Rachel Moos, Lionel Jansen, Maria Washington en ander wat siek is. Dit kom van sitte Joey van Oudtshoorn.
0: Ja.
1: Verjaarsdag voorbeding vir die verjaar, die wie hulle huwelike herdenking gevier het en die week verjaar God ek te sien op hulle lewens. Dit kom ook van sitte Joey van Oudtshoorn. Mm. Ons speel vir hierdie besondere pragtige lied, liewe luisteraars.
0: Ja,
1: die Here is my herder. Ek kom niks kort nie.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonder en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Ja, liewe luisteraars, welkom by ons tweede uur van die program. As jy nou net ingeskakel het, jy luister na die Grootse Gemeenskap Radio in die Weskaap, Eden FM, jy stem in die paradys. En ons is nou by die glee waar ons en die besonder al ons families wil sterkte toewens met die verlies van hulle geliefdes. En ek wil vanavond net vir u sê as families wat vanavond hartseer is. Die woord sê vanavond, ons kan vanavond sê, Here, u kan vanavond sê, Here, by u soek ons beskerming. Here, by u soek ons raad. En u kan vanavond sê, Here, ons is gebreek.
2: Ja.
1: En u is bekend met elkeen se hart. En u kan vanavond sê, as familie wat vanavond bedroef is, Here, ons maak staat op die belofte.
2: Jesus.
1: Kom droog ons trane af. En neem ons pijn van ons weg. Die Here sien vanavond Irak. Ek wil vanavond in die besonder kom stilstaan en die volgende families vanavond baie sterkte toewens. Die familie van een jongman in die vleer van sy leven, Ronaldo van Rooy, van Rosevelly fase 3, baie sterkte. Die familie van Lena Boesak van Zebraweg hier in Brixton, Oudtshoorn. In die besonder aan die Breë Boesak familie vanavond baie sterkte. Die familie van Eddie Botha, baie bekende daar in Angelica Straat in Rosebank. En ons vanavond sê baie sterkte aan die Breë Botha familie. Die familie en die ouers van Jordan Mingo, maar die baba was net 5 maanden oud, daar in Babylonstraat in Reigerpark in George, baie sterkte aan die ouers, prachtige baba. Familie van Michael Erasmus van Millerstraat in Rosemore in George vanavond baie sterkte. Die familie van baba Peil, en die besonder vir die ouers, daar in George wil ons vanavond sê baie sterkte met die verlies van die prachtige baba. Die familie van Sarah Jansen van Dwarsfonteinstraat in Uniondale wil ons vanavond sê baie sterkte aan die familie. Die familie van Abraham Korkie van Sweetstraat in Duisersdorp en die besonder aan die Breë Korkie familie baie sterkte. Die familie van Anne Marie van Vlakteplaas en die besonder aan die Breë Marie familie Vlakteplaas en in die Suid-Kaap baie sterkte. Die familie van Annie Mkonyana van Rosewell en Oudtshoorn wil ons vanavond sê ook baie sterkte aan Annie Mkonyana en al die verwante families baie sterkte. Familie van Martiens Visman daar van Rosehillstraat en Rosebank en die besonder namens die Visman en die besonder ook om Frans Jafta en sy familie. Die Breë Jafta en Visman familie wil ons vanavond sê baie sterkte aan die Breë Visman familie en die besonder aan sy vrou en die kinders, baie sterkte. Familie van Anna Snyman van Middelweg in de Rus wil ons vanavond sê baie sterkte. Ook die familie van Francis Mitchell van Malanstraat in Kallisdorp wil ons in die besonder baie sterkte sê aan die Breë familie. Dan die luisteraars en 'n bekende legende in Oudtshoorn, juffrou Shelley Wagenaar, se gade Mr. Michael Wagenaar, nee, wil ons vanavond sê baie sterkte en die besonder aan die Breë Wagenaar familie. Mike Wagenaar was een van die legendes in Oudtshoorn, baie bekende sakeman en vanavond in die besonder vir sy familie en sy kinders vanavond sê baie sterkte. Die familie van Adam Botha van Black Joint in Bongolete wil ons vanavond sê baie sterkte. Die familie ook van die prachtige jongvrou Elizabeth Daniels van 14e Laan hier in Brixton wil ons vanavond sê baie sterkte. Mag die Here in die besonder die familie troos. Die familie van Sharon Nayavi, naar van Voormoed kliplokasie, luisteraars, myself, en dan ook die lede van Oudtshoorn Community Against Crime, het hierdie diens bijgewoon, die kranslegging diens bijgewoon nou die dag. Dit was een baie hartseer toneel, maar baie sterkte vanavond, in die besonder aan die breë Havi familie. Wat so tragisch is, lieve luisteraars, sy het natuurlijk woensdag het sy verjaar en op haar verjaarsdag het die diens plaas, sy so 18 geraak het.
3: Baie sê het.
1: Baie sterkte vanavond aan die breë Havi familie. Die familie van Daphne Goliath van Bella Rosa Singel en Oudtshoorn vanavond ook baie, baie sterkte. Die familie van Lena Vilander hier in Bridgeton, wat van die UCC Bridgeton af begraaf is, en die besonder aan die breë Vilander familie wil ons vanavond sê baie, baie sterkte. Dan, lieve luisteraars, wil ons ook namens sister Joey ook vanavond baie sterkte sê aan die volgende families wie hulle geliefdes verloor het. Voorbidding en sterkte aan die breë familie van Esau Lawrence, familie van Anjulian Kamutu en ander wie hulle geliefdes verloor het. Luisteraars, daar is ook natuurlijk ander families wie sy naam ons vanavond nie in die program het nie, maar wees verseker dat ons ook vir u opdra in ons gebede, want die dood is maar net iets waarmee ons nie meer kan vrede maak nie. Maar dankie vanavond dat ons vanavond kan weet, ons weet waar ons hulp vandaan kom. Dis ons gebed dat die Here elkeen van julle gaan deerdra. Ons gaan saam bid, luisteraars, die besonder vir elkeen van u. En ek wil vanavond vir u na die gebed een baie speciale lied speel, een instrumentele lied. Die lied, baie bekende lied. En terwyl ek my voorbereid vir die boodskap en vir die program van vanavond, die lied my baie ver teruggevat. Baie bekende lied, wat bekend gemaakt is die Moon Brothers, wat vir ons speel, God shall wipe all away our tears. Kom ons bid saam.
3: Yes, don't.
1: Vader van ons Here Jesus, ons herken u vanavond as ons trouwe God. Here, u lei dag na dag, lei vanavond vir elke bedroefde.
3: Yes, Lord.
1: Here, u gee elke nuwe krag. Here, mag u by elkeen bly, en Here, mag u genade oorvloedig wees. Here, u sal elkeen seën vanavond. U sal die trane afdroog. U sal krag gee, en Here, bo alles sal u weer alles nuut maak.
3: Yes, Lord.
1: Here, dis ons gebed vanavond. En die besonder, Here, vir die wat nog hierdie komende week met reëling stref, hier voor opgraf gaan staan.
3: Jesus.
1: Want ons bid dat Here u hand sal openbaar. Dis ons gebed vanavond, Here, in die naam van Jesus.
3: Dankie, Here.
1: Amen.
3: Amen.
1: Ons speel vir hierdie lied. Ek glo dat hierdie lied, liewe luisteraars, het myself ook, as ek daaraan dink, volgende maand die 3 November is het 3 jaar dat ek my vrou verloor het. En hierdie lied het myself met heimwee gevul.
3: Ja.
1: Luister na die instrumentele klanke van die lied God shall wipe away all our tears. Mag die Here besonder u vertroos.
3: Jesus se naam.

0: Weer eens baie, baie sterkte. God shall wipe all away our tears. Lieve luisteraars, ek wil een van die geleentheid gebruik maak. In die besonder studentenbiddag was ooral vandag in Oudtshoorn. Ek dink volgende week, Pastor Dion, is het de Rissebeerd. Ek wil in besonder vir meneer Wagenaar, juffrou Kerry N. Klaassen en die opvoeders van Dijsseldorp, baie dankie sê ook vir die kerkraad van VGK waar ons vandag die studentenbiddag kon gehoord. Baie dankie vir die ouers van allemaal wat opgekom het. En weet net verseker dat die Here gaan sy hand aan julle openbaar. Baie dankie. Dankie vir die warm ontvangs by die VGK en dan ook vir die skool. Baie dankie. Dan in besonder al die organisaties en die kerk en die gemeenskap wat daar diens bygewoon het. Baie dankie. Ook baie dankie aan Morester Hostel waar myself, vanmiddag myself en grootneef Jim Dido, waar ons ook die woord kon bedien en sommer net lekker saam gesing het met die hostel lights en die opvoeders daar. In besonder juffrou Mies en al die opsigters daar vanaan, baie sterkte. Dan ook baie dankie vir Brits en UCC, wat natuurlijk die kerk beskikbaar gestel het vir die Eden FM studentenbiddag, met die stasiebestuurder was die programdirekteur daar. En baie dankie vir allemaal ook Bishop Errol Boyce en sy vrou en al die leiers daar, mag die Heer ook in die besonder vir u wonderlik sien. So ons is vol verwagting, luisteraars, vir wat die Heer vir ons gaan doen, en ons wil u verseker dat ons altyd vir u bid. Mag die Heer elkeen ryklik sien. En Pastor Dion, ek wil ook vanavond baie dankie sê vir ons anker, voormalig anker van die program, Pastor Leon Prinsloo. Hy is gereeld ingeskakeld, Pastor, baie dankie. Vir die vertrouwe wat jy ook in ons stel, dankie dat ons kon saamwerk en nog steeds saamwerk, mag die Heere jy sien. Yes. Pastor Dion, daar is een besondere gesin vanavond, die vrou Jean de Klerk, dis nou op hele Reverend Gerald Arthur John de Klerk se gade, en die vrou Cherylees van der Merwe, die brief van der Merwe familie ook vir Kieran en sy prachtige vrou, daar aan die ander kant van die wereld dierbaar is, en dan ook, het ek verneem, die andere en haar man is daar in Dubai, of hulle, ergens in die ooste, ek weet nou na so baie lande, en ook dan deel van die familie is juffrou Edith Joseph, ook vanavond vir juffrou sê baie welkom, juffrou dankie ook vir jou liefde en vir jou omgee, mag die Heer ook in die besonder vir jou sien, dan al onze senior burgers, allemaal, Pastor Dion, daar is nou juffrou Gina Caringcross, nee, daar in Vijfde Laan, daar is so baie juffrou Miller ook, en dan, jy het seker gelees, nee, jy kan nie glo nie, as jy hom sien, kan jy nie glo nie.
1: Ja.
0: Maar sê, Japie, Kutsie is 80,
1: ja,
0: kan jy glo, en hy rei nog,
1: yes.
0: Nee, dan ook Mr. Sols Dijssel en sy prachtige vrou, juffrou Dijssel, mag die Here ook julle sien, en dan ook juffrou Leonie Stierman, dan Sister Maria Cedras, ook vanavond vir jou, en al ons senior burgers van Frans Jafta, en almal dan, onze groot vriend, Pastor Dion, hoe kan ons hom vergeet? Japie Pokpas?
1: Nee.
0: Ampetunia Land?
1: Nee,
0: Hester Pokpas?
1: Ja.
0: Ja, die prachtige mense, dan my ander mami, ek het so baie moeder, geestelike moeder, sister Gertie Jonkers, allemaal van julle, nee, baie welkom vanaan, mag die Heere jy sien, en ons geloof, jy gaan die aand saam met ons verder geniet. Pastor Dion?
2: Ja, liewe luisteraars, ek wil ook in besonders vir die Heere baie dankie sê, ook ek wil vanaand ook vir die Heere dankie sê, dat ons het vandag een wonderlike tyd gehad daar onder in Elandweg, waar ons die Here se naam lekker groot gemaak het. Ons het gegaan om net die mense te bless, om hulle te seën, die vloeke af te haal. Pastor JP was so in die call gewees vanaand, met die woord, en dit pas in, because why, dit Halleluja. Wat die Here wil hê, ons moet doen, is om ons families te seën, ons generaties te seën, en dit wat het ons gedoen. En ek wil dankie sê, Mama Jana, dat ons daar kon gewees het, by u, en u kon vir ons daarie, prachtige lijn oopmaak, so dat ons die Here se evangelie kan verkondig daar.
0: Ja.
2: Liewe luisteraars, en dan wil ek in besonders benaamd, wil ek ook dan vir die Julian, Auntie Julian Kamuti, wat heen gegaan het, ek wil vanavond vir die baie, baie sterkte sê vir die familie, vir die Avontuur familie, dan sê die Prins en die Goliath familie, en dan ook die Baartman familie, wil ek vanavond sê baie, baie, baie sterkte, en dan die dienste, die rouwdienste van Sister Julian, is hierdie komende week, woensdag en donderdag aand, dit gaan 6:30 wees, daar al die pad in, dit is nou in Sierenkoort, 610, daar gaan die dienste wees, hierdie week 6:30, en dan die begrafenisdienst gaan 9:00 by die huis wees, Pastor JP, en dan 10:00 gaan het in die Emmanuel Pinksterkerk gaan het wees.
0: Ja.
2: So ons praat dat die luisteraars, dat ons vanavond ook die familie is, vir Sister Julian ken, wat ek vraag dat hulle die familie ondersteun. Ek was besonders bevoorreg gewees, Pastor JP, om te gaan bid, verlede week en sondag daar, so vir mama.
0: Ja.
2: Ek het eens gebeur, dit is mama wat daar leen nie, en maar die Here het altyd die geleentheid wat hy skep, en ons ek, en mama het gevraag dat ek saam nou bid, en die Here saam vertrouw, en hy weet, die Here het sy het mooi man, en ek weet, was my besonders, Pastor JP, dat mama so so sprankelend was.
0: Ja.
2: En ek wil vir Sister Jane, Pastor Jane en al die kinders wil ek sê, baie, baie sterkte om Jeremy en al die familie, baie, baie sterkte.
0: Ja.
2: En ons glo dat die Here gaan u wonderlik sien. Kom ons ontvang ja. hierdie boodskapie vanaand dan hier so op die program.
1: Deur Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand, Pastor.
1: Goeienaand.
3: Goeienaand, Pastor. Gelukkig, Pastor, die daar nou nie weer praat.
1: Broestout al die pad van Sierbrak, yes, natuurlijk yes, ja.
2: Natuurlijk ja.
3: Pastoor, ek is nou baie jammer.
1: Nee, is reg.
3: Laat ek eers vraag, gaan dit goed met julle?
1: Baie goed, julle hoor self, dit gaan goed. Ons is ons kampioene, man.
3: Ons is kampioene, julle, man. Dankie vir julle, wat vanavond weer in ons huis is.
1: Dankie, Broestout.
3: Ek wil net twee boodskapie gauw vir u gee, wat
1: ons
3: sal doen onder die soort gebed.
1: Dis reg.
3: Ons het woensdag aan by Antipopitaitis.
1: Ja.
3: Sy was 90 jaar oud en ons het daar een bediening gehad.
1: Dis reg, ja.
3: En ek wil rechtaf vraag dat u vir aan die poppie een gebed bij die soort gebed sal insluit.
1: Ja, ja.
3: En dan die andere familie.
1: Dis reg.
3: Wat daar nou, die boek aan my, wat daar nou hierdie naweek voor op grap sal staan.
1: Yes, dis reg, die bestel.
3: Ek wil hier gee vir julle, maar ja. Hier rechtaf vir u wonderlik sien, pastoor, en ook vir julle wonderlik leida vir dit wat julle doen. Vir een breë gemeente.
1: Dankie broer Stout, ons waardeer jou wel.
3: My radio blijf sommer.
1: Dankie broer Stout, man, jy is vir ons een sien daar in Sierbrak, hoor, jy is die stem van die radio daar, hoor.
3: Dankie
1: hoor, dankie. Ja, Pastor Dion, Sister Joey, Pastor voorbring vir die siekes, Kova Bota, wat in die Kaapse hospitaal hee, Janine Dijssel het verjaar, Lionel Jansen wat siek is, Maria Wagenaar verjaar die 7e, dan ook voorbring vir die inwoners van Oudtshoorn wat geraak word dier die bendes. Mm. Ons gaan oorlog verklaar, as die kerk van Christus, en hierdie bendes, ons gaan oorlog verklaar aan God, die Heere vertrou vir die redding van hulle siele.
2: Ja.
1: Ja, want die Here stel belang ook in hulle. So ons gaan die oorlog verklaar. Ja. En ons vir die Here besonder so dankbaar. Pastor Dion, ek is bevoorreg om die komende Vrydag aan die niks voorvallie. Ek gaan nou nie die plek sê nie, ek is net bang die mense gaan nou stroom so toe.
2: Yes.
1: Dis 'n pragtige kappel wat ek in die huwelik gaan bevestig deur die genade van die Here.
2: Ja.
1: Dis nou Petroniek Hoogbaard en Keegan America. Hulle trou nou komende Vrydag.
2: Wonderlik.
1: So dis my besondere voorreg om hierdie paartjie in huwelik te bevestig. En ons sien uit met verwagting. Besondere pragtige mense, mag die Here vir julle wonderlik seën. Ek weet julle tel nou die dae af, mag die Here julle seën. Amen. Dankie Pastor Dion, kan voortgaan met ons boodskappe.
2: Goeienaand Pastoor, bid asseblief vir my bors. Ek het asma en ook vir mense in die hospitale. Baie baie dankie Pastoor. Mooi aand en veilig wees. Hierdie boodskapie sê goeienaand Pastoor, Pastor D en Pastor JP, ons as die Seru en Johannes familie wil net baie dankie sê vir almal wie vandag 'n laaste eer te gebring het aan my pa se grafsteen onthulling.
1: Ja.
2: Baie baie dankie vir die Oudtshoorn begrafnisdienste. Dit is nou oom Downtras.
1: Ja,
2: Richard Seru. Ja,
1: bekend as Downtras, net as Philip Seru se
2: daddy. Ja, dit was die begrafnis op die steen onthulling
1: gewees. Ja.
2: En baie, ek wil ook vir ons die kindjie sê, baie sterkte ons die kindjie.
1: Ja.
2: Mag die Here ook dan vir u ook wonderlik ondersteun in hierdie tyd in Jesus naam.
1: Ja, dan liewe luisteraar, wil ek van die besonder ook vanaand daar in George, in Rosemore, dis nou Sister Agnes Prins, een van die getrou luisteraars, sy is natuurlijk verpleegster daar by Pakkelsdorp Kliniek.
2: Ja.
1: Vanaand ook vanaand, sê baie welkom, dan die juffrou Sharon, had nik by, haar in Parkdien. Sharon, ek weet, jy is vanaand ingeskakel, jy en jou mamie.
2: Yes.
1: Luister vanaand, baie seën ook vir julle, en weet net dat die Here bly getrou, man hoor.
2: Ja.
1: En dankie ook vir jou boodskap elke dag, mag die Here in besonder jou seën. En al my vriende en vriendinne en collega's, baie welkom. Pastoor Dien, ek wil nou nie morgen weer in die moeilikheid wees by korrektiewe dienste nie. Pastoor, niks van my gesê nie. Maar is altyd moeilik. Maar my uitroep vanavond, soos Pastoor Dien vroeger gebid het, ons studente, wel ons matrikulante, ek het vanoggend gesê daar in Dijsselsdorp, dis nou tyd om ontslae te raak van vriende.
2: Ja.
1: Kuier is uit.
2: Is uit, ja.
1: Selfoon is uit.
2: By die deur
1: uit. Alles is uit. Jy wil suksesvol wees, begin alles by jouself. Jy is uniek in dis uniek vir die Here en oorspronklik. So alles begin by jou. As jy wil die vrugte wil pluk, moet jy bereid wees om op te offer.
2: Ja
1: jy gaan die vrugte pluk van jou goeie arbeid. Want jy moet getrou wees. Ons kan vir jou bid, maar as jy nie gaan saamwerk nie, gaan jy nie suksesvol wees nie. Dis ons hartse gebed dat almal suksesvol gaan wees. Pastor Dion vanoggend in Dijsselsdorp, wat vir my so wonderlik is, ek het die Here vertrou en ek het die generasies, die toekomstige generasies se leiers, het ek vorentoe geroep.
2: Yes.
1: Gevra wie gaan hulle self bekwam as dokters, advokate, prokureurs.
2: Mm, that's right.
1: Dit was 'n wonderlike oomblik. Mm. Toe almal so staan en ons kon ons hande uitstrek en oor hulle bid.
2: Yeah.
1: Daar is talent
2: absoluut,
1: in ons omgewing.
2: Absoluut.
1: Daar is besondere gawes in ons omgewing. En dis my gebed dat die Here elkeen van julle ryklik sal seën.
2: Amen. Goeie naam, pastoor, bid vir my vir werk en ook vir 'n blyplekkie asseblief. Hierdie boodskap sê goeie naam, by paaste. Ek is ingeskakel, luister vir julle. Misha, hier aan die kant van Coleridge View. Lief vir julle, ek het julle twee sonde gemis, maar ek weet net dat die Here deurgekom het in ons vastheid. Ja, sister Misha, jou sitplek was nogal leeg gewees vanoggend, maar mag die Here op jou wonderlik seën vir jy en die familie. Goeie naam, pastoor, ek vra net voorbidding vir Paul Jacobs wat in die hospitaal is. Hy moet gou gesond word, dit kom van Magdalena Petersen van Riversdale. Baie dankie, pastoor. Pastoor gaan hierdie vir ons weer lees.
1: Gelowiges in die Here, baie dankie dat ek weer vanaand u almal net hier kan welkom het. In my woning, ons as gesin bedank u vir die bemoedigende boodskap. In die Here, God seën, ek verlang voorbeding vir alle krisis in my lewe en dat my geloof my nie moet verlaat nie, want siekte, spyn en vervolging sal my ontbreek. Nie die Here is my herder. Ek verlang ook voorbeding vir my oudste seun in Kaapstad, vir al sy probleme dat hy moet volhard om die Here lief te hê. En sterkte ook aan u en almal in die ateljee, dat die Here vir julle geseënde week sal voorsien van broer Johnny hier van Jonesstraat in Oudtshoorn.
2: Amen.
1: Bid vir Rosanne Erasmus van Dijsseldorp met erge rugpyn in Kaapstad. Bid vir my, ek het erge blaaspyne en rugpyn. Pastoor, iemand het my geseën met 'n brultoets als ingesluit van 'n anonieme luisteraar. Nou hoor jy daarso. Die bril om die oog te toets kos geld.
2: Is waar.
1: En hier kom die Here deur.
2: Hier kom die Here
1: prys. En die Here seën hierdie luisteraar. Iemand betaal vir die briltoets.
2: Wonderlik.
1: Pastor Deol is net die Here wat
2: dit kan.
1: Was net die Here wat dit kan. Amen. Goeienaand pastoor, ons almal is ingeskakel uit Tous Randen. Luister na die geseënde program kom vanaf Lucinda, Ashley, Shannon, Naitje en Raylene en Keshi.
2: Ja.
1: Baie welkom aan die besondere pragtige familie daar van Tous Randen. Die Here seën vir julle. Pastoor, bid vir die pyn wat ek het. Baie dankie. Hierdie een sê, goeienaand pastoor, wil graag mama Katie op haar 70ste verjaarsdag geluk sê van Jacko en Theresia en Lauren van Ladysmith. Nou hoor daar, Antie Katie 70, daaraan is hulle van Ladysmith baie sien Antie Katie hoor. Goeienaand pastoor, ek is 'n jong dame van Heidelberg met 'n gesin en 'n baba van 2 maande oud. Bid vir my en my gesin vir 'n deurbraak vir kos vir die week. Jesus, Vader, is niks in my huis nie en bid ook vir my vir 'n werk pastoor, mooi aand.
2: Jesus se naam.
1: Joch. Naan pastoor John Plaatjes, pastoor Evers, ek dank God vir dit wat hy tot nou toe vir my en my gesin gedoen het. Die kettings en boeie is losgemaak, ystergrindes gebreek, God was saam met my in die vuuroond, saam met my toe die waters my wou oorstroom. My verstand is wakker, my denk is helder, my gemoed is goed, elke sel in my liggaam word al gesonder. Ek verklaar dit vanaand met die krag van die Here wat in my is. Ek sal nie meer langer onder die vloeke van my verlede leef nie. Amen. Ek is 'n oorwinnaar in Jesus.
2: Glory.
1: Ek wens almal kan so praat. Ek wens al ons luisteraars kan so praat. Jy moet jouself gesond verklaar as jy die boodskap instuur.
2: Halleluja.
1: Dis wat geloof maak, né? Nee.
2: Amen.
1: Goeienaand pastoor, ek wil net aan Andre, die Andre Mentjies baie sterkte sê met jou eindeksamen. Geef Psalm 23, Jesaja 29 vers 11. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou krag gee. Onthou ons hou duim vas en hou jou in ons gebede. Dit kom van jou nanna Gina Baatjies van Ladysmith. Baie dankie pastoor. Ek wil jy Dean Lottering en Sean Swanepoel ook baie sterkte sê met die eindeksamen. Bly gefokus, ek gee vir julle Psalm 23 en 91. Julle is ons gebede, baie dankie. Hartlik goeienaand pastoor Deon Pastor JP. Ek is baie dankbaar vir die Here vir my uitgespaarde lewe. Pastor JP, ek wil net graag vir u vra wat my te doen staan as ek iemand wil vergewe wat van my kwaad gespreek het en die persoon wil my nie te woord staan nie. By wie lê ek die probleem in so 'n geval? Mooi aan en verder en ek luister vir u antwoord van broer Bessel. Pastor Deon, kan jy die antwoord vir ons gee?
2: Pastor, dit is soms is dit as iemand mos nou jou nie wil sien nie.
1: Ja.
2: Maar jy het die geleentheid
1: Yes.
2: gehad om met iemand te praat.
1: Precies.
2: En die Bybel sê dat ons met ons die stof van ons voete afskud. Yes. En weet dat jy te geskoon gewete vanaand, my broer.
1: Ja.
2: Net die feit dat die Bybel sê dat as ons weet dat ons het iets teen iemand, dan moet ons mors door die pad. En dis wat jy gedoen het. So jy het gedoen wat jy kon gedoen het.
1: Ja.
2: So jy is vanaand vry. Jesus het jy vry gemaakt. Want die Bybel maak ons vanaand vry.
1: Ja.
2: En jy maak ook vanaand daar die persoon vry. En ons weet vanaand, jy hoef jy skuldig te voel vanaand die, in Jesus naam. Kom ons Jesus stemboodskapie, kom ons luister net vanaand. Wat sê hierdie stemboodskapie?
4: Dankie, Godsmanne, en Godsvrouwe. Net sê, ek is ingeskakeld om te gaan. Rustig. Ja, die woord sê ja en amen. En jullie moeten een zinde aan de pijler en stoel. Kom van Patrick, kan deze zo op.
1: Dank je, broer Patrick. We zien jou.
2: Amen.
1: Goeiedag, Pastor JP. Welkom hier in my rondavel. Ingeskakel.
2: Amen.
1: Ek geniet julle program, Pastor JP. Dankie vir die geseënde woord. Veiliger huis toe. En mooi week aan almal. Kom van Ben hier uit Noordhalte. Pastor Dion, ons is in die Langkloof.
2: Ja.
1: Noordhalte. My genigtig. Brad is seën vir julle daar in Noordhalte hoor.
2: Wonderlik.
1: Goeiedag, Pastor Dion, Pastor JP. Pastor John Plaatjes, ek wil voorbidding vra van my familie. Brits Vister, stalmeester Jacobs van Warren Office Salomi Brits. Pastor, my oom Wilson Jacobus is baie siek, bid ook vir hom.
2: Yeah.
1: Baie geluk aan my babesitter, juffrou Sylvia Vister, sy verjaar vandag, ek wens haar alle seëning op haar lewe toe. Ons is baie lief vir haar, bly ons baba sissie.
2: Hey.
1: Luister haar voor ons die laaste boodskap gaan doen, en dan gaan ons vir die bid, en dan gaan ons vir die lied speel.
2: Mm.
1: Goeienaand, pastoor, pastoor JP, baie dankie vir die boodskap, want net baie dankie sê vir die Here, want op die rechte tyd het hy deurgekom. Joch, ek kan volgende week intrek, weer eens dankie Here. Luister haar, ek sê altyd, hierdie deel Gloria, gebedsprogram,
2: as
1: deur die Here ingestel.
2: Halleluja.
1: Deur die Here in die lewe geroep, deur pastor Leon Prinsloo.
2: Ja.
1: En ons is net instrumente.
2: Yes.
1: En dis wat ons graag wil hê. Hierdie maak ons so opgewond in ons gemoed, om die getuies te hoor. Die luisteraar sê, ek kan volgende week intrek.
2: Yes, halleluja.
1: Ek kan volgende week intrek.
2: Prys die Here.
1: Al die eer aan die Here.
2: Op die regte
1: tyd. Op die regte tyd. Kom ons bid saam en dan gaan pastor Dion vir ons 'n besondere, pragtige, gewyde lied speel. Tell out my soul.
2: Ja.
1: Ja, kom ons bid saam, Vader. Ons staan vanaand stil voor die troon.
2: Yes, Lord.
1: Ons dankie vanaand, Here, daar is vanaand duisende luisteraars ingeskakel.
2: Jesus.
1: Here, elkeen met 'n behoefte, met 'n krisis, met 'n omstandigheid.
2: Baie dankie,
1: Here. Here, maar vanaand het U vir ons gesê, Here Jesus,
2: Here,
1: ons is dapper, Here. Here, want ons is meer as oorwinnaars. En daarom kom ek vanaand vir elkeen opdra aan die troon van genade. Here, terwyl ons vanaand hier bid, is daar baie mense, Here, wat in rou gedompel is.
2: Yes, Lord.
1: Here, wie geliefdes verlore, Here. Dink besonder aan ouers, Here, wat hulle kinders verlore, Here. Here, kinders wat hulle ouers verloor het. Ek wil vanaand bid dat U nie besonder ere U hand sal uitstrek. Vader, in hierdie komende week wat kom, is daar so baie van ons luisteraars wat ergens, Here, by die deur gaan aanklop vir 'n oop deur. Here, iemand wat dalk 'n aansoek gaan indien, Here, vir 'n betrekking.
2: Ja,
1: en Here, op hierdie stadium, Here, is daar soveel vrees en twyfel in iemand se gemoed.
2: Ja.
1: Wat op die drempel staan om môre op te staan om te gaan aansoek doen vir werk, gaan uitkyk vir werk.
2: Jesus.
1: Maar Here, die hemel en die aarde behoort aan U.
2: Almighty God.
1: Alles behoort aan U. Elke instelling,
2: yes,
1: elke departement, elke organisasie. Here, of iemand 'n besigheid het, 'n besigheidseienaar. Here, want elkeen is aan U krag onderworpe.
2: Halleluja.
1: Daarom bid ons vanaand in hierdie ateljee, saam met duisende intercessors, Here, dat elkeen wat môre sal opstaan met verwagting in die hart, wat elkeen kan verklaar, die Here gaan vir my die deur oopmaak.
2: Yes,
1: die Here gaan op die bestemde tyd, gaan die Here vir my die deur oopmaak. Ons kanselleer elke plan van twyfel, elke Here plan van vrees, kanselleer ons in die naam van Jesus.
2: Halleluja.
1: Ek bid vanaand vir 'n familie waar dit moeilik gaan.
2: Yes,
1: Here, daar is soveel striweling in haar huishouding. Vader, en self die kinders is soms verward, Here, want Here, hulle ervaar, Here, die onmin tussen die ouers en tussen die familie.
2: Jesus.
1: Ek wil vanaand kom bid vir kalmte en vir vrede in die naam van Jesus.
2: Naam van
1: ek wil vanaand, Here, terwyl ons bid, Here, is daar ouers en self families, Here, wat glad nie, Here, met mekaar praat nie in dieselfde huis. Here, self dalk is dit kerkmense, Here, wat nie met mekaar in vrede leef nie. Ons kom vanaand in die naam van Jesus en ons bid, Here, vir absolute vrede in die naam van Jesus. Here, ons erken vanaand, Here, U is as ons vredevors.
2: Yes.
1: Ons erken vanaand U, Here, as ons anker, as ons rots, Here Jesus, die een op wie ons kan staatmaak. Here, daar is vanaand familie in hierdie opvangsgebied, Here Jesus. Here, iemand wat hierdie komende week moet gaan vir uitslag of vir ondersoek. Wat bekommerd is, Here Jesus, Iemand het gehoor, Here van die gevaar woord van kanker, Here. En hierdie persoon is vanaand bekommerd, Here. Here, dit stel dalk op die punt, Here, dat iemand se borse geamputeer moet word. Jesus. Iemand wat se ledemaat dalk geamputeer moet word, Here Jesus. Wat bekommerd is, Here, maar Here, U kom hier op die laaste minuut. En daarom vertrou ons U vanaand vir so iemand wat bekommerd is vanaand, Here Jesus. Wat moet gaan vir 'n ondersoek. Here, erken en belei ons vanaand op die golflengte van Eden FM. Deur U wonde, Here, het daar genesing gekom. Yes, en ek ervaar dat die krag van genesing nou, Here, deur elkeen vloei, Here, wat siekte onderlede het. Want daar is geen siekte wat U nie kan genees nie. Yes, want deur U wonde, Here, het daar genesing gekom.
2: Dankie,
1: Here. Here, ons sê ons vanaand vir die dankie. Here, ek bid, Here, met verwagting vir elke gesin op ons opvangsgebied vanaand, Here. Ek bid, Here Jesus, dat elkeen vanmôre sal opstaan, Here. Here, want U sê in Klarede 3:23, elke môre is U trou nuut. Dat ons sal vergeet van gister en ons hande sal uitstrek na vore, want daarvoor wag die toekoms vir ons. Here, ons is vol verwagting, want ons is kampioene. Ons is meer as oorwinnaars, Here. En ons weier die planne van die vyand oor ons lewens, Here. En ons bid, Here, dat U, Here, U hand sal openbaar.
2: Asseblief, Here.
1: Daar is iemand vanaand, Here, wat baie eensaam voel vanaand.
2: Yes,
1: as dalke man, as dalke vrou, Heer, as dalke jong man en jong vrou, wat baie eensaam voel vanaand. Jesus. Maar Here, U beloof in die woord,
2: ja,
1: dat U ons nooit sal begewe of nooit sal verlaat nie.
2: Heere.
1: Ek bid seën van God, dat elkeen van ons, Here, wat wag, Here Jesus,
2: yes,
1: dat ons op U sal wag, want op die regte en bestemde tyd, Here, Here, sal U, Here, U hand aan ons openbaar.
2: Yes,
1: Here, ons sê vanaand vir U baie dankie. Dankie vanaand vir Dio Gloria. Dankie vir Eden FM, Here. Dankie dat ons vanaand hierdie boodskap kan verkondig, dat Jesus nog steeds red en verlos en wonders doen.
2: Halleluja.
1: Word vanaand verheerlik, as ons het bid in die naam van Jesus met eer en dankbaarheid. Amen en amen. Ja. Ons speel vir die besondere prachtige lied, Tell Out My Soul.
2: Ja, liewe luisteraars, ons, voordat ons hierdie lied gaan speel, pas het JP, gaan ons eerst vanavond, eerst ons borgers, ons advertentie speel,
1: ja.
2: Unique begrafenisdienste, advertentie. Kom ons speel gauw hierdie advertentie.

Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canwyl. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car
2: Service City. Ja, liewe luisteraars, welkom by die laaste kwartie van ons program. Dis ons uitroep dat u ons besighede wat adverteer by ons radio, dat u vir hulle ondersteun. Car Services daar in George en dan ook natuurlik Uniek Begrafenisdienste en Elijah Begrafenisdienste dat ons luisteraars ons besighede gaan ondersteun. Liewe luisteraars, ons gaan oor na ons laaste paar boodskappe hier op ons skerm. Nanpastoor, JP en Pastoor Dion, voorbeding vir my vir die finansiële deurbraak. Naan, ek wil die dankie sê vir my moeder, Daphne Manewiek, in Peperstraat, vir die liefde en omgee vir my kinders. Ek waardeer dit uit die diepste van my hart van jou babydochter, Jasmine Moos. Baie dankie, Jasmine. Goeie naan, bid vir my. Ek was by vele dokters. Hulle vind niks fout nie. Ek verloor al meer gewig asof ek nie eet nie. Ek weet God sal genees waar dokters nie kan uitmaak nie. Hartelike naan, sê aan pastoor JP en alman in die atelier. Kavuk sê, die prachtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Baie dankie vir die krachtige woord. Ons is sommer gevoed vir die hele week. Baie dankie, Kavuk. Ons waardeer vir jou, man. Ja. Nou, hierdie kom van Emerentia, buis van Panakatula in Riversdal. Pastoor, voorbeding vir allemaal in die helpvangsgebied, by huise of in hospitale, ook by Sterte Marenda Jantjies, Florina Norkee, Elisabeth Bekes, Francina Simon, Sister Marcel Buys, Nana Cookie Magdalene Hofman van Heidelberg, myself en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied, en vir Niggie Zelda Jansen van Albertinia, vir krag en sterkte, oor voorbring vir anti-memory en haar man vir krag en sterkte, vertrou op God, baie geluk aan my seun Cheslin Buys van Albertinia, wat gister verjaar het, weet hy is lekker bederf deur sy kinders, mamies, baie lief vir jou, asof vir Eben Karel van Kaapstad, wat gister verjaar het, en 'n geseende aan vir pastoor hulle, van Emerentia Buys van Kwanekatula in Riversdam. Goeie dan, pastoor, voorbeding vir my kind, vir die eksamen en ook vir my werk. Voorbeding vir die Kammies familie met die ingaan van Hekkie. Dink aan die hele Salmans gesin in Pakkersdorp. Baie sterkte. Goeie dan, pastoor, en almal in die atelier. Wil het vir juffrou Sorita Weyers dankie sê vir jou aangename besoek vanmiddag. Ook baie dankie vir woensdagse besoek van my broer Clifford se 1982 matriekmaats. Ons waardeer die blik van waardering en liefde van Susan Mooney en al die Van Wyk familie van Oudtshoorn. Die Van Wyk familie, die Mooney familie, pastoor Dion, is ingeskakel daar in Seesdelane. Mr. Poemans en vrou, hulle mis nie 'n program nie. Goeienaand, godsmanne, luisteraars, baie dankie vir die geseende woord en liedere. Voorbeding vir my tannie Missie van 83 jaar, wat nie, so wel voel nie veilig rij, en geseende week van Desiree van Hubbardsdale. Ja, ook pastoor Dion, die verkeersman, Neil Mooney, ne?
3: Ja.
2: Hier is die man wat altyd by my sal stop. En hy sê ek is sy geestelike vader,
3: wow.
2: En ek is baie lief vir hom. Hy is een van die verkeersmanne wat, hy is altyd ingeskakel. Sê man, sê pa, sê, maak nie saak waar jy keir nie.
3: Ja.
2: Kwart voor 8 op 'n Sondag aan. En mense moet maar vrede maak.
3: Ja,
2: en hy kom huis toe, ja. Hy kom kerk toe.
3: Yes.
2: Amen. Dankie, dankie Niel, ons waardeer jou hoor.
3: Yes.
2: Goeienaand pastoor, welkom terug pastoor JP. Baie dankie vir die mooie boodskap pastoor. Gebed vir Esniek, my wat aansterk van griep, bid ook vir ons breë familie. Die Here is bekend met alles van die familie by 713 Heideblomlaan, Briesen en Oudtshoorn. Gebed vir my skoonsister Lemon Busak wat siek is, die kind van Grootbrak van die familie by 713 Heideblomlaan en Oudtshoorn Briesen. Ons laaste paar boodskappe dierbaar is, pastoor, ek is Mina van Berrydale, ek vraag voorbeding vir my man, profeet Freddy, hy gaan môre in vas vir 2 weke, groot asseblief, amen. Ja. Baie sterkte daar vir die man van die Here hoor.
3: Amen.
2: Naan, pastoor, jy pastoor Dion, dankie vir die bemoedigende boodskap, pastoor Dion, moet geseende aan, he. Dankie vir broer Owen van die VGK Kerk Pakkersdorp, vir geseende diens vanoggend, geseende aan vir oom Ken en Antie Ems Pietersen, Muriel Potts en almal wat ingeskakel met baie liefde, was er Essie en Ankel Baba.
3: Amen. Ja, hier enetjie sê, goeie naam, pastoor JP, baie dankie vir die bemoedigende boodskap, Maria Opolis, Kauli van Rose Valley, baie dankie vir die woord, ek kan nie, ek vraag voorbeding vir ons jong mense vir werk, baie, baie dankie van Maria Opolis, Kauli van Ookalipada van Rose Valley, pastoor, bid benaand vir Insimba, vere fabriek waar, okay, nee, nee, hierdie enetjie is, ons gaan nie daar in nie, dit is 'n bietjie persoonlike enetjie, so ons gaan nie daar enetjie lees nie. Naan pastoor, welkom, pastoor JP, ek wil net my sister se kind geluk wens met sy verjaarsdag, wat op die derde was, wees met jou, wees net, jou auntie is baie lief, weet net, jou auntie is baie lief vir jou, en bly die kind wees, is dit kom al die pad daar van sister Lomi, my wonder, my sister Lomi is elke week as hy ingeskakel. Goeienaand, pastoor, my vra net voorbereiding vir my familie vir die komende week en ook vir my man se knie wat so pyn. Dit kom van Alentidaat, Alipadaar van Albertinia. Ek vra voorbereiding vir Lily Tom en Stanley Armstrong, dit kom van Winnie Delport. Voorbereiding ook vir Blaine Eifort wat dinsdag met matriek afskeid begin. Ja, ons gaan die Here vertrou dat die Here 'n mooi werk sal doen. Hartlike goeie naam, Pastor JP en Pastor Dion, dankie vir die woord. Ek het myne gevat, 'n geseënde week en veilig hy huis toe. Dit kom al die pad daar van Antibie. Goeie naam, Antibie.
2: Ja, dis net 'n bietjie van Nissan Malady Smith stuur die volgende boodskappe. Goeie naam, pastoor. Jo, pastoor Dion namens die Breë AGS gemeente Jeug Sonderskool in Breë Kampus gemeente wil ons veroudeling wil hier opperman net baie geluk sê. Alles wat mooi is op sy lewe. En ons bid die guns van die Here op hom toe. Dit kom van suster Wiki van Lady Smit. Baie geluk aan suster Nicolene Bell op haar geboortedag. Mag die Here haar grondgebied vergroot. Yes. En alles wat ryk maak op haar lewe. Ek groet die suster het 'n geseënde verjaarsdag gehad. Padkos Spreuke 3. Mag die Here eens en ja, broer Virgil, Wilbur Opperman. Een van die groot legendes daar in Lady Smit by die gemeente. Broer Virgil, baie geluk met jou verjaarsdag. Yes. Ek kan nou nie sê hoe jy is nie. Ek weet mos nou, ek het reeds sy vrou getrou, Pastor Dion.
3: Ja.
2: So dis nog in my geheim, ek weet nou. Nou die geheim, die ouderdom van die man is ook nou 'n geheim deesdae.
3: Dis reg, ja.
2: So gaan my nie sê, broer Wilhelm, ons waardeer vir jou hoor, baie liefde hoor.
3: Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my. Ek moet my kar om, my kar omdat dit finansieel moeilik gaan. Bid asseblief vir my dat ek 'n goeie prys sal kry in Jesus naam. My man 6 jaar gelede, sieke oorlede, of bid vir my, dis op ons moeilik. Vir my en my kinders.
2: Ja.
3: Die boodskap is so klein, bietjie die mekaar, maar die Here weet vanaand wat u bedoel.
2: Ja.
3: Goeienaand, pastore, ek vra voorbidding vir myself, baie suur in die liggaam en vir my kleinkind vir skoolwerk, dat die Here hom sal aanraak en sal voorsien in die behoeftes. Hierdie enetjie sê, goeienaand, manne van God, wat 'n voorreg om weer te kan luister na die aan die grootste radiostasie Eden FM. Hierdie stasie is nou jy nou in die langloop ter krakeel, manne van die Here. Julle werk elke Sondag gaan nie ongesiens verby nie. Ons langklowers, die Meyer familie luister na hierdie radiostasie. God maak 'n weg waar dit donker is. Dis van broer Ricardo Meyer te krakeel rivier. Dankie dat julle vanaand in my woning is. Alles seën vir hierdie radiostasie. Hou die Meyers en die van der Ros en Davids familie in hulle in ons is in die slot gebed.
2: Pastor Dion, ek wil hê die bestuur, die Jason is ingeskakel.
3: Ja.
2: Jason, jy moet luister waar klank ons.
3: Oh, wonderlik.
2: In krakeel rivier en ons halte so, ons is ver af in die langkloof.
3: Ja,
2: die syne van Radio Eden FM. Broer, baie dankie man. Bel die vriende en sê vir hulle inskakel elke dag. 24 uur, ne?
3: Yes.
2: As die Here sien die man.
3: Pastor JP, Pastor D, mag ek asseblief Ile se telefoonnommers kry? Ek wil graag iets persoonlik bespreek met Ile. Groete, dit kom daarvan, Sonja.
2: Ek gaan my nommer gee, Pastor Dion gaan sê nommer vir u gee.
3: Jy
2: kan met ons kontak maak na afloop van die program. My nommer is 082-437-2099. 082-437-2099 en pas Dion gaan sê nommer vir EG.
3: En my nommer is 078-268-0739. Ek herhaal dit weer. 078-268-0739.
2: Ja, ons sal u boodskap sal ons hanteer. U is welkom om ons te skakel na van die program of deur die loop van die week.
3: Ja. Goeienaand, pastore, bid asseblief vir my dat die Here nou 'n deurbraak maak vir my in my finansies. Naand pastoor JP, Pastor Dion, baie geluk Ulrich Lekey, Mary Joel Lamont, Mike Miles Hendricks, Winnie Boysen, Kyle Hendricks en Marilyn Gordon. Mag God julle seën met julle nuwe lewensjaar. Liefde van die Hendricks en die Rode familie. Geseënde week vir julle. Goeienaand, dierbares, voorbidding vir my seun wat op drugs is, dat die Here hom sal verlos en ook vir hom wat so baie drink. Goeienaand, pastoor Ewers, was dit JP, voorbidding asseblief vir my dogter in Melkwoodfontein vir 'n huis, het aansoek gedoen, mooi en geseënde aan, veiliger huis toe, en dit kom van sister Sophia van Heidelberg, baie dankie, ons het nog so paar boodskapies hier, Goeienaand pastore, ons as herbou Pinkster Sisters van Lady Smith sê baie geluk vir ons sister in die gemeente, sister Katrina Mintoor, ons staatmaker in die bediening. Geniet die 60 jaar, die Here het u deur gedra.
2: Welkom sitte Katrina by die Club 60 hoor.
3: Ja, ons gaan gou hier enetjie vat, goeienaand pastoor, die volgende mense wil ek geluk wens, met hulle verjaarsdag op die 6de en 9de oktober, John Johnny en John Wayne, lekker aand verder. Hierdie boodskapie sê, baie dankie vir u antwoord, Pastor Dion Everts, en Pastor JP, die Here het dit bevestig in middel van die manne van die Here op die Gloria. Mag Abba Vader u bediening bonatuurlik seën, u grondgebied verbreed in Jesus naam. Amen, broer Bessel Koopman, en veilige huis toe en na u verskeie wonings toe. Ons het nog so paar boodskapies. Pastor, bid vir my dogter, dat sê dat die Here haar voete sal huis toe draai. Ja, jy moet huis toe kom, my kind, net. Jy moet huis toe kom in die naam. Hierdie enetjie kom van ons groot gees, Grand Commentator. Ja. Goeienaand, Grand. Nan dierbares, wat 'n pragtige lied wat nou speel. Dit laat my dink aan die sangmiddag wat Pastor Leon en Pastor JP altyd so geroep.
2: Ja, Grand.
3: Ja, prys die Here. Ja, hier enetjie sê vanaand vir ons, bid asseblief vir Rosanne Erasmus van Dysseldorp met, ons het hier enetjie gehad, ons sal u seën in die slotgebed. Hierdie boodskapie sê, vanaand, geseendes, bid asseblief vir die matrikulante van Blanco, dankie aan die VGK Blanco Tiener Aksie, vir 'n geseende diens, broer Hansie, vanaand geliefdes, ja, hierdie enetjie het so paar keer deurgekom, bid asseblief vir juffrou Karensie Hooghart, steeds baie siek, baie dankie broer Hansie, ons gaan die Here saam vertrou. Goeienaand, voorbidding vir Kelly Adams, vir voorspoedige herstel asseblief, baie dankie, dit kom van Sharon in Riversdal. Naand, ek wil net vra dat, kan ek nog,
2: dis ook persoonlijk,
3: ja, hierdie enetjie is, nee, ons kan nou gelukkig nie, daar enetjie, kan ons nie lees, die waar is ons verraad dat jy nie persoonlijke boodskapies vir ons moet stuur nie. Ek vraag voorbring vir George Delport, dit kom van Winnie Delport, van Alipad van Oudsoring. Ons het nog so twee, tweekies, en dan gaat ons oor na die slotgebed toepas, het jy gooi naam, paste, dankie vir die program, ek het nog 'n jaar by my lewe, wat die Here by my lewe gevoeg het, geluk aan my seun met sy verjaarsdag vandag, dis net genade, dit is net die Here. Ons luister na hierdie stemboodskapie.
4: Ek vra net voorbereiding vanavond, asseblief vir my man, sy sister, sy klinkin, wat daar in die gevangenis sit. Sy kom dinsdag, kom sy voor ek praat, voorbereiding asseblief.
3: Ja,
4: okay, bye bye.
3: Ons hier die laaste enetjie, en dan vertrou ons die Here, en gaan kan Pastor JP vir ons dan die slotgebed, gaan Pastor JP doen. Goeienaand.
5: Hoort van vandaan. Ek wil baie dankie sê vir Pastor Pees, van die derde deel AVS gemeente, vir die treffende matriekdienst wat hy vanavond gehou het.
3: Ja.
5: Baie dank, Pastor Kees, vir die woord. Ek geloof vanavond dat die matrikulante die woord hulle eie gemaakt.
3: Ja.
5: So is my bede ook vir al die matrikulante landswijd, dat die Here vir hulle sal deurkom.
3: Yes.
5: En dat hulle sal glo. Hulle is meer dan as oor hulle.
3: Halleluja.
5: Geseende week aan al die Eden FM luisteraars, pastore met veilig huis toe rein, en geseende week ook vir pastore.
3: Amen.
5: Francine Jongers, vanaf Berrie.
3: Baie dankie, sister Francine, mag die Here dan vir die wonderlik seën. Liewe luisteraars, dit is tot waar ons vanaand kon gekom het, ons al deur al die boodskapies het ons gegaan, en ek gaan dan, Pastor JP gaan vir ons dan vanaand die slotgebed doen. Hierdienetjie sê net, goeie naand, pastore, bid vir my vrou asseblief, sy was dinsdag vir 'n onderhoud, en ons glo vir sukses, veilig reis toe.
2: Ja.
3: Pastor JP, oor na u toe.
2: Here, ons bid vanaand vir alle pasiënte in ons skye hospitale, privaat klinieke, alle mediese personeel, dokters, ginekoloë, professore, spesialiste, verpleegkundiges, in die besonder die aan diens op hierdie oomblik, alle algemene en administratiewe werkers, die bestuur en personeel van departement van veiligheid en sekuriteit, Suid-Afrikaanse polisie diens, gemeenskap veiligheid, Bambanani werkers, alle buurtwagte, korrektiewe dienste, alle NGO's bemoeid met opbevingswerk in alles opvangsgebiede. Yes, Heer, ons bid vir ons man en vrou en hulle gesinne en die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, spesiaal die wie ontplooi in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers by die onderskeie inrigtinge en afrieorde, yes, en self die woonagtig in die gerief van hulle privaat woonings. Mm-hmm. Bid vir departement van armoedeverligting, sentrum vir gestremdes en geestesversteurde persone, bid vir die bestuur, personeel en algemene werkers. Ons bid ook vir ons verkeer, alle hoofwegpatrollies, provinsiale munisipale verkeersdienste, wetstoepassingsbeamptes, brandweerpersoneel, ambulance en alle private en nooddienste, sekuriteitbeamptes, werksaam en aan dienst by die onderskeie instansies, inkopiesentrums, kettingwinkels, fabrieke en persele. Yes. Ons bid vir die bestuur van departement van onderwijs en opleiding, kringbestuurders, alle opvoeders, leerders, studente,

0: werkers, vullisverwijderaars, huisbediende, spetterjoggies, alle lugdiensbemanning, lughawepersoneel, reisende toeriste, vliegloodse, seevaartbemanning en stuur van vlugte op land en see. Hier ons bid vir hulle veiligheid. Bid vir die olieboere offshore, sendeling in ander lande en buurstate, man en vrou in die bou- en konstruksiebedrijf, boumateriaal besighede, eiendomsagente, kontrakteurs, kelners en algemene werkers in die restaurant en hotelwese. Bid vir al ons gastehuise en alle privaat instellings, vir die bestuur, personeel en algemene personeel. Ons bid vir diegene wat hierdie oomblik in een of ander intensieve eenheid is, wie dalk hierdie komende week vir 'n opvolgbesoek, ondersoek of operasie moet gaan, die weer ernstig siek is en wat ons nie voor gebid het of bewus van is nie.
1: Ja,
0: die in hulle stervensuur vir u genade, want bestraf elke selfmoordpoging of plan, wie iemand wil leed aandoen, bose planne wil uitvoer of misdaad wil pleeg. Ons bid spesiaal vir volkome verlossing vir diegene wie vastgevang is in die misbruik van tik, dwelms en drank, wie dalk op hierdie oomblik in 'n ongeluk of kaping betrokke is. Heer, ons bid vir diegene wie teruggeval het vir volkome verlossing en herstel. Ons bid vir al ons kliënte, jong seuns en dogters, volwasse manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums dwars oor ons opvangsgebiede. Spesiaal die wie die komende week in die hof en voor die parool het gaan verskyn. Ons bid vir ons landse president, alle gesagsfigure, leiers in ons regering. Ons bid vir ons feliciteerders wie ons leer en onderrig in die lewende woord. Ons bid vir alle swakkes, kwesbaars, ons armes en elkeen wie siek is, spesiaal vir diegene wie naaste aan ons is, elke gesin, ons familie en vriende, ons bid vir 'n veranderde Suid-Kaap, Wes-Kaap en Suid-Afrika en al ons opvangsgebiede, tot eer van die naam. Ons bid vir die direksie van Eden FM, ons bid vir ons stasiebestuurder meneer Marnie Petersen, Here en sy gesin, ons bid vir die Eden FM personeel, omroepers, administratief en algemene personeel, alle bemarkers, alle lede en getroue luisteraars. Lewe luisteraar, moet laat niemand of enig iets, u vredesteel, hierdie komende week nie.
1: Yes.
0: Ek gaan vir pastor Dion die geleentheid gee, en dan gaan ek die sien uitspreek.
1: Amen, liewe luisteraars, dankie, dit is waar ons vanavond gekom het, ons het gekom aan die einde van ons prachtige program, en ons mag die Here vanavond vir u wonderlik sien, en ek weet die Here gaan vir u wonderlike week gee.
0: Ja.
1: Pastor JP, ek wil net hierdie enetjie lees nog, die laaste enetjie.
0: Ja.
1: Goeienaand, pastoor, geluk wens, ek moet hierdie enetjie lees, gaan vanavond aan ons eie rasper, by verjaar môre.
0: Kan jy nog glo, hulle sê Rasper môre,
1: 85 jaar.
0: Jy weet ek en jy nie, Pastor Dion. Rasper, baie geluk man, grand kommentator, Rasper, hoorinkies, dames, hy verjaar môre, dierbare, so maak seker, jy stuur van my boodskap hoor, grand, ons is lief vir jou man, dit kom daar van Liesel Eilwood, ja.
1: Ja, jy moet jou dag geniet, my broer man, maar die Here vir jou seën. Pastor JP, ja, ek weet die Here gaan vanavond vir ons 'n wonderlike tyd gee, kom spreek die seën van die Here.
0: Ja. Die Here laat sy aangesig oor u skyn.
1: Halleluja.
0: Here bewaar u.
1: Jesus.
0: Here verhef sy aangesig oor u. Ons bid nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap sy en bly met ons elkeen. Here, aan ons hart is daar verwagting, Here, want ons is kampioene, ons is meer as oorwinnaars.
1: Dankie.
0: Dis my gebed, Here, dat wanneer die nuwe dag môre sal aanbreek, dat ons sal sê, dis die dag wat die Here gemaak het. Ek is 'n kampioen, ek is 'n wenner, want die Here sal my kant word verheerlik in Jesus naam. Amen.
1: Amen.
0: Nou pastor Dion speel vir ons uit hier met 'n lied wat eintlik vir my en jou uitdag. Skud die stof van jou voete af.
1: Halleluja.
0: Skud die stof van jou voet af. Hier van myself, pastoor John Plaatjes, pardon Evers, bly in die geselskap van Eden FM, u stem in die paradijs.

cosa

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die kaap op pad na jou toe.